марксизмді таңдағаннан бері жүнгі коммунистері оны бастан аяқ жалғастырды, одан бұлжымады, ешқашан ауытқымады, өзгермеді, базгешпеді. Неше ұрпақ жүнгі коммунистері әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды бұранда үлгісінде жоғарылату барысында марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының айбынды тарауын үздіксіз жазды. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмге табанды болып, және оны дамытып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи табысқа қол жеткізуді, тарихи өзгеріс тудыруды ілгерілетіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды алып кеменің бастан аяқ дұрыс беталыспен толқын жара алға ілгерілеуіне шынайы кепілдік етті. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен терең нәр алып, марксизмнің анағұрлым негізгі, анағұрлым терең, анағұрлым баянды күш қуатын қаулатуына мүмкіндік жасады. Хэнанның Әньяңындағы Иншуйде Хуанхэ өзені ирелеңдей ағып, сауыт сүйек жазуы айрықша көз тартады. 2022 жылы 10 айдың 28 күні партия 20 құрылтайы жабылғанына бір апта болмай, бас Шуджи Ши Цзиньпин осыраға келіп, қызмет тексерді. Иншуй мұражайына кіріп, қола құралдар, қаз тасы бұйымдары, сауыт сүйек жазуы сияқты мәдени мұраларды көзден кешіргенде, бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті: «Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті партиямыздың жасампаздық назариясының тамыры. Біздің марксизмнің жұңғышалануын, заманалануын ілгерілетудегі түбірлі жолымыз екімен ұштастыру. Коммунизм сенімін, социализм сенімін жұңқа ұлтының мың жылдық мұратымен тығыз ұштастырып, даңғыл жолмен жүру дүние көпке ортақ дегенді дәріптеді. Халықты өзегеткен даму идеясын халықтық идеямен тығыз ұштастырып, халық мемлекеттің негізі екендігін, билік жүргізуде моральға сүйену керектігін дәріптеді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын барлық елмен дос жарасымды өтетін ақыл парасатпен тығыз ұштастырып, сенімділікті дәріптеп, береке орнату, жақынына мейірімді, көршімен тату болуды дәріптеді. Марксизм идеясының жауқары жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен тоғысып, жаңа назариялық артықшылыққа айналып, жаңа идеялық шыңға үздіксіз шықты. Марксизмнің ақиқатын бәйтерегінің жұңқаның байтақ даласындағы құнарлы топыраққа терең тамыр тартып, қаулап өсіп, жалынды тіршілік тынысын қаулатуына мүмкіндік жасады. 2017 жылы 10 айда партия 19-шы құрылтайы Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын партия сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болуға тиісті жетекші идея етіп тұрақтандырды, әрі партия ұстабына енгізді. Жұңғо сұрауына, дүние жүзі сұрауына, халық сұрауына, дәуір сұрауына ғылыми жауап берді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы заманымыздағы жұңғоның марксизмі, 21-ші ғасыр марксизмі, жұңқа мәдениеті мен жұңғо рухының дәуірлік жауһары. Ол марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының тың секіруін жүзеге асырды. Әмәлияттың құнарлы топырағына тамыр тартып, өркениеттің салқар көшінен нәр алып, ұзақ сапарда жұңғо коммунистері марксизмнің жұңғышалануын, заманалануын үздіксіз ілгерілетіп, Маоздың идеясын, Тың Шаопин назариясын, үшке уәкілдік ету маңызды идеясын, ғылыми даму көзқарасын, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын қалыптастырып, марксизмді барынша байытты және дамытты. 105 жыл боран шашынды бастан кешірді. 105 жыл шынайы сенді, шынайы әмәлиятта келеді. Жұңғы коммунистері бастан аяқ ақиқат алауын биік ұстап, мемлекет жағдайын тянақ етіп, әмәлиятқа тамыр тартып, марксизм сынды осы бір ғылыми назарияны дүниені өзгертудің жойқын ұлы күшіне үздіксіз айналдырды. Бүгінгі таңда марксизм 21-ші ғасырдағы жұңғыда тың өміршең күші қаулап, анағұрлым құдіретті, анағұрлым иландыру қуатына ие ақиқат күшін әйгіледі. Таным әрекеттің бастамасы, әрекет танымның нәтижесі. Марксизмнің өміршең күші кітаптағы білім емес, қайта дүниені өзгертетін өткір идеялық қару. 14-ші 5 жылдық табыспен аяқтады. 15-ші 5 жылдық басталды. Қадам тасталды. Жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері тарихи ырықтылық рухымен әмәлияттың дамуын ілгерілетіп, марксизмнің мәңгі тоқырамайтын, күн сайын жаңарып отыратын

0: зарайлы қасиетін әйгіледі. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы, сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында, жұңғышаланған, заманаланған марксизмнің жарамды болуында. Дұрыс назария, жақсы назарияған емес, оның үстіне жарамды назария, жанды назария. Бүгінгі жұңғыда социализм істерінің қарыштап дамуымен тасқындаған өміршен күші марксизмнің ғылымилығымен ақиқат сипатын толық сыннан өткізіп, марксизмнің халықтық сипатымен әмәлияттық сипатын толық көрсетті. Марксизмнің ашық сипатымен дәуірлік сипатын толық әйгіледі. 6 айдың 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөнінде қызмет орналастыруы жасалды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы екімен ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық ашуын ілгерілетудегі келелі табыс. Ол марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының, заманалануының тың өрісін ашты. Бүгінгі таңда біздің марксизмнің жұңғышалануын, заманалануын ілгерілету міндетіміз жеңіл емес, қайта анағұрлым ауыр. Жаңа жорыққа қадам тастағанда жұңғы коммунистерінің марксизмді дамыту тарихи саналылығы сергек әрі берік болды. Ақиқат алауы гүлдендіру жолын нұрландырды. Алға басу жолында дәуірмен бірге алға ілгерілеуге табанды болып, жаңа әмәлиятпен ұштастыра отырып, назарияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетуге батыл болғанда, жаңа назария арқылы жаңа әмәлиятқа жетекшілік етуге шебер болғанда ғана сөз жоқ марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының тың тарауын үздіксіз жазаламыз. Болашақты бетке алып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру, жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру тың тарауы жазылуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чэн мен хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Бүгінгі маржан айдарында балалар малтауды үйренгенде нелерге көңіл бөлу керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде баласы жастық шақ мезгіліндегі ата-аналар көңіл бөлуге тиісті үш түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

балалар малтауды үйренгенде нелерге көңіл бөлу керек? Аударған Серік Иманқанұлы. Жаздың шыныңғыр ыстығында суға малтау адамдардың ең көңілі тартатын ыстықтан сақтану түрі. Алайда балалардың суға тұншығуы, көздің қызарып, ауруы секілді жайттер жиі туылып тұрады. Ендеше ата-аналар баласын ертіп малтауға барғанда нелерге көңіл бөлу керек? Лайықты малтау ортасын таңдауымыз әрі қауіпсіздікке көңіл бөлуіміз керек. Баланың 4-8 жасқа дейінгі мезгілі малтаудың ең тамаша орайы. Осы кезеңдегі баланың денесі недәуір толысқан сәйкесімді қауқарға, үйрену қабілеті де жақсы болады. Жаңа қол малтауды үйренгенде ең үйлесімді су температурасы 30 Цельсий градус шамасында болады. Сол себепті жаз маусымы суға малтауды үйренетін ең жақсы мезгіл есептеледі. Көп жағдайда малтау сарайлары су температурасын сәл жоғарыға теңшеп қояды. Судың тереңдігі шамамен 50-80 сантиметр болғанда, ата-аналар алдымен баланың өзін малтауға көніктіріп, оның үрейлену психикасын төмендету қажет. Баланы малтау көлшігіне түсіргеннен кейін, ата-аналар баланың жағдайына қадағалай назар аудару керек. Су ішіндегі уақыты тым ұзақ болмауы. Егер бала жайсызданса, малтау көлшігінен дереу алып шығып, қауіпсіздік шырғалаңының толуынан сақтану керек. Бала шалқалап малтауды үйренген кезде, ең жақсы оның басының астына қалқығыш тақтайша қою, немесе бір қолмен баланың басын көтеріп тұрса, енді бір қолмен оның белін сүйеп тұру қажет. Малтағанда малтау бас киімін кию, құлағында бүркеп алу, 30 минут шамасында малтаған соң жағаға шығып демалуға көңіл бөлу керек. Ата-анасы баласын көл жағалауларына малтауға апарса, баласын көзінен таса қылмауы, сондай-ақ көл бетінің толқын өзгерісіне де зер сала жүруі керек. Суға түсуден бұрын балдырғандардың мамықтай терісіне күнгі күйдірмейтін май жағып, қорғану шараларын істеу керек. Судан шыққаннан кейін денені дереу құрғатып, ультракүлгін сәуленің теріден өтіп зақымдалуын азайту қажет. Аяқтың сіңірі тартылуының алдын алуымен күтімделуін жақсы істеуіміз керек. Суға түсудің алдында балаға көмектесіп денесін қыздыруымыз, жағадан малтаудың әрекетіне еліктетіп, қол аяғын әрекеттендіруіміз, суық сумен денесін сүрткізіп, су ортасына тез арада көндігуіне мүмкіндік тудырып, балалардың емін-еркін малтау шағында тұтқиылдан сіңір тартылуы, іші ауру сияқты жайсыздану ахуалдарынан сақтануымыз қажет. Барлық дайындық әрекет болғаннан кейін бірден суға секіруге болмайды. Алдымен қолаяқты суға тигізуіміз, құрсақ, жүрек сияқты маңызды мүшелерді алдымен суға тигізбеуді жөн көруіміз керек. Кейбір ерекше жағдай жүз берген шақта баланы суға түсірмеуіміз. Тоя тамақтанғанда, аш қарында, шаршап шалдыққанда, аурудан айыққанда, созылмалы ауруы ұстағанда, туберкулез талмасы бар болғанда, малтауды баланың денсаулығы жақсы болған кезінде ойластырса ең жақсы талғам. Малтағанда, егер су температурасы тым төмен болу, немесе қимыл әрекеті зор болуынан баланың сіңірі оңай тартылады. Дәл осындай кезде, дер кезінде бір жайылетілмесе, суға тұншығу немесе суға бату сынды ауыр қауіпсіздік шырғалаңы туылуы мүмкін. Ата-аналар дикат ететін бір жайыт, егер сіңір тартылатын болса, сабыр сақтап, ауырғанға қарамай жағаға жылдам шығуымыз. Егер әке-шешеміз қасымызда болса, баланың басын көтеріп жағаға алып шығу керек. Онан соң баланың сіңір бөлімін жазып, жеңіл түрде ұйқалап, лайықты жылу берсек, көп етпей қалпына келеді. Малтағаннан кейін тазалыққа көңіл бөлу керек. Малтау көлшігіндегі су, кірмезат және бактерия болып, баланың құлағын, көзін, терісін оңай зақымдайды. Сондықтан малтағаннан кейін терінің тазалығын дер кезінде жақсы істеу керек. Жылы суға малынып, шаштағы дезинфекциялағышты тазалауымыз, құлақтағы су құрамы мен мұрын қуысындағы бөліндіні жуып тазалауымыз, ауыз қуысымен көзді жуып тазалап, денені сүртіп құрғатқаннан кейін киімімізді ауыстырып жылу сақтауымыз керек. Баланың арам қолмен көзін сүртуге болмайды. Көз дәнекер қабығының зақымдалып қабынуынан сақтану керек. Малтағаннан кейін көз дәрісін тамызып жуса болады. Егер құлаққа су кіретін болса, басын су кірген жаққа қисайтып, құлақ ішіндегі судың ағып шығуына мүмкіндік тудыру, немесе жұмсақ су сіңіретін қағазды, болмаса дезинфекцияланған мақталы шырпыны пайдаланып, құлақтағы су қалдығын сорғызып шығаруымыз керек. Әсте құлақ қуысын саусақпен тырмаламауымыз, құлақ жолының зақымдалуынан, орта құлақтың қабынуынан сақтануымыз қажет.
Малтау барысында су температурасы сәл төмен болса, малтаудың жөнін білмейтін балалар да абыржу көңіл күйі болады. Ішек түйілу әсерінен болған құрсақ ауырса, баланы дереу жағаға алып шығуымыз керек. Кіндіктің айналасында сағат стрелкасы бойынша оқаласақ, әдетте ауруды бәсеңдетуге болады. Егер шарт жағдай жар беретін болса, жылы суды жылыдай ішкізсек болады. Егер ауырғаны басылмаса, шипагерге апарып емдету керек. Бала малтау барысында лас су ішіп, шашалып қалса, тіпті іші ауырып, іші өтсе, онда берберин дәрісін ішуіне болады. Малтағаннан кейін бала дірілдеп қалтыраса, тіпті бас ауру, мұрын бітелу, маңқа ағу сияқты ауру белгілері байқалса, балаға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

баласы жастык шак мезгилиндеги ата-аналар эскерүүгө тийисти үч түйүн. Кейде адам мийинде көмүскө химиялык реакция шугул пайда болады, әрі бул кубулуш бир нече жыл жалгасады. Калымдардын зерттөөнө негизделгенде, гормон адам мийинин көңүл күйдү тежөө клеткасына тике асир эдетиндиктен, жасөспүрүмдөрдүн көңүл күйү өзгөрсө де барынша тез болады. Адамдын үлкен мийи адетте 20-25 жаш аралыгына дейин өсүп жетилет экен. Үлкен мий адамның ақыл парасатын, шешім жасау қабілетін басқаратын орын болғандықтан, адамның нашар идеяларды теже алуыда үлкен мийдің ықпалынан болады. 10 жасар бала үшін алып айтқанда, олардың көңіл күйі гормонның әсерінен оңай толқиды. Ал баяу жетілетін үлкен мий көңіл күйдің толқуын тежеуге көмектесе алмайтындықтан, өспірім балалар ашушаң, ақылсыз болып көрінеді. Гормон адамның көңіл күй тұрақсыздығын келтіріп шығаратындықтан, ата-аналар балалардағы көңіл күй тұрақсыздығын дұрыс түсініп, балаларын артық кінәламауы тиіс. Осылай болғанда баланың да көңіл күйі орнықты болады. Мысалы, бала ашу шақырғанда, оның әдейі ашу шақырып, ата-анамен қарсыласып жатпағандығын білеміз. Кішкене іске бола қиғылық салса, оған бола кеймеуіміз, алаңдамауымыз. Олар бірер іске ренжіп, өкпелесе, байыптылықпен тыңдауымыз керек. Ата-ана баланы қаншалық түсінген сайын, олардың қарым-қатынасы да соншалықты жақсара түседі. Әрі баланың жастық шақ мезгілінен өтуі де барынша сәтті болады. Бірінші, ата-аналар өз көңіл күйін тежей білуі керек. Бала жастық шақ мезгілінде ата-анамен болған қарым-қатынасы жақсы болғанымен, алайда баланың кей кездегі орынсыз әлегі олардың тұрмыс сапасына тікелей әсерін тигізеді. Кей балалардың жастық шақ мезгілі сәтті өтіп кетеді, ал кей балалардың жастық шағындағы қарсылық көрсетуі отбасының тыныштығын бұзып, үлкен әурешіліктерді тудырады. Бұл мезгіл ата-ана үшін алып айтқанда бір сынақ. Егер дұрыс жөнге сала алмаса, отбасына ауыр зардаптар әкелуі мүмкін. Бұл үшін ата-аналар да баланың мінезіндегі шұғыл өзгерістерге қарата идеялық дайындық болуы керек. Көңіл күйін тежеп ұстауы, баланың тыланмағанына бола ашу шақырмауы керек. Балалар жастық шақ мезгілінде ата-ананың оларға көңіл бөлуі қалыпты болуы. Әрі мына үш нәрсені есте берік сақтауы керек. Қалыптан тыс көңіл бөліп кетпеуі, баланың артықшылықтарына қалыптан тыс таңдай қақпауы, қалыптан тыс қызу позицияда болмауы, сөзсіз балаға өзіндік кеңістік қалдыруы, баланың жекесіне қалыптан тыс араласпауы керек. Жастық шақ мезгіліндегі бала өз талғамына қарай өсіп жетілуі, ал ата-аналар бала басқару жағындағы позициясы мен тәсіліне өзгеріс жасай білуі қажет. Бұл мезгілде балалар өзіне тән еркіндікті қажет етеді. Ата-аналар баланың жеке тұрмысына келіккен сайын бала да қашқалақтай беретін пиғыл пайда болады. Сондықтан жастық шақ мезгіліндегі балаға тәрбие жүргізгенде, өте қатып қалған қағидамен емес, баланың ыңғайына қарай тәрбие жүргізуіміз керек. Ата-аналар жастық шақ мезгіліндегі баланың өзгерісін дұрыс түсіне білуі, өз идеясын балаға тықпалайтын өзімшілдіктен аулақ болуы керек. Досымның орталауда оқитын баласы мектеп жатағында жататындықтан үйге көп келмейді екен. Бір жолғы демалыста ол екі досын үйіне ертіп келіп қонады. Бұған мәз болған ата-анасы ерте тұрып тамақ әзірлейді. Ал түске дейін ұйықтап тұрған бала ас әзірлеп әбігер болып жатқан ата-анасына кейіген бейнеде: «Біз тамақты сырттан ішеміз, әбігер болмаңыздар» дейді. Әке-шешесінің: «Бізде әлі тамақтанбадық, міне қазір дайын болады, бірге тамақтанайық» дегеніне қарамастан: «Болмайды, біз кешігетін болдық, асқанын кеште жей салыңыздар» деп есіктен шығып бара жатып, «Сіздер білсеңіздер маған басымдылық келеді екен» дейді. Ата-анасы баласына не айтарларын білмей аңырып тұрып қалады. Досым сөзін жалғастырып, ол кезде балаға қате істегенін айтып сындауымызға әбден болатын еді. Бірақ біз баланың жастық шақ мезгілінде екенін ескеріп, оған салмақтылық байқаттық. Өйткені сабақтастарының алдында баланы сындасақ, оның көңіл күйіне ықпал тигізеді. Оның үстіне келесі жолы достарын ертіп келгеннен де жасқанатын болады. Бұлай бола берсе, бала жасқаншақ болып кетуі мүмкін дейді. Менің досымның бұл сөздерінен оның кеңпейілділігін байқадым. Оның бала тәрбиесіндегі көрегендігі біздің үйренімізге татиды. Өзім баламен тең орынға қойып ойлай білу. Бала ата-анамен қарсыласса қайту керек, қайткенде қарсыласпайтын болады. Бір ұл бала жастық шақ мезгілінде өте қырыс, тілазар болған. Ата-анасы не айтса да қарсы шығып тұратын. Ол ритмі тез шетел музыкаларын ұнатып тыңдайтын. Бірақ әкесі мұндай музыкаларды ұнатып кетпейтін. Бір жолы емтиханға аз уақыт қалған кезде оның бір жағынан құлақты жарардай музыканы тыңдап, бір жағынан жатып алып кітап оқып жатқанын көрген әкесі қатты ашуланып музыканы өшіруін айтады. Ойламаған жерден бала музыканы өшірместен есікті тарс еткізіп жауып алады. Бұған әкесі қатты ашуланып, оны таяқтай бастайды.
Әкесі қанша ұрса да, бала қырсыққан күйден тайсалмай тұра береді. Бұған әкесі тіпті де ашуға басып, оны одан бетер ұра бастайды. Бұны көрген шешесі қорыққаннан жылап жібереді. Баласының орнына күйеуінен кешірім сұрап ұрмауын өтінеді, бірақ күйеуі оны іліктете алмай, әл дермені біткенше ұрады. Сол күні әкелі балалы екеуі де кешкі ас ішпеді. Әкесі баласының қалайша бұлай өзгеріп кеткенін, өзінің бала тәрбиесінде сыра қай жерден қателік жіберіп алғанын ойлап, түнімен көз ілмейді. Ертеңінде баласы әкесінен кешірім сұрайды. Баласының денесіндегі жарақатты көрген әкесі шыдамай жылап жібереді. Әрі ұлынан кешірім сұрайды. Ол ержетіп қалған ұлын ұрғанына іштей қатты өкінеді. Әрі бұдан кейін олай істемеймін деп шешім жасайды. Алайда баласы бұған бола өзінің көркемөнерге деген әуесін тастап қоймады. Әкесі де бұны қабылдай білді. Ол ұлымен бірге музыка тыңдай бастады. Бұл да болса оның талғамына құрмет ету еді. Бір жолы ұлы әкесін өзімен бірге музыка кешіне баруға өтінеді. Бұған әкесі мақұл болады. Музыка кешінде үн жырғалары түскен жас ән құмарларын көрген әкесі ұлына «Сенің олармен ұқсас болғың келе ме?» деп сұрайды. Ұлы басын шайқайды. Осыдан кейін ұлы көзсіздікпен әншілерге табынатын әдетін қойып, мұқияттылықпен үйрене бастайды. Содан кейін оның үйрену нәтижесі де күннен күнге жақсарумен бірге бос уақыттарында ән жазып көп деген сыйлыққа ие болады. Осылайша әке мен бала арасындағы қарым-қатынас та жақсара түседі. Әкесі де өз кезінде ойын өзгертіп баласын дұрыс түсіне білгеніне іштей қуанады. Әсілінде ата-аналардың сабырлы болуы, балаларды дұрыс түсіне білуі жастық шақ мезгіліндегі бала тәрбиесінде таптырмайтын жақсы тәсіл болып саналады. Сондықтан ата-аналар өзін баламен тең орынға қойып көбірек әңгімелесіп сырласуы бала тәрбиесіндегі ең ұтымды шара болмақ. Өйткені балаға жылы мейірмен, құрметпен қарағанда ғана оларды жастық шақ мезгіліндегі өтпелі кезеңнен сәтті өткізіп, салмақты да дербес ақылды ұрпақ етіп қатарға қосуға болады. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉为

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ау ю сян чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге күлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
10: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз. Аударған Ләззат Аханқызы. Бүгін микроблогымдағы бір оқырманның маған қалдырған құпия хатын тапсырып алдым. Ол менен таңдаған жолым қате болған сияқты. Артыма қайырылуыма бола ма? Басқалар жолды өзің таңдаған екенсің, қанша жапалы болса да соңына дейін жүруге тиіссің дейді. Бірақ мен қатты шаршадым. Мен оның қандай талғамға түп келгенін білмеймін. Алайда бұл дүниедегі істердің барлығының қарама-қарсы жағы болатынын білемін. Талғамыңыз дұрыс немесе қате болсын, жағдайды жығатану керек. Басар жолыңыз дұрыс немесе қате болсын, сол жолды басар шаңға қарау керек. Ешкімде сіздің тұрмысыңыз бен көңіл күйіңізді бүкілдей өз басынан өткергендей салмақтай алмайды. Тек өзіңіз ғана өміріңізге ұйғарым жасай аласыз. Сіздің өміріңізді тіпті де жайлы өткізу ұқығыңыз бар. Мен оған былай деп жауап қайтардым. Егер бір сүрдек жол қараңғылыққа тұтасып жатса, оны сара жол деп айтуға болмайды. Бәлкім тас қараңғылықтан басыңыз тауға да, тасқа да соғылып, қан жоса болған түріңізбен артыңызға қайтуыңыз мүмкін. Өз талғамыңызды қашан, қай кезде өзгерту, ол сіздің ұқығыңыз. Сіздегі жағдайды мұқият таразылай алған болсаңыз, өз күткен үмітіңізден де шыға аласыз. Адамдар өмірдің ләззатын татқан сайын тіпті де сәтті бола түсуін көксейді. Бірақ ешкімнің де тұрмысы өзі ойлағанындай сәтті бола беруі екіталай. Сондықтан әр таңды амандықпен қарсы алғаныңыздың өзі өте маңызды. Басқалардың пікірімен санаспаңыз, тек өз жүрегіңізден ұялмайтындай болсаңыз болды. Шаршаған болсаңыз басқа жолды таңдап көріңіз, оқасы жоқ. Кішкентайынан оқуда мықты бір досым бар еді. Толғортаның екінші жылдығында жаратылыстық және қоғамдық пәндерге бөлінетін кезде ол қайсы пәнді таңдарын білмей әрі-сәрі болды. Ол қоғамдық пәндерді ұнататын, бірақ жаратылыстық пәндерде нәтижесі де тамаша еді. Оның әке-шешесі және класс жетекшіміз бәрі жабылып оған жаратылыстық пәндерді таңдағаным жөн. Жаратылыстық пәндерді оқығанда ғана кейінгі тұрмысыңнан қам жемейтін боласың деп насихаттады. Сонымен ол жаратылыстық пәндерді таңдады. Оның оқу нәтижесі өте орнықты еді. Жаратылыстық пәндер класына барса да тұташшылдық бойынша алдыңғы он оқушы қатарынан түспеді. Алайда ол өзінің қоғамдық пәндерді таңдамағанына іштей өкініп жүрді. Толғортаның үшінші жылдығына барғанда ол қоғамдық пәндер класына ауысамын деп шешім жасады да алмасты. Бәріміз оны құтырған екен деп топшыладық. Ал ол болса басқалардың күдік күмәнін қаперіне де алмастан бар зейінімен емтиханға дайындалды. Сол кезде мен одан әу баста таңдамаған қоғамдық пәнге жол ортадан алмасып келдің. Бұл оқу нәтижеңе ықпал тигізсе қайтесің деп сұрадым. Ол сонда олай болуы мүмкін емес. Өзің өкінбестей жолды таңдаудың несі жаман деп жауап берді. Сонымен ол қоғамдық пәндер бойынша ең жоғары нәтижемен өзі армандаған дәшеге қабылданды. Өткенде онымен осы іс жөнінде әңгіме қозғап, сол кезде жаратылыстық пәндерді оқи берген болсаң да өзің ойлағаныңдай нәтижемен керемет бір дәшеге қабылданған болар едің дегенімде, ол күліп тұрып, бір рет таңдау жасау арқылы өзімнің қоғамдық пәндерді қатты ұнататындығымды байқадым. Тек шынайы махаббат болғанда ғана бар күш қайратыңмен көкірек кере алға жылжи аласың деді. Өмірдегі әрбір талған тек өз қолыңда, маңыздысы жүректі тыңдай білуде. Шаршаған болсаң, басқалай жолды таңдап көр. Адам өмірінде бәрі де болуы мүмкін. Соның қай түрін таңдаған екенсің, сол ең тамаша орналастыру саналмақ. Бір жол бар, қанша жүрсеңіз де бағдарсыз. Сонымен қалжырап титықтайсыз. Ендеше бағдарыңызды өзгертіп көріңіз. Жол бойындағы бейтаныс көріністің өзі бір түрлі тосын шаттық сыйламасына кім кепіл. Өмір сүру тәсілі ұқсас болмағандықтан адам өмірі де ұқсас болмайды. Алайда ең маңыздысы өміріңізді тіпті де тамаша сезіне алсаңыз болғаны. Өз-өзіңізден ұялмастай, өкінбестей, өмір сүру ең тамаша тұрмыс тәсілі емес пе? Сіз қалай ойлайсыз?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда. Сөз жоқ, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жеделдету керек. Мемлекетті құдіреттендіру үшін сөз жоқ, армияны құдіреттендіру керек. Армия құдіретті болғанда ғана мемлекет тыныш болады. Мылтыққа партия қолбасшылық етуге, өзінің халық армиясын құруға табанды болу, партияның қанды шайқас барысында қол жеткізген мызғымас ақиқаты. Халық армиясы партия мен халық үшін өшпес еңбек сіңірді. Ол қызыл билікті қорғаудың, ұлттың ар-намысын қорғаудың берік тірегі. Сондай-ақ өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін қорғаудың құдіретті күші. Жаңа жорықта біз сөз жоқ, жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери стратегиялық бағытты дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына, армияны құдіреттендірудің жұңғоша жолымен жүруге табанды болып, армияны саяси жақтан құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, ғылым-техника арқылы құдіреттендіруді, дарындылар арқылы құдіреттендіруді, армияны заңмен басқаруды жалпы етіп ілгерілетіп, халық армиясын дүниежүзіндегі бірегей армия етіп құрып шығып, мемлекеттің елік құқығын қауіпсіздігін, даму мүддесін анағұрлым күшті қабілетпен, анағұрлым сенімді тәсілмен қорғауымыз керек. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 11 бет. Жаңа дәуірде армияны дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясын атқаруда, партияның жаңа дәуірде армияны құдіреттендіру идеясын дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, мемлекет қорғанысын және армияны осы замандандыру стратегиялық орналастыруын дәйектілендіріп, назарды армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асыруға шоғырландырып, әскерилердің қабілет сапасын, құрылымдық орналасымын, ашу басқаруды жаппай жаңартуды және оның дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетіп, мөрелді де қабілетті жоғары сапалы, маманданған жаңаша әскери дарындыларын сомдап, әскерилерді осы замандандыруда елеулі ілгерілеушілікке қол жеткізіп, шешуші салалар дарындыларын жетілдіруде тың тартымды табысқа қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Жаңа дәуірде армияны дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясын атқаруда сөз жоқ, партияның армияға шартсыз басшылығын дарынлар қызметінің әрқайсы жақтарында және тұтас барысында дәйектілендіру. Сөз жоқ, шайқас жүргіз алуды, жеңісті шайқас жүргізуді дарынлар қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ ету. Сөз жоқ, дүниежүзілік әскери істердің алдыңғы легіне бет алу, мемлекет қауіпсіздігінің маңызды қажетіне бет алу. Мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруға бет алу, сөз жоқ, дарындыларды жан-жақты баулу және олардан ойдағыдай пайдалану, сөз жоқ, әскери адам күші байлығының саясат дүзімі реформасын тереңдету, сөз жоқ, дарындылар арқылы мемлекетті құдіреттендіру стратегиясын дәйектілендіру керек. Жаңа дәуірдегі армияны дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқару керек. 2021 жылы 11 айының 26 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 383 бет. Армияны заңмен басқару стратегиясын жаппай игеру керек. Партияның жаңа дәуірде армияны құдіреттендіру идеясын, жаңа дәуірдегі жұңғоша социалистік заңмен басқару идеясын дәйектілендіріп, армиямызды төңкерістендіру, осы замандандыру, жүйелілендіру құрылысын жаппай күшейтуді көзде ұстай отырып, әскери істерді заңмен басқарудың жұңғоша жүйесін орнатып, армияны басқару тәсілінде түбірлі бұрылыс жасауды жеделдетіп, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын заңмен басқару деңгейін жоғарлату керек. Партияның армияға шартсыз басшылығына табанды болу, жауынгерлік қуатты өлшем етуге табанды болу, әскери істерді заңмен басқарудың жұңғоша жүйесін орнатуға табанды болу, заңмен басқару талабы бойынша армияны басқару тәсілінде бұрылыс жасауға табанды болу, армияны қатаң басқарудың болаттай берік тәртібіне табанды болу, басшы кадрлар сынды осы шешуші азшылықты мықты ұстауға табанды болу, командирлар мен әскерлердің тұлғалық орнына табанды болу, мемлекетті жаппай заңмен басқару талабын дәйектілендіруге табанды болу керек. Армияны заңмен басқару стратегиясын дәйектілендіріп, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын заңмен басқару деңгейін жоғарлатайық. 2022 жылы 3 айдың 7 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 385-386 бет. Әскери істерді басқаруды жаппай күшейтіп, мемлекет қорғанысы мен армия реформасының жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, әскери күштің құрылымы мен құрамын кемелдендіріп,
әскери саясат түзімді жүйелі сапалландыру қажет. Мемлекет қорғанысымен армия құрылысына келелі міндеттерді, күресті, құрылысты, соғыс дайындығын біртұтас жоспарлауды күшейтіп, осы заманданған артық шеп құруды жеделдетіп, мемлекет қорғанысы ғылым техникасы мен қару-жарақ келелі инженериясын атқарып, ғылым техниканың жауынгерлік қуатқа айналуын тездету. Әскери жоғары оқу орындары реформасын тереңдетіп, жаңаша әскери дарындыларды жетілдіру жүйесін орнатып және күшейтіп, әскери істер жағындағы адам күші байлығын басқару да жаңалық ашу. Армияны заңмен басқару механизмі құрылысы мен стратегиялық планын күшейтіп, әскери істерді заңмен басқарудың жұңғыша жүйесін кемелдендіру. Стратегиялық басқаруды жақсартып, әскери істер жүйесі айналымының өнімділігі мен мемлекет қорғанысы байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылату. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы социалистік осы замандану құрылысында сөз жоқ дұрыс тануға және бір жақты етуге тиісті келелі тақырып. Экономикалық құрылыс мемлекет қорғанысы құрылысының негізгі сүйеніші. Мемлекеттің экономикалық қуаты күшейгенде ғана мемлекет қорғанысы құрылысы онан ары дами алады. Мемлекет қорғанысы құрылысы еліміздің осы замандану құрылысының стратегиялық міндеті. Мемлекет қорғанысы құрылысын бекемдегенде ғана экономикалық құрылысты анағұрлым берік қауіпсіз кепілге етуге болады. Сонымен бірге мемлекет қорғанысы құрылысын күшейту экономикалық қоғамдық дамуда да маңызды қозғаушылық рөл атқарады. Экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы ойдағыдай шешілмесе, бұраң жолға түсіп, азап шегетіндігін әмәлият қайта-қайта дәлелдеді. Жаңа жұңғы құрылған 60 неше жылдан бері, әсіресе реформа жүргізіп есік ашқан 30 неше жылдан бергі даму арқылы еліміздің кешенді қуаты көрінек тартты. Бұл берік мемлекет қорғанысы мен құдіретті армия құруға мығым заттық негіз қалады. Біз тиімді шарт жағдайларды мықты игеріп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жедел ілгерілетіп, мемлекет қорғанысы қуаты мен экономикалық қуаттың қатар дамуын құлшына ілгерілетуіміз керек. Партияның қолбасшылығына бойсынатын, жеңісті шайқас жүргізе алатын істілі тамаша халық армиясын құлшына құрайық. 2013 жылы 3 айдың 11 күні. Армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік қатынасы, жұңғы арманын, армияны құдіреттендіру арманын жүзеге асырудың саяси негізі. Жаңа жағдайдағы екіні қолдау қызметін ішкерлей ойдағыдай істеп, мемлекет қорғанысы тәрбиесін, қорғаныстық жұмылдыру дүзіліс механизмін ақаустандыру керек. Армия партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына бойсынып, шұғыл, қиын, қатерлі, ауыр міндеттерді батылдықпен арқалап, қоғам орнықтылығын қорғау қызметін жақсы істеп, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, жергілікті орындардың экономикалық қоғамдық даму мен экологиялық өркениет құрылысына белсене атсалысуы және оған көмектесуі керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер армия құрылысы мен реформасын қолдап, әскерден босаған, кәсіп ауыстырған әскерилерді орналастыру, демалысқа зейнетке шыққан кадрлар мен жараланған науқасқа шалдыққандарды, мүгедек жандарды жерлік орындарға алмастыру, армиямен бірге жүрген отбасындағыларды жұмысқа орналастыру сияқты саясаттық белгілемелерді тиянақтандырып, әскери бөлімдердің алуан түрлі әскери міндеттерді орындауына сәйкесіп, армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыруға берік тірек әзірлеу керек. Реформа жүргізу жаңалық ашу рух арқылы мемлекет қорғанысы мен армия құрылысының жаңа жағдайын жаратып, партияның жаңа жағдайдағы армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыру үшін құлшына күрес жүргізейік. 2014 жылы 3 айдың 11 күні. Мәселені жетекшетуге табанды болып, ой желісімен шараларды алға қойып, күшті жауапкершілік борышпен мәселені дұрыс шешіп, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасын дұрыс игеріп және бір жақты етіп, екеуін сәйкесті теңгермелі қамтымды дамыту керек. 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Азаттық армия уәкілдер үйірмесінің жалпы мәжілісіне қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2015 жылы 3 айдың 12 күні, Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 13 күні. Армияны құдіреттендіру ісін ілгерілету үшін бүкіл ынта пейіл мен халық үшін қызмет істеу сынды негізгі мақсатқа табанды болу. Қай қашанда халық сенетін, халық қолдайтын, халық қызу сүйетін, халықтың перзент әскері болу керек. Армия жеңісті шайқас жүргізуде халыққа арқа сүйейді. Халық армиясының тамыры халық ішіне терең тамыр тартқан.
халықтық соғыстың ұлы көші халықтың ұлы көшінен бастау алады. Бүкіл армия халықты көкейінде сақтап, халық үшін қаруасыну, халық үшін соғыс жүргізу сынды қасиетті міндет жауапкершілігін есте берік сақтап, халықтың бейбіт еңбегімен тұрмысын батыл қорғау керек. Бұқарамен тығыз байланыс орнататын таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, халық бұқарасымен балық пен судай етене болатын, өмір мен өлімде бірге болатын қатынасын баянды етіп, халық мүддесінің мәңгі қорғаушысы болу керек. Жергілікті орындардың экономикалық қоғамдық құрылысына белсене атсалысып, және оған көмектесіп, шұғыл, қиын, қауіпті, ауыр міндеттерді батылдықпен арқалап, халыққа іс жүзіндік әрекетімен игілік жаратуы керек. Армия мен үкіметтің, армия мен халықтың ынтымағы, партиямыз бен армиямыздың өзіне тән саяси әбзалдылығы. Бүкіл партия, бүкіл армия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы армия халықты сүйетін, халық армияны қолдайтын даңқты дәстүрді барынша сәулелендіріп, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік қатынасын үздіксіз дамытуы керек. Жұңго халық азаттық армиясы құрылғандығының 90 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 8 айдың 1 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 15 сан. Мемлекетті байыту мен армияны құдіреттендірудің бірлігіне табанды болып, бір тұтас басшылықты ең жоғары деңгейде жобалауды, реформада жаңалық ашуды және ірі нысандарды тиянақтандыруды күшейтіп, мемлекет қорғанысы ғылым-техника өнеркәсібі реформасын ішкерлетіп, әскери сала мен халықтық саланың ішкерлей тоғыса даму жағдайын қалыптастырып, мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қуатын сомдау. Мемлекет қорғанысына жұмылдыру жүйесін кемелдендіріп, құдіретті де берік осы заманғы шекара, теңіз, әуе қорғаныс жүйесін орнату.

әскерден босаған әскерилерді басқару қамтамасыз ету құрылымын құрып, әскерилер мен олардың отбасындағылардың заңды ұқ мүдесін қорғап, әскери адам болуды тұтас қоғам құрмет ететін кәсіпке айналдыру. Қарулы сақшы бөлімдері реформасын тереңдетіп, осы заманданған қарулы сақшы бөлімдерін құрып шығу. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 42-43 бетті. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеу, жоғарылату. Армия мен жергілікті орынның стратегиялық планын бір тұтас жоспарлауды, саясат түзімді ұштастыруды, байлық факторларынан тең игіліктенуді күшейту. Мемлекет қорғанысы ғылым техника өнеркәсіп жүйесімен орналасымын сапалландырып, мемлекет қорғанысы ғылым техника өнеркәсіп қуаты құрылысын күшейту. Жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесін тереңдету. Мемлекет қорғанысына жұмылдыру және запас күш құрылысын күшейтіп, осы заманғы шекара, теңіз, әуе қорғанысы құрылысын ілгерілету. Әскерилер мен әскерилердің отбасындағыларға құрмет көрсету, ынталандыруды және ұқ мүдесін қамтамасыз етуді күшейтіп, әскерден босаған әскерилерге қызмет өту, қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеу. Армия мен үкіметтің, армия мен халықтың ынтымағын бекемдеу және күшейту. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеу, жоғарылату, партия орталық комитетінің мемлекетті құдіреттендіруде, армияны құдіреттендіруде дөп келген жаңа жағдайларды, жаңа міндеттерді, жаңа талаптарды игеріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас ескеріп, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысын анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлауды көздей отырып шығарған стратегиялық орналастыруы. Осы орналастыруды ойдағыдай дәйектілендіру, тиянақтандыру, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілету, армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асыру, армиямызды дүниежүзіндегі бірегей армия етіп құрып шығуды жеделдету жөнінен төтенше маңызды мәнге ие. Идеялық танымды бірлікке келтіріп, борыш арқалауды күшейтіп, қызметтерді тиянақтандыруды мықты игеріп, мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілеті құрылысының жаңа жағдайын құлшына ашу керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының 1-ші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдері үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқандағы сөйлеген сөзі 2023 жылы 3 айдың 8 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9 күні. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеудің, жоғарылатудың тетігі бір тұлғаландыру жағына күш салып, мемлекеттің стратегиялық қабілетін ең жоғары деңгейге жеткізуді жүзеге асыруда. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табан болып, әр саланың стратегиялық орналастыруларының бір тұлғалы тоғысуын, стратегиялық байлықтарының бір тұлғалы бірігуін, стратегиялық күштерінің бір тұлғалы қолданылуын күшейтіп, еліміздің стратегиялық қауіп-қатерге төтеп беруінің, стратегиялық мүддені қорғауының, стратегиялық мақсатты жүзеге асыруының тұтас тұлғалық нақты күшін жүйелі жоғарылату керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының 1-ші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдері үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқандағы сөйлеген сөзі 2023 жылы 3 айдың 8 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9 күні. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеу, жоғарылату күрделі жүйелі инженерия. Жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, түйінді көрнектілендіріп, түйінді қамалалу арқылы тұтас тұлғалық ілгерілетуге дем беру керек. Ғылым техникада сәйкесе жаңалық ашуды тереңдетіп, мемлекет тәжірибе қанасын ойдағыдай құрып, ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, күшті дербес жаңалық ашуды, алғашқы жаңалық ашуды күшейтуге шоғырландырып, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілету керек. Жаңадан гүлденген салалардың стратегиялық қуатын жедел жоғарылатып, мемлекеттің дамуы мен халықаралық бәсекенің жаңа әбзелдігін көздеу керек. Мемлекет қорғанысы ғылым техника өнеркәсібінің армияны құдіреттендіруге, соғыста жеңіске жетуге қызмет ету беталысын күшейтіп, жүйенің орналасуын сапалландырып, даму үлгісінде жаңалық ашып, шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің серпінділігін күшейту керек.
келелі негізді құрылғыларды бір тұтас жоспарлап құруды күшейтіп, үлкен есеп жасауға, жан-жақты есеп жасауға, болашақтық есеп жасауға шебер болып, бірге құру, бірге пайдалану, бірге игіліктену деңгейін жоғарылату керек. Ірі елдік запас сақтау жүйесін жедел құрып, мемлекет запасының мемлекет қауіпсіздігін қорғау қуатын жоғарылату керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдер үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 8-ші күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9-ші күні. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеуде, жоғарылатуда сөз жоқ реформадан жаңалық ашудан қозғаушы күш алу керек. Осы жылдары қатысты жақтар партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіріп, қатысты келелі реформалар дізе қоса ілгерілетіп, бірқыдыру маңызды жетістіктерге қол жеткізді. Мәселені бағдар етуге табанды болып, түзіліс механизмді үрдіс сапалыландырып, саясат түзімдерді кемелдендіріп, әркім жауапкершілігін өтейтін, тығыз селбесетін жүйелі тәртіпті қызмет арнасын қалыптастырып, мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілет құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдер үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқандағы сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 8-ші күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9-ші күні. Үкіметті қолдап халықты сүю, армияны қолдап әскерилердің үй ішіндегілерге қамқорлық жасау даңқты дәстүрін асқақтатып, жаңа дәуірдегі армия мен үкімет, армия мен халық ынтымағын бекемдеп дамытып, тұтас қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызу сүйетін, мемлекет қорғанысын көркейтетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын күшті ауқым қалыптастырып, мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеуге, жоғарылатуға, мемлекетті құдіреттендіруді, армияны құдіреттендіруді ілгерілетуге қуатты күш ұйыстыру керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдер үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқандағы сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 8-ші күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9-ші күні. 15. Бір ел екі түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, отанның бірлікке келуін ілгерілету. 1. Бір ел екі түзім Шанганның, Ауымының отан құшағына оралғаннан кейін ұзақ уақыт күлденіп көркеюін, орнықтылығын сақтаудағы ең ұтымды түзімдік орналастыру. Бір ел екі түзім мемлекеттің негізгі саясаты. Мемлекеттің осы негізгі саясатына шын мәнінде табанды болу, Шанган мен Ауымының баянды күлденіп көркеюі мен орнықтылығын жүзеге асырудың қажетті талабы. Сондай-ақ Чунха ұлтының ұлы күлденуі сынды Чунгарман жүзеге асырудың маңызды құрамдас бөлігі. Ол мемлекет пен ұлттың түбірлі мүддесіне, Шанган мен Ауымының жалпы тұлғалық және болашақтық мүддесіне, сырттан келіп қаржы қосушылардың мүддесіне үйлеседі. Бір ел екі түзімісін үздіксіз ілгерілету үшін, бір ел екі түзімнің түбірлі мақсатын сөз жоқ бері игеріп, мемлекеттің иелігі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін бірге қорғап, Шанган мен Ауымының баянды күлденіп көркеюі мен орнықтылығын сақтау. Шанган мен Ауымынды заң бойынша сөз жоқ басқаруға табанды болып, бір ел екі түзімнің әмәлиятын заң бойынша қамтамасыздандыру, бір ел принципіне табанды болу мен екі түзімнің парқына құрмет етуді, орталықтың билігін қорғау мен ерекше әкімшілік районның өскелең автономия құқығын қамтамасыздандыруды, отанымыздың ішкі өлкелерінің мықты сүйеніштік ролын сәулелендіру мен және Шанган мен Ауымының өзіндік бәсекелік қуатын арттыру мен органикалық ұштастыру керек. Әрқандай уақытта біріне бола бірін елеусіз қалдыруға болмайды. Осылай істегенде ғана жолымыз дұрыс, қадамымыз орнықты болады. Өйтпегенде жүрісімізден жаңылып, бағдардан адасамыз. Бір ел екі түзімісін үздіксіз ілгерілету орталық өкметтің, ерекше әкімшілік район өкметінің және Шиянгандық, Ауымындық бауырластарды қамтыған бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ борышы. Мейлі қандай қиыншылықтар мен сын сайыстарға кез болсақ та, бір ел екі түзім бағыты жөніндегі сенімімізбен, бекімімізден әсте ауытқымаймыз. Бір ел екі түзімнің әмәлиятын ілгерілету жөніндегі сенімімізбен, бекімімізден әсте ауытқымаймыз. Ауымының бір ел екі түзім сынды табысты әмәлиятын ілгерілетіп, орнықты, тиянақты, баянды дамуын жүзеге асырайық. 2014 жылы 12 айын 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2-ші том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 427 бет.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен. Адамның өзіне қарама, адамдығы арына қара деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

өмірде жасап жатқан көбіміз адамдық қатынаста біреудің байлығымен барына, мәнсәбімен беделіне қарасақ, тағы біреудің істеген жұмысына, мінген көлігімен отырған үйіне, ал біреудің сыртқы сымбатына, әуелдесең киген киіміне де қараймыз. Соған сілекейіміз шұбырып, ондай адамдарды көрсек басымыз изектеп, беліміз иіліп, құрметіміз тасып тұрады. Көрінгенге көзсіз табынып, белгісіз құмарлықпен күй кешеміз. Аңсаған арманың мен жетер биігіне құлшынып емес, біреу қолында барын бөліп бере салса екен деп жалпақтап жүреміз. Төбеміз елден сүйем биік тұрса, әлемнің кілтін қолымызға ұстағандай шалжиып, кердеңдеп қаламыз. Астамдық көрсетіп бұйыра сөйлейміз. Барлығы бір басымнан табылады деп білеміз. Бұл да қажеттен шығар. Бірақ өзімізге қажетті тағы басқа қандай нәрсе бар деп ойланып көрдік пе?

мынадай бір әңгімені естігенім бар еді. Көп жылдар бұрын бір жігіт шетелге оқуға барады. Ол сол жердегі көлік бекеттерінің ашық ұсталатындығын, билет тексермейтіндігін, әуелдесең ара тұрада тексеріп тұрмайтындығын байқайды. Ол билет алмасам мені кім біліп жатыр деп іште есеп соғады. Сөйтіп билет алмай көлікке шығады. Әрі өзін өзі жұбата, қалтам таяз оқушымын ғой, азырақ ақша үнемдеп қалсам не болыпты деп ойлайды. 4 жылдан кейін оқуын бітіріп, әйгілі Дашөнің оқу бітіру куәлігін қолына алып, өзіне деген берік сенім мен кәсіп іздейді. Алайда істің соңы өзінің ойлағаннан мүлде басқаша шығады. Бастапта ірі серіктіктердің барлығы бетпе-бет емтиханда оған көңілдері толғандарын айтады. Бірақ бірнеше күннен кейін телефонда оны қабылдай алмайтындықтарын ұқтырады. Мұның байыбына бара алмаған ол, соның ішіндегі бір серіктіктің іс басқару бөліміне телефон шалып, істің жөнін сұрайды. Қарсы жақ телефонда: «Біз сіздің бойыңыздағы қабілетіңізге мойынсамыз. Бірақ біз сіздің сенімділік архивіңізді ақтарып, көлікке билет алмай шыққан естелігіңізді көрдік. Кешіріңіз, серіктігіміз сізді қабылдай алмайды. Түсінуіңізді өтінеміз», дейді. Ол әйгілі Дашөнен оққан. Білім десе білімі бар, жолы ашық болса керек еді. Алайда белгілемеге қайшы келіп, болмашы нәпақа үшін өзінің болашақ бағын өзі байлады. Бір адамның қабілеті жетерсіз болса, ештеңе етпейді. Оны ақырындап үйрене жүріп, толықтап кетуге болады. Алайда ақылақ мөрәлі болмаса, білімі қанша мол, қабілеті қанша күшті болғанымен, өз орнын табуы тым қиын. Ақылақ мөрәл адамның өмір жолын нұрландырып тұратын шамшырақ. Әрқандай адам білім үйренуі, білімді болуы керек. Бірақ білім тек өзіңдікі. Басқаларға, қоғамға қажеттісі сенің білімің емес, адамгершілік мөрәлің. Себебі қоғамда сенен де білімді адамдар көп.

Ертеректе досым Шаумуға бір жігіт сөз салып жүрді. Ол жігіт өзі келіскен, қалтасы да қалың, бардам жігіт болатын. Біз олардың махаббаттары баянды болатын шығар деп жүрдік. Біраз уақыт өткеннен кейін Шаумумаған ол жігітпен араласпай кеткеніне көп болғандығын айтты.

Әсілі істің жайы былай болыпты. Бір рет әлгі жігіт Шаумуды тамаққа ұсыныс етіп, бәйек болып асты үстіне түсіп күтеді. Жігіт басында Шаумуға сондай биязы, білімді, тәрбиелі көрініпті. Олар тамақтанып отырған кезде бір даяшы абайсызда орындықты жығып кетіп, орындықтың салдыр еткен дауысы қатты шығып кеткен сияқты. Ыңғайсызданған даяшы қайта-қайта кешірім сұрайды. Ал әлгі жігіт кішілік көрсеткеннің орнына істің жөнін білмейді екенсің деп даяшыны жерден алып, жерге салады. Тамақтан соң жігіт Шаумуды үйіне жеткізіп қоймақшы болып, кетіп бара жатқан жолда бір қария абайсызда оған соғылып қалады. Ол қарияны жек көрген бейнеде «Өлім қапқыр кәрі» деп аузын бұзады. Осыдан кейін Шауму әлгі жігітті көңілінен бір жолата шығарып тастады. Шаумудың ойынша адамдардың барлығы шынайы мінезін бір көмелеп жүреді. Біреудің сенің алдыңда айтқан сөзі, ұстанған көзқарасы оның жалған бейнесі болуы мүмкін. Ал оның оқияттан істеген ісі, өзінен әлсіздерге ұстанған позициясы, оның нағыз бейнесін көрсетіп береді. Ол қазір Шаумуды қолына қондыру үшін оған өте жақсы бейне көрсетіп жүр. Егер Шауму разылығын берсе, үй болып бірге тұрмыс кешірулері керек. Сол кезде ол Шаумуға қандай мәміледе болатындығы айтпаса да бесенеден белгілі болып тұрмай ма. Адамның ақылақ мөрәлінің қандай екендігі бір адамның отбасы мен болашақ тұрмыстағы бақыт сезінісіне көрнекті ықпал көрсететіні даусыз.

көптеген адамдар мынадай сөзді естіген болар. Біреумен дос болу үшін басында бейнесіне қарайсың. Онан соң мінезіне сәп саласың. Бара-бара пейіліне қызығасың, соңында мөрәліне тұрақтайсың. Шындығында осындай. Біреумен алғаш достасқанда, сені оның алғашқы бейнесі қызықтырады. Араласа жүріп оның ішкі дүниесіне, мінезіне және мөрәліне қарайсың. Тек ары таза, мөрелді адам ғана мәңгілік дос болуға жарайды және құрметке ие бола алады. Қол қолды жуат, қол бетті жуат. Біреуге мейіріңді төксең, жүрегіңе нұр құйылады. Біреуге қолыңды берсең, қарыншысы қайтады. Жаны таза, ары пәк адамды өмір қашанда өксітпейді. Бұрынғылар бізге есептескен ел болмас, адамдық жерде қалмас деп ақыл кеңес айтып кеткен екен. Бойыңдағы білімің мен қолыңдағы өнерің сенің неге қол жеткізгендігіңді белгілейді. Ал ар мен ақлақ қай биікке шыққаныңды белгілейді деген сөз дәл орнын тауып айтылған сөз. Өмірің ел қатарлы өтіп, атың шығып атағың аспандап кетпесе де, мейлі алдыңда қанша қызық тұрса да, өзімізге ақ пейіл адам бол деп әр қашан ескертіп отыратын болайық. Адамдығың арыңда, арлы адам әлемге жылу және жарық шашып тұратын алтын күн. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі ақлақ. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы демекші. Адам гершілік, ар, мейір махаббат, ұят болмаған жерде, байлығың да басқанда бекер. Ендеше, заттық дүниеге болған қажетің қанша болса, рухани дүниеге деген қажетсінің де сондай болсын. Әрқандай істің алдына адамгершілік ақылақты қойып, адамгершіліктің сызығынан аттамай қағайын.

Әнші жарым, сөзі Жанар Нұрғожақызынікі, музыкасы Табыс Шақияұлынікі, орындаған Назигүл Қарапақызы.

Құс қайтты құлыстайдан. Сөзі Армия Қоғайұлынікі, музыкасы Асқат Аблахатұлынікі. Орындаған Шасболат Нұрғисаұлы.

0: күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды. Азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын. Ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма. Пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсызданақ доғдырханаға барайық. Өз өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта. Ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі». Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі. Күй көмбірінің кезекті санында Тайыр Белгібайұлының орындауында күй тыңдаңыздар.
3: Қос басқанның үшінші түрі

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Мұрағат айдарынан кезекте сіздер Қыран бүркіттің белгісі және баптау әдісі хақында Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы өткізілген келелі кеңесімізді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Біздің бүгінгі сұхбаттасымыз жоғары дәрежелі оқытушы, үздік ағартушы, зерттермен Мұсабай Баянбайұлы. Ол 1979 жылы 9 айда оқытушылық қызметке қатынасқан. Мұсабай Баянбайұлы 40 жылдық оқытушылық қызметі барысында ғылыми зерттеумен де айналысып, көптеген ғылыми мақалалар жазып, газет журналдарда жариялаған. Қолөнер жағында тапқырлықтар да жаратқан. Домбыраның үлкенді-кішілі түрлерін, қолдануға қолайлы қос аспапты домбыра, қос сапты гитар, үш сапты теңшер деген аспапты тапқырлап жасаған. Шинжан оқу ағартуы қатарлы журналдарда химиялық элементтердің атомдық массасын дұрыс есептеу әдісі, төктен қауіпсіз пайдалану туралы, биологиялық құбылыстан пайдаланып табиғат құбылысын парықтау, химиялық элемент пен адамзат тіршілігінің байланысы, электронды реалда дұрыс қолдану техникасы, асқын өткізгіш материалдарды жаңа техникада қолдану жөнінде, жан жануарлар мен адамзат тіршілігінің байланысы, су мен адамзат тіршілігінің байланысы, қыран бүркіттің белгісі және оны баптап салу әдісі, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу қатарлы көптеген ғылыми мақалаларды жариялаған және сыйланған.

иә, мұсабай аға, енді мынау жалпы тыңдармандарға өзіңізді бір қысқаша таныстырып өтсеңізші әуелі. Мына қыран бүркіттің белгісі және оны баптау әдісі жөнінде қандай бір мүмкіндіктермен қалам тербегеніңізді жалпы жұрт біле отырсын.

орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандар. Мен Шинжан Санжо облысы Чонжа ауданынан Мусабай Баянбайұлы болам. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу қызмет істеп, осы барыста менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Осы биология сабағын оқыту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі болған жан-жануар негізінде төмендегідей зерттеулерді жазып, жинақта ортаға салып отырмын. Зерттеу жинақтау барысында артық кем жерлері болу сөзсіз. Жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде сынды ортаға салуын үміт етемін. Бұл зерттеудің тақырыбы қыран бүркіттің белгісі және баптап салу әдісі. Халқымыздың құсбегілік мәдениетіне қатысты қыран бүркіт жөнінде тоқталсам, менің әуелі бала кезімнен қызығуыма түрткі болған әкемнің

ата бабасынан бері қарай жалғасып келген аңшылық, құсбегілік өнеріне осы тәнті болдым. Яғни құс, аң құс жөніндегі әңгімелері және көрген білгендеріндегі осы жағы, одан кейін өзімде ілесіп көптеген білімдерге ие болдым. Кейінтінде әкеммен бірге жүрген кісілердің әңгімелері, құсбегілері әсіресе бүркітшілер, біздің жерде де көптеген бүркітші кісілер болды. Осылардан жинақтаған білген, естіген, көргендерімді сонау 1980 жылдардан бастап қағаз бетіне түсіре жүрдім және сол кісілердің әңгімесін көп естіп, көп сұрап, біліп жүрдім. Сол бүркітші кісілерден құсбегі Қоңыр деген кісі болды, Байдәулет деген кісі болды, Мәсілім деген бүркітші, Қырғызалы деген бүркітші кісілер болды. Алтайдағы Кәскен Рүстемұлы деген атақты бүркітші, ол кісілер үш атадан бері қарай бүркіт баулып баптап салған кісілер екен. Енді өзіммен бірге өзімнің бажам Қызыр Мәсілімұлы деген, ол кісі әзір осы кезде бар, осы кісілердің аң құс бүркіт жөніндегі әңгімелерін өстіп жинақты осы дай. Яғни қыран құстың қандай белгісі бар, оны қандай баптап салу әдісі бар, осы жөнінде жинақтап шықтым.

0: иә, тақырыпқа қалай барғаныңыз жөнінде қысқаша түсінікке ие болдық. Енді халқымыздың құсбегілік мәдениетіне қатысты қыран бүркіт жөнінде қандай зерттеулеріңізді ортаға саласыз?
1: Біздің қазір Синьцзянды мәдениетпен әрлендіру, Чонхуа ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда халқымыздың дала спорт мәдениетінің бірі болған құсбегілік мәдениетіне қатысты осы зерттеуді ортаға салып отырмын. Халқымыздың атадан балаға мирас болып жалғасып келген саналы өнер бар. Соның бірі, соның ішінде бөгенай бөлек бір өнері саятшылық өнер, яғни құсбегілік. Бұл құсбегілік өнер халқымызда тым арыдан басталған. Бұл саятшылық өнер арқылы қыран құстың алымдылық ерекшелігінен пайдаланып қолға үйретіп, аң құстардың көп кезінде қыран құс арқылы аң аулап, ашаршылық кездерде аңның етін азы кетіп, терісін әртүрлі бағалы киімдер мен бұйымдар жасап, тұрмыс тіршілігіне жаратқан, сонымен кәсіптенген. Әуел ашаршылық кездері қыран құс арқылы бір ауылдың қиыншылығын шешкен, ал осы заманға келгенде бейзаттық мәдени мұра болған. Осы құсбегілікке қатысты деректер өте көп. Халқымыздың дәстүрінің бірі болған құсбегілік өнер жыртқыш құстардың ерекшелігінен пайдаланып, алымды құстарды қолда үйретіп, оларды керегіне жаратады. Сол жыртқыш құстардан бүркіт, қарчыға, сұңқар, лашын, тұйғын, түлек, тұрымтай, жағалтай, бидай, қырғи, ителгі, құлладын, қарағырыс тағы басқа қатарлы құстардың ерекшелігін жетік біліп, оларды баулып баптап саятшылыққа қолданған. Құсбегілер жоғарыда құстардың ішіндегі ең алымда болған құс түрі бүркіт екендігін танып білген. Осы құстың қырмен сырына жеттік маман адамды құсбегі деп атаған. Ал қалған құстарды баптап салғанды оны көп құсбегі деп атамайды. Ол пәлен құс салушы, мәселен қарчыға салушы, сұңқар салушы, қолына қарчыға қондырған деп кен атайды. Енді біз және де осы қыран құстың ішіндегі ең алымды бүркіттің қырмен сырына тоқталайық. Халқымыз құсбегілер бүркіттің түріне, тұлға бітіміне қарай отырып, сол бүркіттің қай жердің бүркіті екендігін қанық білетін болған. Осыған байланысты қазақ саятшылық өнері мынадай, яғни қазақ саятшылық өнері мынадай бірнеше түрге жинақтаған екен. Аңды мерген атып алады, қақпаншы үйде жатып алады, ит жүгірткен сілесі қатып алады, бүркітші бар қызыққа батып алады деген. Енді осы қорытындыға негізделгенде саятшылықтың ең қызығы бүркіт салу екендігін осыдан көре аламыз. Бұл өнер екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан бүркіт салу бапта өнеріне жеттік адам ғана сала алады. Бүркіт өнеріне жеттік адам бүркіт сыншысы делінеді. Халқымыздың мұндай өнері атысына өнерінен қалса қоймайды. Бүркіт сыны бүркіттің денесіне біткен өзіндік қасиеті. Сыншылар бүркіттің түрін көрсе, тұлғасына, бітіміне, мекендеген жеріне қарай белгілей алады, біле алады. Осыған байланысты қазіргі атадан балаға жалғасқан құсбегі қарттарымыздың қорытындылаған тәжірибелерімен бұрынғы құсбегілердің қалдырып кеткен өмір тәжірибесіне негізделіп, қыран бүркіттің қандай болатындығы жөнінде төмендегідей жинақтап осыны жазып отырмын.

0: Енді мынау халқымыздың бұрын бүркітті қалай ұстап баптап, аңға салып, саят құрғаны жөнінде аялдасаңыз.
1: Халқымыз құсбегілері жөнінен алғанда бүркіт ұстаудың өзі бір үлкен өнер. Бүркітті ұстағанда негізінен төмендегідей бір қанша амалмен ұстайды. Мұнда балапан кезінде ұядан алу, тояттаған бүркітті ұшқыр атпен қуып ұстау, жұтпа тұзақпен алу, жұмсақ қақпен құрып алу, шырғамен алу, шырақ жағып ұстау, тор құрып ұстау, шаппа тұзақпен алу, тағы басқа жолдармен алады. Балапан кезінде бүркіт ұстау дегеніміз, құсбегілер табандылықпен бақылап жүріп, бүркіттің ұясын тауып, жұмыртқалау, балапан бағу барысын ұзақтан барлап, әсіресе аспан түсіп бара жатқан бағытынан, қанат қағысынан, қанат құйрығының формасынан, ерекшелігіне және ұшу тездігіне қарай қыран еместігін талдап, қыран белгісі болса сол құстың соңынан түсіп сол балапанын алады екен. Ондай болмаса әуре болмайды екен, яғни ол бүркіттің соңына түспейді екен. Балапан ұяда нені көрсе ұшқанда соны алады дейді халқымыз. Осыған негізде отырып сол бүркіт қыран болса соның балапанын алады екен, соның балапаны да қыран деп алады екен. Егер қыран екендігі белгілі болып ондай болса, кесек денелі болса, кейбір жануардарды тірей көтер ұшып бара жатса ұясына, әсіресе лақ немесе елік тәуешкінің серкештерін көтеріп бара жатса, кейбір ұсағандарды тірей көтеріп бара жатса, онда оның балапаны да қыран болады деп соңынан түседі екен. Бұл барыста бүркіттің ұшу мәнері, қанатының қағысы, осыған қараумен бірге оның жылдамдығына да қарайды екен. Бүркіттің әдетте ұшу жылдамдығы 130 км мөлшерінде болады да, ал аңға ұмтылғанда сағатына 300 км-ге жетеді. Бұл барыста нағыз қыран ұясының табылу оңай болмайды, яғни нағыз қыранның ұясын табу қиын. Өйткені қыран бүркіт таң бозынан жем іздеп, жемін алыстан аулап әкеледі де, ұшып келіп қонғанын оңай адамдарға көрсетпейді. Басқа кезде ұясының қасында қозғалмай, тек балапанын жыртқыш аңдардан қорғап қана отырады. Сол себепті ол кезде оңай байқалмайды. Оны алатын адам әдетте ұзақтан бүркіттің назарына ілінбей байқап отырады. Ұябасар құс түс мезгілінде немесе кештерде жем іздеп ұшып шығады. Күн ыстық болса балапанына су іздеп кетеді. Суды жұтып алып келіп балапанына құсып береді. Бүркіттің балапанын тал түс мезгілінде алған біршама қауіпсіз болады. Демек бүркіт балапанын алу өте қауіпті. Сол үшін 3-4 адам барып мықты епті денесі жеңіл жігітті ұяға түсіреді. Жетерлік мықты арқан және ағаш кереге ораулы чи дайындап алу. Ұяға түсетін жігіт арқасына кереге байлап алады. Кереге болмаса ергенчек байлап алады. Балапанды немесе ат көрпеге немесе көрпеге орап алып, ептілікпен алып шығады.

немесе арқанға байлап бір адам тартып осылай алып шығады. Ұядан алып бағып алған бүркітті қолбала деп атайды. Екінші тояттатып бүркітті алу әдісі. Бұл барыста жақсы жоспарлап бүркіт жеп жатқан жемтігін жеп болғанша далда жерде тұрып жеп болдау дегенде ұшқыр жүйрік атпен тұра ұмтылып барып қуып ұстап алады. Тояттап өте тойып алған бүркіт көп ұшалмай, көп ұзап ұшалмай сол кезде ұстап алуға болады. Әсіресе бұл барыста аналық бүркіт, яғни ұябасар бүркіт балапанына да берем деп көп артығырақ жем сауына артығырақ жем толтырып алғандықтан денесі ауырлап ұзақ ұшалмай оңай ұсталып қалады. Үшінші жұтпа тұзақпен ұстау әдісі. Бүркіттің көретін жеріне ұсақ малдың немесе түлкі қоянның сирағы жілігі қатарларға жіңішке тарамыстан мықтап жіп байлап жіптің бір ұшына бүркіт көтеріп ұшып кете алмайтындай ағаш тоқпақ байлап тастап қояды. Бүркіт келіп сол жемді жеп енді көтеріп ұшайын деген ұшалмай аузынан арқанды алып тұрып қолға түседі. Төртінші жұмсақ қақпанмен ұстайды. Әдетте қақпаның түрі көп. Сол қақпанның екі жақтауына кигіз немесе мақталы киімдерді орап байлап қақпанды құрып қояды. Сонда қақпанға бүркіт түскенде аяғын шағып кетпейді. Бұны жұмсақ қақпан деп атаған себебі сол. Соменен ұстайды. Бесінші бүркітті шырақ жағып ұстау әдісі. Бұл әдіс арқылы бүркіттің қонақтайтын жерін әбден белгілеп қонақтайтын жеріне ептілікпен жақын барып шырақ жағып тұрады. Бір адам шырақ жағып тұрып екінші адам бүркітті абайлап баспалап барып ұстайды. Ұстау барысында даярлап құрық жасап алып құрықты бүркіттің мойнына сала қояды да ұстайды. Алтыншы тор құрып шырғаға түсіру әдісі. Бұл халқымыз құс жаңылса торға түсер деп мәтелдеген. Бұл барыста бүркіт көре алатын бір жазықтау жерге айлана тор құрып оның ішіне айландыра 1 метр биіктікте қазық қағып жіңішке чілікте жіңішке қазық қағып тордың ортасына 1 метр биіктікте қазық қағып оған бүлдірге байлаймыз. Бүлдіргеге бір құлаш мөлшерінде шыбықтың дәл ортасынан көлденең қопақтап тұратындай етіп ағашты байлаймыз. Көлденең шыбық ағаштың енді бір басына қоян терісінен модель жасап іліп қоямыз да ағаштың енді бір басына сұр балапан тауықты тірі байлаймыз, немесе қарға сауысқан байласақ та болады. Сонан соң сыртына айнала сырық шаншылады. Қар болса тіпті жақсы, қардың үстіне шаншыса өте берік емес, торға соғылғанда оңай жығылатындай болса. Оған кеңдеу тоқылған бүркіт шығып кетпейтіндей болған тоқылған 5-6 тал шыбықтың әрбіріне іліп тор құрып қоямыз. Мұнда екі басында шыбықты мықтырақ, қалғанын босырақ қардың бетіне шаншып қоямыз. Қыран аспанда қалықтап келе жатып аң қашпаса тік төбесінен құрылап түседі. Ал қашса сүзе іліп көтере басатын ерекшелігі болады. Аспанда бүркітті көргенде байланған құс тоқтамай жалпылдайды. Сонда қыран құстың көзіне шыбықтың енді бір басындағы қозғалып тұрған қоянның моделі секіріп шоршыған болып көрінеді. Орны көрген құс қандай жағдайда да құдиып келіп түседі. Сол кезде құдилап төбесінен түсіп ұстағаннан кейін сүйірлей көлбей ұшшада тор келінеді. Ал жәңегіндей сүзе кеп бүйірден кеп қақса да торға ілінеді. Сонда бұл торға ілінетін әдіс тормен құрып алу әдісі деген осылай. Жетінші бүркітті жасалған модельмен шырғамен ұстау. Бұл барыста түлкі қоянның терісінен модель жасап желмен қозғалып тұратындай етіп қойып оның астына қақпан құрып қояды. Және жұмсақ қақпан құрып қояды.
немесе тұзақ құрып қояды. Сонда ол және де сол оған кеп ұстай бергенде қақпанға немесе тұзаққа түседі. Осы ұстау әдісінен басқа да шаппа тұзақ, жайма тұзақ, тағы басқа түрлер бар. Мейлі қандай жолмен ұстаса да, ұсталған бүркіттің асқазанын тазаламаса, ұсталған бүркіт жалтақтап асқазандағы жемі оңай қорытылмай өміріне қауіп төнеді. Енді бірі ол тоқ болса, ол қолдан жем берген жемге қарамайды. Сондықтан оңай қолға үйретілмейді. Сондықтан ұсталған бүркітті асқазанына түтікпенен су құяды. Түтікті ұзындау сүйектен асықжіліктің тоқтылақтың асықжіліктерінің сүйегін немесе тырна қаздың ұзын жілігінің сүйегінің екі басын алып сонымен құяды. Бұны түтік деп атайды. Бүркіттің басын төмен қаратып тұрып жаңағы бағанағы түтікпен асқазанына су құйып асқазанын жем сауын біраз сипап болғаннан кейін бүркітті басын төмен салақтатып тұрып және жем сауын және сипайды. Осы кезде бүркіттің бұрын жеп алған жем сауында асқазандағы жегені бірақ құсылып түседі. Құсылып түскеннен кейін асқазаны тазаланады. Оған және де сол біраз солғын қара шай құйып немесе суық су құйып және де біраз асқазанын әптен жуады. Сонда барып бұл әмбе қарны ашады, әмбе асқазан тазаланады. Оны жалғасты жем беруге немесе қайтадан баптауға өте қолайлы келеді. Құсбегінің яғни құс баптаушының өнерде таусылмас қазына болып құс салып салбұрынға саят құруды құс баптауда асау құспен байланыс жасау бабы, құсты қолға үйрету бабы, жем беріп биялайға қондыру бабы, шырға тарту бабы, малды жанды қара чобырлы жерге үйлестіру бабы, жемге шақыру бабы, түлету бабы, аңға салу бабы, емдеп домдау бабы, күнделік бағып басқару бабы, қатерден сақтанып амандыққа көңіл бөлу қатарлы көп деген әдіс амалдар болады. Баулу барысында балапаннан ұсталған бүркітті баулуменен түз бүркітінен бағанағыдай ұстау бабы бір-біріне ұқсамайды. Түз бүркітін ұстаған кезде шошытпай, ес өзіне үйірлестіріп, сылап сипап, мейірімділік білдіру керек. Алдымен асау бүркітті ырғаққа отырғызып, ұйқысын алып, есін аударады. Мұнда түзден ұсталған бүркіттің алғашқы мінезін байқап алып, баулығанда сол мінезіне қарай баулу алып барылады. Түзден ұсталған бүркіттің аяғына қосақтай шыжым немесе қосақтай аяқ бау тағу керек. Егер бір аяғынан ғана аяқ бау тағылса, тартылған кезде аяғы зақымдалады. Оның соң бүркітті кірдің суына шомылдырып, яғни бүркіт салушының иесінің киімінің кіріне салу, түз бүркітінің иісін жоғалту, иесінің киіміне орап ұйықтату. Баулада ең басты жұмыс ырғақ отырғызу. Ырғаққа отырғызу бірнеше түрлі. Бірі шылбырдың ортасын үлкен адамның жұдырығындай етіп түйіп, екі басын екі қазыққа керіп байлап, түйілген жеріне жіңішке жіп тағып, қарап отырып, бүркіт ұйықтай берсе сол жіппен тартып, ақырын тартып ұрғап қойып, құсты ұйықтатпай қоюдың әдісі. Енді бірі алты баққан тектес жасалады. Оны негізінен тербеліп тұратындай етіп жасап, бүркітті соған қондырып қойып, таң атқанша бір ер адам кезек-кезек ырғақ отырғызады. Таң атқанша, таңнан күн батқанша аңдып соны ұйықтатпай бірнеше күнге жалғастырады. Осылайша 3 күн мөлшерінде немесе 4 күн мөлшерінде, яғни қашан ұйқысы меңдетіп сол қондырған нәрседен құлап түскенше ырғаққа отырғызу жалғастырады. Құлап түсіп қанатын жимай қалғанша жалғастырады. Сонан кейін тағы кірдің суына шомылдырып, иесінің киіміне орап жатқызып ұйықтатады.
Сонан соң томаға кигізіп, ашықтырып, қолдан жем беріп көндіреді. Биялайға қондырып алып, чырғалап, шақырып үйретеді. Онан атқа мініп алып, ат үстінен шақырып, адамға да атқа да үйірлестіру керек. Қолға үйренгеннен соң шақыруға келген, яғни жемге шақыруға келгеннен бұл үйреніп болған соң тұсауын ағытып, аяқ бау көзгерту керек. Қол күйрегеннен кейін тағы арқан бойы жерге шыжым тағып, қолға биялай кигізіп, жемге шақыру керек. Одан кейін өлген түлкі немесе өлген қоянға жіңішке жіп тағып алып, анадай жерге тастап қояды да, қолдағы бүркіттің томағасын алып, әлгі көрінеу жатқан шырғаның жібін тартып, қозғап, жүрген бейнеге келтіріп, сол бүркітті қозғалған нәрсеге түсіріп, жем беріп, дәніктіреміз. Онан кейін құсбегі қақпан немесе қуып ұстап, қоян түлкілерді тірдей ұстап, оның аяғын тұсап қоя беріп, бүркіттің бауын аштырады. Құсбегілер бүркітті баулап болып алғаш ұстаған түлкіні бау ашу немесе тырнағы алды деп атайды. Алғаш бауын ашқанда ұсталған түлкінің тілін тамағының астынан шығарып алып, соны жегізу. Немесе түлкінің қолтығының астын тесіп, өкпе жүрегін содан шығарып қойып, жегізу. Сонда үйренген бүркіт, үйреніп болғаннан кейін түлкіге салғанда түлкіні бір ұстап жіберіп, чү дегенде бүркіттің тілін суырып жеп, немесе қолтығының астын тесіп жетіп, өкпе жүрегін суырып жеп, тояттап отыра қалады.

Бүркіт бабына келсе, қасқыр алады, қарчыға бабына келсе, қарсақ алады. Қыраның чабыты ашықса түседі, тазының чабыты тойса түседі, деп мақалдаған қалқымыз. Сондықтан қыранды жақсы баптап түлкіге салардан бұрын саңғырығына қарай жағдайын бақылап құясын алады. Құясын алу дегеніміз бүркіттің аузынан ұсақ малдың жілігінің екі басын тесіп, майлап немесе қолдай көк талдың 3-4 сантиметрдей ұзындықтағы екі басын үңгіп қуыстап алып, соны құстың аузынан бітеу салы жібереді. Енді бір қоянның бір санын сындырып, сүйегімен төл бүркіттің аузына салып, күшеп жұтқызып жіберсе, бір тәулік ішінде ас қазанына байланған ниет, тұрып қалған қылғыбыр тектес, керексіз заттарды аузынан шығарып тастайды. Құя салу бүркіттің ашқазанын тазалау аспабы болып, құяның басқа да түрлері бар. Яғни кигіз қоя, ашты чай қоя, зерде қоя, жеңіл қоя, тұмыртқа қоя, қарандыз қоя, тағы басқалар бар. Бұлардың барлығын сол. Мысалы, кигіз қоя болса, кигізді жұмырлап тігіп, ішін қуыстап, қысқа сұқ қолдан ұзындырау қып, әгі бүркіттің аузына жұтқызады. Ашты чай қоя дегенде, бұда ашты чайды ашқазанына түтікпен құяды. Құйып қайтадан құстырады. Зерде қоя дегенде, сол жаңегінде жасалған, ағаштан жасалған. Қарандыз қоя дегенде, сол қарандызды кішкене-кішкене туырап, оны дәкіге орап, жұмырлап, бүркіттің аузына салып қояды. Бұдағы ашқазан тазалып, қайта ертес қайта құсып тастайды. Бүркітті түлкі алып шығарда, оның саңғырғына қарай отырып, олған түрлі әдіс амал істетеді. Мысал, түлкіге аттанарда бірер тал ақ қантты бүркіттің аузына салып, жұтқызып, содан аңғалып шығады. Бүркіт түлкіге түспей тайсап кетсе, ол ыстық болып қалғандығының белгісі. Онда аздап қарға су тамызып, сығымдап бүркіттің аузына бір кесе қар жұтқызады. Бұл томыртқа қоя деп аталады. Бүркіттің бабына келген келмегенін білуде ең бастысы бүркіттің таңертеңгі желпуінен және саңғырығына білуге болады. Бүркіт желпініп, ұмтылып, саңлақтанып, жан-жағына жалтақтай қараса, онда бабына келген болады. Саңғырығы қара немесе қарала болмай, ақ сұйықтық болу ең жақсы. Егер қара немесе қарала болса, ыстық болып қалғандығы, онда ол бабына келмеген болады. Егер ыстық болып қалған болса, яғни жілік түтікпенен аузынан бір чай шыны суық су немесе қара чай құю арқылы дүзеуге болады. Қалпына бабына келсе, саңғыры ақ түс көзгереді. Бүркітті алып түзге алған алғаш шыққанда қағушы ертіп шығып, оған қақтыру керек. Қағушы басына түлкі тымақ немесе түлкі малақай кимеген жөн. Басына өрлік томылдырық кию, яғни туқи. Қағушыға үркітіп қақтырмаса, әккі түлкі бүркітті көргенде бұғып алып, оңай көрінбей қояды. Кейбір түлкілер талай қыранды жер қаптырған әккі болады. Олардың бүргөз аспанда болып, бүркітті оңай байқап қояды да, бүркіт шүйіліп келе жатқанда тұра қалып, бүркіт ченгелін сала бергенде жалт беріп, бүркітті жер соқтырады. Әгі жер соқтырып кетті деп жататын себебі осы. Кейде шалқалап, кейде құйрығын көтеріп жата қалады. Бүркіттің тегеуіріне түлкінің құйрығы ілініп, мақты ұстамағандай кезде түлкі сол орайдан пайдаланып лып ете түседі. Яғни құйрығының үшін ғана ұстатып, лып етіп құтылып кетеді. Құтылып кетіп, бүркіт қайта көтеріліп ұшып болғанша ол ұзап кетіп қалады. Жақсы бапталған немесе жақсы үйретілген бүркітке қағушы керек емес. Жақсы үйренсе, бүркітті кең жерге шыққан соң томағасын алып, биік жерге қондырып кетіп, ес өзі қағушы болып, жыраджықты қағып, үркітіп, ашыққа бүркітті ашыққа шығарады.
сол кезде бүркіт түлкіні көрген жерден барып бас салады. Қыран бүркітті баптап бағуда төмендегі бір қанша жақтарға көңіл бөлу керек. Бірінші амандыққа көңіл бөлу керек. Бала шағадан, малдан ерекше абай болу керек, жанына жолатпау керек. Енді бірі бүркіт баптау еңбегі жануы оның жақсы бабына келтіруге байланысты болады. Бүркіт бабына келмесе, онда оның еңбегі еш болған болады. Енді бірі түлету. Бүркітті жазда түлетіп, қыста баптау. Жазда бүркітті мерзім сайын түлетіп отыру керек. Бұл үшін бүркітті кең жерге аяқ бауын ұзын тағып, еркін ұшып қонатын етіп байлау. Байлап қойған бүркітті жазда үш күнде бір жанына ірі қара малдың жілігін терісімен, тарамысымен тастап, соны жұлдырып жегісі, соны жұлып жегенде терлеп, мұрнынан су ағады. Бұл бүркіттің денсаулығына өте пайдалы. Және ұшып қонғанда терлейді де түлеуіне тиімді болады. Яғни түлеп жөнетісуіне және қауырсын түсіп қайта шығуына тиімділік болады. Енді бірі бүркіттің тұмсығына және тұяқтарына үздіксіз су тигізіп тұру керек. Ол үшін жанынан бір көлшік су орнатып, бүркіт өзі шомылып соған салқындап тұрады. Және бір қарапайым қоя салу әдісі, қоян немесе тауық қатарларды жүнімен немесе қауырсынымен етіне аз мөлшерде қиыршық тас араластырып жегізіп қойса, бүркіттің асқазанын тазалауына пайдалы болады. Қыран бүркіт баптап салу бүгінгі күнде өте сиреп барады. Ішінара кейбір елдерде спорт өнерінің бір түрі болған. Қортып айтқанда, жабай аң құстардың тұқымы құруға айналғандықтан бүкіл дүние жүзі бойынша қорғауға алынған бүгінгі күнде халқымыздың саятшылық өнері сиреп бара жатса да, осы өнердің келешек ұрпақтар есінен орын алып, бұрыннан халқымызда қыран бүркітті баптап саятшылық салбұғырын құрылған өнері жөнде аз да болса түсінік қалса деген ойдың жебеуінде көнегөз қарттарымыздан қалған қорытындылармен өзім

өнерге қызығатыным және кейбір құсбегілерден көрек алған материалдарын көрген тәжірибелеріме негізделіп жинақтадым. Көптеген ескі көз саятшылармен, зерттермен, қаламгер жолдастардың халқымыздың осы құсбегілік өнері жөнінде артық кем жерлер болса толықтау жөнінде сын айтуын үміт етемін. Құрметпен Санжо облысы Чонжы ауданына Мусабай Баянбайұлы.

Иә, сонымен аға, мынау қыран-бүріктің белгісі және оны баптап салу әдісі жөніндегі келелі кеңесіміз соңына шыққан болды ғой. Жарайды, халқымыздың саятшылық өнерінен бүркітті қалай баптап баулығаны жөнінде көптеген қордалы білімдерге ие болдық. Халқымыз мәдениетінде, халқымыздың терминдерінде де осы қыран-бүркітті баулып баптаудан, саятшылық өнерден келгендігін жоғарыдағы кеңесіңізден байқап отырмыз. Сондықтан бұл біздің рухани мәдениетіміздің тағы бір күлтелі саласы екендігін әрқашан жадымызда сақтап, жалғасты ізденіп, мүмкіндіктер болса мынау мәдениет пен саяхатты бірлестіріп дамыту деген үлкен арнадан табылып, осы мәдениетіміз жаңа дәуірде тіпті де құлпыра түссе екен деген тілектеміз. Мұсабай аға, өзіңізге де көптен көп рахмет. Жүйелі дайындалып, архивтерді ақтарып, үлкен жауапкершілікпен сәлиқалы сұхбат бердіңіз. Көптен рахмет. Ізденісіңіз жемісті болғай. Бағдарламаны дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әсем әңгілерден сыбағалы сауға ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қалыпты болса шіркін» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шалқымаларды» тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Судай жаңа көк темір ат баламның алдында. Балалар мерекесінде әжесінің сыйлаған тартуы. Балада еш таңырқау жоқ. Әже, сізді қатты жақсы көремін. Рахмет, ұзақ жасаңыз деп құшақтап сүйіп қойды. Құлыным, сен үшін бәрін жасаймын. Тек аман болш, ғұмырың ұзақ болсын деп маңдайынан иіскеп-иіскеп сүйіп-сүйіп алды. Түскастан соң сабақтасыммен келіскем, бақшаға барамын деп темратпен шығып кетті. Ойыннан оралған соң есік алдына қояды. Кейде тамға жамбастай сүйеулі басы бүтін апталап тұрады. Оны оңап қою деген болмайды. Темрат маңызды дүние емес, бар болса да жоқ болса да бола беретін сияқтанады. Әреді госы туралы сөз қозғасам, әжесі, тоқшылық заманның баласына ештеңе таңсық емес, бәлкім ұшақ алып берсе қайтеді екен. Одан басқасының бәріне көз үйренген. Заманның дамығаны соншалық, қазіргі баланың бәрі тоқшылықтан секіреді. Тек аман болсын, ғұмыр жастар ұзақ болсын, бай болғырлардың деді. Ар-арасында темратыңды сүртіп тазала, шаңын кетір деген ескерту жасап жүрдім. Ойнап жүріп ағашқа сүйкіп, біраз жерінің сырын көшіріпті. Оны да айтпады. Кейінірек сұрасам, шеше ештең етпейді. Ол бір темрат қана ғой деді, жәйен шейін. Сәлінсіз қалдым да, әр нәрсеңді аялап істетті. Өзіңе тәуелді дүниені қадірлей алсаң ғана үзбей келіп тұрады. Үнемдеп қадірлесең ештеңеден тарықпайсың дедім, қатқылдау келіп. Бала жақтан арзан қол, күніне неше мәрте қайталанатын «Я» деген еш қарсылықсыз жеңіл жауап қайтты. Балаға бұл бейне төгіліп жатқан дәптер, қарындаш сияқты қадір қымбаты аздау, күнделікті тұрмыстағы бар нәрсенің қатарында сезілетінін түйсіндім. Іштей кімдігін әлерімді білмей, «Ух» деп бір тыныстадым да, бала кездегі күрең темратымды сағына еске алдым. Атып тұрдым. Жан-жағыма қарасам, мана жай желіспен бара жатқан Бердәулет ата тізгін бұрып, «Па, балам, байқап жүрмейсің бе? Андағы жердің беті құрғақ, асты құй, доңғалағы батып кеткен екен ғой, қолың ауырды ма?» деді, таяңқырай келіп. «Жоқ, ата, ештең етпейді, оншалықта ауырмады» деп, жас ауыраған жанарымды жасыра үстімді қаққыладым. Темратты тұрғызып, доңғалағындағы балшықтарды аршай бастадым. Бір жақ қабақ ашып, шынтақ тізе дыз-дыз етеді. Бар есім темраттың бір жері бүлініп қалды ма деп тімтіне қараймын. Бейнем ширақы болған соң, «Жә, балам, енді байқап жүр, ақырын жүр» деп жай ескерту беріп, жортақтай жөнелді. Күрең түсті шағым темрат бастау шоқитын менің ең үлкен сыйлығым еді. Атамның жалғыз інісі аудан орталығында қызметте. Сол үйдегі үшінші әпекемді ұзатқанда апамның қалмай барғам. Сонда мінгізгендері. Ауылдағы балалардың қолы жете бермейтін тұлпардың бірі астымда. Қолға келгелі көп өтпей мініп жаттығы балғам. Үйден суыртпақтала құдыйған жіңішке жол еңістеп барып, ауылды қақ жарған күре жолға қосылады. Сол жіңішке жолмен ұшыртқан беті тобарсыған шұқанаққа барып, құлап жатқаным осы. Алақан мен шынтақтың ашығанына қарамай, темрат дұрыс па деп, бірден тексеріп, батпағын түйе жапырақпен сүрте-сүрте салып, ақсаңдай желіп, жол жағасындағы бұлаққа бардым. Тазалап жуып байқасам, сыры көшпепті. Аман екен. Балақты түрсем, тобықты жер сүріп, қанарлас су ағып тұр. Сылти басып, жолға түсіп, күрең тұлпарды заулатып, екі дөңді екі асып барып, екі қайттым. Тапсырма пысықтауды істеп болып, темратпен ауылды жара жүйткі балалық ұғыз армандарымды ұштай түсетін. Заулағанда әлде бір көз жетпес ұлы даланы жалғыз өзім қара үзіп қақ жарып бара жатқандай ма, жоқ ауылдың аспанына сонау биіктен шұбатып, ақ түтін тастап батыс пен шығысқа ұшып жататын ұшаққа отырғандай ма, бір жақсы сезімге бастайтын. Тіпті басын тау қоршап тұрған шағын ауылды ауданға атқан оқтай тұтастыратын жол, темратпен зымырап жүрген мені ауданға емес, одан да алыс-алыс әлемге бастап кететіндей елестер беріп, қиялымды толқытып жіберетін. Сонымен желмен жарысы бөрлі ғырлы құйғыта-құйғыта жүріп-жүріп үйге бет алдым. Үй астынан қиялай, темратымды жебей итеріп есік алдына жеттім. Айтарға болмаса қол-аяқ ауырсынуда. Апам, «Үй, мына балаға не болған? Ақсаңдайды ғой. Қабағын қара». Ауыз жиғанша жыртылған тізе батпақ аяқты да көре қойды. «Шіркін ай, ақырын жүр» деп қанша мәрет айттым. «Тыңдайсың ба?» «Қабақ та ісініп тұр. Андағы үстің не? Мұрның бұзылып,
көзің шығып кетсе қайтесің? Құйындатпа деп оқтыра алмадым, тыңдамайды. Қайта көзі аман екен, жанашарлық білдірмеді. Бұнысы тыңдамас құлағыңнан көр деген. Үх, жанымай деп жер таяна тұрды да, өңі бұзылып ауырған тізесін қорғаштай сылти басып үйге кірді. Сәл дамылдап, йотпен дәке келіп тіземді сүртіп орады. Қайда жығылдың? Қайтып жығылдың? Жығыла салып үйге келмейсің бе? Төменде нең бар еді көгергірау? Қатулы сұрақтар арт-артынан жауды. Әне өңістен жығылдым. Дәл анау шұқанақтан жер құшағыладым деп егіммен жол жақты нұсқадым. Бастауға темратты жудым. Ауырғаны басылғандай болған соң біраз айландым деп ағаттығымды мойындай жұтына-жұтына үзіп-үзіп міңгірледім мұрын астынан. Ту, мына еңістен мініп түстің бе? Әй, саған дауа жоқ. Қыз болғаныңа болайын. Ұл болсаң аман өсіру де қиын екен. Мына құдимадан мойның үзіледі. Бұдан кейін түсуші болма. Көзіме шалынсаң оңбайсың деді. Дәкімен қабағымды ептеп сүртіп, екпінді сөзді қадай түсіп. Жеңіл сүріпті. Тереңде балып кетсе тыртық болар. Тыртық болса есейгенде қай келсер дейсің қыз басыңа. Деп тесіле қарағанда әжімдері биік қабағының астындағы қаршыға көзінің айналасына жиыла қалды. Буыны қатайған саусақтары көрер көзге ебдейсіз деу болғанымен маған тиген әр сәтте мамықтай сезілетін. Міне сол саусақтары ым-жымын білдірмей дәкімен ұрып жатыр тіземді. Жарақатыма ем-дом жасап жатқанда қази мен Гүлдәш келді. Олар тура темратты сипалап, қандай әдемі деп біреуі қоңырауын қайта-қайта дыңылдатып, біреуі мініп, қолдары біліп еркін сый бастады. Тізені оратып отырғанымды көріп, менменсігендер. Жүнің жығылып үрпиіп отырсың дегендей билеп төстеп айнал соқтады. Ана тастар балонын жарады деп, бастарын қылтитып, жарымын топыраққа көміп қана жататын. Байқамай оқта текте жығылып талай тіземді қанатқан қан ауыз тастарды жиіркенен ұсқадым оларға қарай. Құлағына қыстырмады. Екі көздері апамды бір шолып өтті де, ол кісіден ешқандай жауға бақпай қалмаған соң есіре қалды. Қазы ұзын сирағын соститіп, тірей-мірей сүйретіліп райланды. Екінші айналымда Гүлдәш аңдып тұрып, шап етіп мінгесті. Екеуі тәнтіректей кетіп еді, төрт сирақ екі жағынан қос-қостан тіреп жығылмай, ауа-ауа бұлтақтап-бұлтақтап барып тоқтады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсал

0: алмай жаттығуда.
1: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қалыпты болса шіркін. Авторы Қиясбек Анарбек. Жырташтың тойы. Қоздырып делебені бақталастық, жалт етіп жаңалыққа жалт қарастық. Өзгенің озығы мен тозығында қабылдап шалқасынан қақпан аштық. Ұлының толған күні 5 жасына шақырды жырташ дос пен өш қасында. Асырып тойдың сәнін істің мәнін, қасқа мен жайсаң жүрді көш басында. Тілеулес барлығы да баласына, қыл өтпес, жел өтпесе арасына, сыйға сыйсыраға бал жасап жатыр. Шабылып қарамай ақ шамасына. Құтыртып жалған атақ жан салатын. Өзгеден артылтпақшы салтанатын. Музыкант жүргізуші фотошымен қымбатқа болды бәрі ән салатын. Бәсеке бәсіресін мініп неше. Артынып келді бір топ кіндік шеше. Бірнеше өкіл әке баласына артықтық етпейтінін білдік кеше. Ататан сиыр берді киттермен. Жабылды құндызы шік иық керген. Тойлықпен бірге кетіп жиіптерген, жарқ етіп бір көрінді биіктерден. Мойынға алтын алқа таққан күліп, бір досты бір өсекші сақтандырып, «Онікі он, ал сенікі төрт ақ кірем» дей салды қалтарысқа қақпан құрып. Бұларды жалған атақ дос қылыпты, үйіне келіп өлшіп ос құрыпты, есептеп өткен кеткен бергендерін айтысып алты кірем қостырыпты. Алтынға көз қызартпас сарын делім, қалыпты болса шіркін алым берім, жаңылдың неге бұлай жүрісіңнен, болған да заман жақсы халың көрім.

Крусталдың қызығы. Артынып асыл орап кілеміне. Қаладан келін келді қыр еліне. Қызарып оң босаға қол ұзарып, ауылдың ажар кірді реңіне. Құданың кең жайылып дастарқаны. Думанды дүбірлетті жастар таңы. Жайылып төсек жатып жастық болып, алдына алтын табақ ас тартады. Ардақтап атенені бас қалқаны. Білікті жігіттерге бас қартады. Құдағы еру болып құдақ айтып, ертесі түсте шықты тасталқаны. Бәйбіше мол жасаулы желік күшті. Бермеді келген жерге еріктісті. Отаудың ыдысымен асы шерде бір сұмдық естімеген келіп түсті. Бәр асыл құның жетпес хрусталдар. Шағасың бүлдіресің жұғыспаңдар. Деген соң талас тартыстау туылды. Айтыңдар төрелігін туысқандар. Ажардан күлкі тайып керіс болды. Белгілі кімнің ісі теріс болды. Айтылған ашты сөздер қос шұбайдың байланып жүрегіне беріш болды. Байлығын кеуде керіп теңейтіндер. Өзінен басқа адамға сенбейтіндер. Қалдырды ауыр ойға қалың елді, қыз беріп қымыранын бермейтіндер.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Рун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Аң Ю Сен Чэн. Во бо Кунг Чэн Кэ Шуэ, Кунг Чэн Джи Шу, Кунг Чэн Ин Юн, Чэн Мен Тан Хуо.
1: Жұлдызға

0: қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Шешем сандық пештің ішін толтыра отын салып, пештің үлкен қақпағын ашқанда жалын шарпыған жүзінен алаңдаушылықтың бейнесін мен мұндалап, әпекеме, таң атқанша ұйықтауымызға болмайды. Ал сен алаңдамай жата ғой, деді маған қарап. Әпекем жылтыраған панар түбінде пештен шатырлап шыққан күрең жалынға ешбір қимылсыз телміріп ойға шомуда. Түн-түнегін жамылған енжайлауда үшеуіміздің ғана қалғанымызды ойлаған сайын көңілім алағызып, үрейленгенім соншалықты, жүрегім атшатулап жатқан менің көзіме қайдан ұйқы келсін. Сәлден соң шатқалдан ақырған аюдың дауысына аралас, сонау алыстан ұлыған қасқырдың үні талықсый құлағыма жеткенде, кеш бола үйдің екі жақ босағасына байланған бұзаулар мен оттың қызыл алауы бізді барлық қауіп-қатерден құтқарушы жұлдыздай сезілді. Бүгін түннен аман қаламыз ба дегеннен арғысын ойлауға батылым жетер емес. Осылай үрей аралас ұйқылы ояу көзім қай уақытта ілінгені белгісіз, таңертең шаңырақтан түскен күн сәулесінен ояндым. Әкемнің үйге қонбағаны есіме түсіп, орнымнан атып тұрып сыртқа жүгіріп шықтым. Әпекем, «Мау бас ұйқышау, біз таң атқанша ұйықтамадық», деп жазғыра тіл қатты. Мен кінәмді мойындап үнсіз қалдым. Әкем кеткеніне көп уақыт болмаса да, көзім дымданып, әкеме деген сағыныш көкірегімді тепкіледі. Шешем әкем келетін жақтағы белеске көз салумен болды. Әпекем екеуіміздің балалық харакет, балалық мінезімізді бүгін кім әп сәтте бізден айырып кеткені мүлде белгісіз. Оның үстіне елсіз құлазыған мына кең жайлаудың аспан асты пана болар емес. Мұндай да батпас күнгі әттең шіркін қолың жетер болса сиырып апарып ұясына қамап тастағың ақ келеді. Осылай жүріп әйтеу түс ауғанда шешем шай даярлады. Дастарқан үстінде тіл қатыспадық. Мына дүние кірпігіне байланып сілтідей ұйып қалған тәрізді. Бір шыны шайды шала іштім де тағатым таусылып далаға шықтым. Әкем беліне көлденеңдетіп ұстаған таяғы бар үйге таяп қалыпты. «Әке!» деп құшағымды айқарашып әкеме қарай айғайлап, ала сұрып жүгіріп келемін. Менің айғайымды құзшыңдар бірінен соң бірі ілешала іліп алып қайталадау келіп. Күндегі әдетімше алақаным мен әкемнің бетін сипадым. Беттерсі сыпырылып жарақаттанған. Шошына өн бойын тінтек өз тастадым. Тас сүріп тіліп кеткен тізесінен жылап аққанған, жарақат аузына шор болып қатып қалғаны албыр жылбыр жыртылған шалбарынан көрініп тұр. «Әке!» деп бар дауысым мен айғайлап жыладым. Шешем, аман сау оралдың ба, деп менің дауысымнан секем алғандай бізге қарай жүгіре басып келді. Жаяу қалғаныңа қарағанда бір әурешілікке жолықтың ау, өзің аман келген соң болды, деп ойын тұжырымдады. Әкем үйге кіріп сәл тыныстаған соң, кеше кештен нөсердің арты қарғайланып, қараңғы түскен шаққа дейін бытырап кеткен жылқыларды жиыстырып, үлкен шұңқырдың қиясына әзер жеттім. Қалың жылқы тұяғынан қияның жалғыз аяқ жолы әлдеқашан түйетайлы болып кеткенін білдім де, атымды жетектеп өтіп бара жатқанымда, айрық жолдың басқы жолымен бір топ жылқының қарасы шұбағандай болды. Жылқылар жалға шығып бөлініп қалатын болған соң атты жетектеген күйі сол жылқылардың алдын қайырмақтап қалған жылқының соңына салмақшы болып бұрыла бергенімде, күндіз кешке дейін мінестен болдырған ат сүрініп кетіп, қардан аға жөнелді. Бір талай жерге дейін шылбырды жібермей атпен қоса ағып келемін. Ат орнынан тұра беріп қайта жығылып жалғастақты. Ақыры құтқара алмайтыныма көзім жетіп шылбырды қоя бердім. Табан тірер ештеме білінбей аттың артынан ағып келе жатып, жан ұшыра жан жағымды сипалаймын. Өлмегенге өлі балық кезігеді деген жаламаға таядым-ау. Дегенде қолыма бір балапан қарағай елініп, ес кетіп жан шыққанда түйетайлы қиядан еңбектеп жүріп өттім. Содан жылқыларды жаяу айдап, сартақтайдағы қарағайға ықтатып тастап, жан қалтамдағы кішкене прожектерімді алып, ұшпаның аяқ жағымен атқа келдім. Жануар мені көргенде кісіне орнынан екі ұмтылды. Тұра алмады. Қанша жылғы жан серігімді көргенде көңілім босап кетті. Жанына барып кекілін сипап, маңдайын сипап едім, басын кеудеме қойып мені иіскеледі. Белі үзіліп кетіпті, деп бір ауық үнсіз қалды. Әкемнің балапан қарағайды ұстап тұрған орын мен жалама құздың аралығы көз алдыма келіп, жүрегім шайлығып кетті. «Су ішерің бар екен, аман қалғасын болды», деді. Әкем қайта сөзін сабақтап, ер қанатым болған торғасқаны өз қолыммен жайғастыруға батылым бармай айылын босатып, ноқта жүгенін сыпырып, ер тоқымдар қалап алып, сартақтайдағы бақташыларды бетке алып жүріп кеттім. Үрген иттің дауысы мүлгіген ен даланы селт еткізіп, Шәкене ғана ауылды ұйқысынан оятты. Ауашалау үйге таяп барып дыбыс бердім. Біреу үйден шығып итті қорыды.
Қалекең түн жарымына дейін сиыр жинап келіп, су киімін Қалия апа екеуі отқа қармалап ұйықтамаған екен. Менің суыт жүрген жүрісімнен секем алған Қалекең, жай бір уақытқа қалғаның бекер жүріс емес ау. Жігітім, үй ішің аман ба деп сасқалақтай сұрақты жаудыртып жатыр. Жаурап келгенімді біліп, Қалия апай шай қайнатты. Сонымен бойым жылынып жан шақырдым. Торғасқама жаным ашып, мал болса да қиналып жатырау деп ойлап, Қалекеңе барып көріп келейік деп едім. Жасы келіп қалған адам іңірде жауындатып, сиыр жинап қатты қалжырағанын айтып, жеті қараңғы түнде қайтеміз, таңертең барайық деді. Таң ата Қалекеңді оятып алып, құз түбіне бардық. Жануар әлі шала жансар жатыр екен деді. Әкемнің көне серігіне деген ұшан теңіз аяушылық пен қимастық сезімі жанарынан мен мұндалап ұзақ үнсіз отырды. Ойдағы қыстауға көшіп келгенде реформа басталып, жер мен малды әр отбасына көтеруге бөліп берді. Мен сол жылы мектеп табалдырығын аттаған жылым еді. Бір күні әтірет үйімі бұқаралық жиын ашып, әкемнің кеудесіне қызыл гүл тағып, үздік озат бақташы деп марапаттады. Шешем гүлмен куәлікті қастерлеп төрге іліп қойды. Арқа сүйер асқар тауым әкемнің марапатын мақтаныш көріп, сабақтастарыма айтатынмын. Кейде оларды үйге ертіп келіп көрсетіп жүрдім. Әрі әкемдей болуды армандадым. Құлшына оқыдым. Маусым соңында үйрену озаты болып сыйланған қатерімді істетуге қимай, әкемнің куәлігінің қасына іліп қойдым. Содан бастап көкірегіме үлкен арман ұялады. Болашаққа үмітпен қарап, алдыға қарай ұмтыла бердім. Бір күні көрші әпекем шақырып алып, басына төнген қатерге қарамай, коллективтің жылқыларының бірде-біреуін шығынға шығармай аман алып қалған әкеңнің ізгісін радиода беріп жатыр. Бүгін кеште қайталай таратамыз, кешке уағында тыңдаңдар деді. Әттең бала көңілай, бойымды бір ыстық сезім билеп, төбем көкке екі ағалы жетпей тұрғандай қуандым ау. Ол шақта әкемнің жанары жалынды да отты, кесек толғалы жауырыны тақтайдай қармаулы болатын. Енді міне сол қайратты әкем белі бүкірейген, жалпақ жауырыны шодырайған, екі иығы қушиған томардай шал болған еді. Десе де бұрынғы қайратына әлі сүйенетін сияқты. Қараш, қараға етегіне шөбін арқалап барып, түз дағысы бұғыға шөп шашып жүргені. Неткен отаншылдық рух. 70-ті желкелеген қайратты әкем табиғат пен адамзат жарасым тапқан баяшатты заманда есен сау жасап, табиғатпен қалай тіл табысу, адам қалай әдемі қартаю керек екендігін іс-әрекеті арқылы маған үйретіп тұрған сияқты. Әкем маған таяп келіп күлімсірей, келдің бе деді. Басымды әкемнің кеудесіне қойдым. Сол таныс тері иісі танауыма келді. Тынысым кеңіп, сарайым ашыла берді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: ойынның іздеу аймағына қансуша, дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй-Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және

0: Хабарлар. Сәлеметсіздерме, қадірменді радио тыңдаушылар.
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Словакияның зұңтыңы Пеллегринмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Чаумин істері қызметі жөнінде маңызды нұсқа беріп, чаумин-дердің ақыл-парасатын күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, ел іші сыртындағы Жунхуа уландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуді баса дәріптеді. Орталық телевизиясы ел іші сыртындағы Жунхуа уландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебейік деген тақырыпта шолу таратты. Ли Сян Хэбэй өлкесінің Таңшан қаласына барып тексеру-зерттеу жүргізіп хал сұрады. АҚШ зұңтыңы Трамп Украинаның зұңтыңы Зеленскиймен жабық кеңес өткізді. Жапонияның Джиужу аралында 6.8 балл жер сілкінді. Енді хабардың даңыздар.
0: Өз хабарымыз. 7 айдың 28-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунхуаға мемлекет істері сапарымен келген Словакияның зұңтыңы Пеллегринимен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 28-ші күні түстен бұрын халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Словакия Республикасының зұңтыңы Пеллегринидің елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Тенанмен алаңында 21 рет салют атылды. Пеллегринимен бірге Жунхуаға сапарлай келгендерден Словакияның Жунхуада тұратын бас елшісі, зұңтың кеңсесінің меңгерушісі қатарлар бар. Жунхуа Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитет кеңсесінің меңгерушісі Уаң И қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестр Словакия мен Жунхуаның мемлекет әнін орындады. Пеллегрини Си Цзиньпиннің серік болуында Жунхуа халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Пеллегрини Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша елімізде мемлекет істері сапарында болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Пеллегрини зұңтымен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Словакия жаңа Жунхуамен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан елдердің бірі. Жунхуа мен Словакияның достық бәйтерегінің тамыры терең, жайқала өсіп келеді. 2024 жылы екі ел қатынасы стратегиялық серіктестік қатынас дәрежесіне көтерілді. Екі жақтың бірге құлшынуында екі елдің өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, селбестік жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, дәстүрлі достық жұрт жүрегіне терең ұялады. Жунхуа Словакиямен бірге Жунхуа мен Словакияның өзара құрмет ететін, өзара сенетін, тең тұрғыда өзара пайда жеткізетін орнықты бекем стратегиялық серіктестік қатынасын қалыптастырып, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Келесі кезеңде екі жақтың төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеуіне болады. Бірінші, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, бірін-бірі батыл қолдау. Жунхуа мен Словакияның саяси түзілісі ұқсамағанмен, екі жақ өздері таңдаған даму жолына құрмет етіп, достық селбестік сынды екі жақтылы қатынастың негізгі ырғағына табанды болды. Бұл Жунхуа мен Словакия қатынасының ақаусыз жедел дамуының негізі. Жунхуа Словакияның бір Жунхуа принципіне табанды болғандығын алқайды. Словакиямен бірге бір-бірінің өзекті мүдесімен жіті қадағалап отырған келел істеріне үздіксіз толық мән беруді қалайды. Екінші, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, бірге дамуды жебеу. Словакия бір белдеу бір жолды бірге құруға және Жунхуа орташығыз Европа елдері селбестігіне белсене атсалысып, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақ, екі елдің үкіметтері ара селбестік комитеті сияқты механизмдерден анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, екі елдің селбестігін тереңдетуге саясатты қолдау көрсетіп, таза энергия, цифрлы экономика, робот жасау, жасанды зерде сияқты жаңа дөңгелеген кәсіптер мен алдыңғы лекті салалардағы селбестік көмескі күшін ашып, анағұрлым көп селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін қалыптастыру керек. Үшінші, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, дәстүрлі достықты жалғастыру. Мәдениет, дене тәрбие, саяхат, жастар, желік орындар сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, адамдар барыс кезіне қолайлы жасап, екі ел жастарын ауыс күйіс жасауға үздіксіз шабыттандырып, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында түсінісуді күшейтіп, достыққа қол жеткізу. Төртінші, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру. көп жақты сәйкестікті күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйе мен халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті батыл қорғап, тең тәртіпті дүниежүзінің көп үйектенуін, жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын қол ұстаса ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды шебеу. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Дүние жүзінде жүзжылдық өзгеріс жағдайы шедел дамып, жұңғы Европа қатынасы жаңа маңызды орайға төп келумен бірге көптеген сын сайыстарға да ұшырады. Сын сайыстарды орайға айналдыра алу алмаудағы шешуші түйін тең тұрғыда кеңесу. Ортақтықты шоғырландырып парықтарды жою. Жұңғы Европа одағын бастан аяқ серік деп қарайды. Европа одағымен қатынасты шын көңілмен және ізгі ниетпен дамытады. Словакияның Европа одағының назарды жұңғы мен Европаның ортақ танымына шоғырландырып, қайшылықтар мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақтылы етіп, жұңғы Европа қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуде сындарлы рол атқаруын үміт етемін. Пеллегрини былай деді. Словакия жұңғының төраға Си Цзиньпиннің басшылығында дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін жоғары бағалайды. Жұңғының 5 жылдық жобаны жасап және үздіксіз атқарып, жұңғы үлгісіндегі осы мындандыру құрылысын орнықты ілгерілету қабілеті адамды сүйіндіреді, үлгі алуға татиды. Словакия екі елдің стратегиялық серіктестік қатынасын қастерлейді, бір жұңғы принципін батыл атқарады. Жұңғымен өзара сенімділікті нығайтып, селбесікті күшейтіп, достықты тереңдетіп, селбестіктің жаңа саласын кеңейтіп, экономика сауда, жасанды зерде, цифрлы экономика, робот, жаңа энергия сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізіп, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды үміт етеді. Жұңғы кәсіпорындарының Словакияға барып, қаржы қосып, селбестік жасауын қарсы алады. Европа одағына мүшелі ретінде Словакия Европа мен жұңғының селбесігін белсене ілгерлетіп, алауыздықтарды пікірлесу кеңесу арқылы үйлесімді бір жақтылы етуді қалайды. Словакия жұңғының халықаралық орнымен ықпалына айрықша мән береді және оны алқайды. Жұңғымен бірге көп жақтылыққа табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсатымен халықаралық заңды қорғап, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуді қалайды. Словакия төраға Си Цзиньпиннің 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында алға қойған танымы мен дәріптемесін бүкілдей құптайды. Жұңғымен тығыз сәйкесіп, жасанды зердені әлемдік басқаруды күшейтіп, оның бүкіл адамзатқа шынайы бақыт жаратуын жебеуді қалайды. Сол көріністе Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Пеллегриниді қарсы алу қонағасын өткізді. Уаң И жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Сол күні түстен кейін Словакияның зұңтыңы Пеллегрини Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда Чаумин істер қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Чаумин істері шебі партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шетелдегі қалың Чаумин бауырластарды және отанға оралған Чауминдерді, Чауминдердің туыс-туғандарын ынтымақтастырып және жұмылдырып, мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңхуа мәдениетіне мұрагерлік ету және оны сәулелендіру, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйісін, селбестігін нығайту сияқты жақтарда белсенді үлес қосты. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етіп, партияның Чаумин істері саясатын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, Чауминдердің ақыл парасатын, күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үстіріп, шетелдегі қалың Чаумин бауырластар мен отанға оралған Чауминдерді, Чауминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастырып, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтып, өзгеше басымдықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру үлісіне белсене қызмет етуге жетектеу керек. Ел іші сыртындағы жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебе, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге телегей күш топтау керек. Чаумин істері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 27-28 күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Уан Хунинг сөзінде былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпин Чаумин істері қызметіне айрықша мән беріп, таяуда арнау

0: атаулы маңызды нұсқа беріп, шетелдегі қалың шәумен бауырластар мен отанға оралған шәумендердің және олардың туыс-туғандарының мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңхуа мәдениетін жалғастыру, сәулелендіру, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйсін, селбестігін нығайту сияқты жақтарда қосқан белсенді үлесін жоғары бағалап, шәумендердің ақыл-парасатының күш-қуатын ұйыстыру, ел іші сыртындағы жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеу жөніндегі міндет талаптарды ортаға қойып, жаңа дәуір жаңа жорықтағы шәумендер қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Біз мұқият үйреніп, түсініп, дәйекті тиянақтандыруды мықты игеруіміз керек. Ван Хунинг былай деді. Шәуминистер қызметі партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық қызметі. Жаңа дәуірден бері шәуминистер қызметі жаппай күшейіп, өнімділікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінің дамуына пәрменді қызмет өтеді. Жаңа жорықта Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, бас жүлде Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеясын шәуминистер қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкелей дәйекті тиянақтандырып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекте 3-ші, 4-ші жалпы мәжілістерінің шәуминистер қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, ақыл-парасатты күш-қуатты шоғырландырып, жұңғу арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, жалпы жағдайға қызмет өтеу мен шәумендерге қызмет өтеудің бірлігіне, ел ішіндегі шәуминистер мен шетелдегі шәуминистер қызметін өзара сәйкестіруге байлықтан ойдағыдай пайдалану мен ролын сәулелендіруді біртұтас жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі шәуминистер қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Шетелдегі қалың шәумен бауырластар мен отанға оралған шәумендерді, шәумендердің туыс-туғандарын анағұрлым ойдағыдай тығыз ынтымақтастырып, оларды отанның осы замандандыру құрылысын қолдау және оған атсалысу, жұңхуа мәдениетін сәулелендіру, отанның бірлікке келуін шебеу, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйісін селбестігін жиілету сияқты жақтарда анағұрлым зор рол атқаруға жетектеу және шабыттандыру керек. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі Орталық бірлік сап бөлімінің бастығы Ли Ганде қорытынды сөзінде былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің шәуминистері қызметі жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының келелі мәнін, дәуірлік құнын, өзекті мәнін, әмәлияттық талабын терең түсініп, игеріп, партияның жаппай басшылығына әсіресе партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, партия орталық комитетінің шәуминистері қызметі жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, ынтымақтаса күрес жүргізу негізін онан ары бекемдеп, шәумен бауырластардың құқық мүддесін заң бойынша қорғау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, үздіксіз күрес жүргізіп, әр жақтың күшін кеңінен ұйыстырып, бір жағыдан бас, бір жеңнен қол шығарып, жаңа дәуірдегі шәуминистер қызметін ойдағыдай істеу керек. Жэцзян өлкесіндегі, Фуцзян өлкесіндегі, Гуандун өлкесіндегі, Юннан өлкесіндегі, Синьцзян ұйғыр автономиялы районындағы, Сыртқы істер министрлігіндегі, Оқу-ағарту министрлігіндегі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, Жұңғу шәумендер бірлестігіндегі жауапты жолдастар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Лосаң Джансун, У Чжэнлун, Сянхуй мәжіліске қатынасты. Әрқайсы өлке автономиялы район төте қарасты қалалардағы және Синьцзян өндіріс құрылыс пинтуандағы орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы қатысты халықтық ұйымдардағы орталық басқаруындағы бір бөлім финанс құрылымындағы кәсіпорындардағы бір бөлім жоғары мектептердегі еліміздің шетелде тұратын бір бөлім елшілік консулханаларындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының ел іші сыртындағы жұңқа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебейік деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен Таңшандағы жер сілкінісіне қарсы аттанып апаттан құтқарудың және жаңа Таңшан құрудың 50 жылдығы байланысымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чаң 7 айдың 28 күні Хэби өлкесінің Таңшан қаласына барып тексеру зерттеу жүргізіп хал сұрады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу және жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару ұлы рухын сәулелендіру жөніндегі маңызды нұсқауын ішкелей дәйекті тиянақтандырды.

0: халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, шекті ойлауды берік орнатып, бақылау, өлшеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету, қатерден арашалау, құтқару, көмектесу, апаттан кейінгі қайта құру сияқты механизмдерді үздіксіз кемелдендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек. Ли Чжан алдымен Таңшандағы жер сілкінісі жұртын еске түсіру бақшасына келіп, партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан Таңшандағы жер сілкінісінде қаза болған бауырластарға және жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару барысында құрбан болған қаһармандарды еске түсіру тамының алдына гүлшарбақ қойды, әрі үш рет тағзым етті. Ли Чжан былай деді: 50 жылдың алдындағы сол реткі зілзаланы ұмыту қиын. Сол кездегі жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару жағдайы адамды терең әсерлендіреді. Жарты ғасырдан бері Таңшан халқы қирандыдан осы замандаған көрікті қаланы қайда құрып шықты. Бұл партиямыздың халыққа басшылық етіп түрлі қиыншылықтар мен сын сайыстарды жеңуінің жанды үлгісі. Жаңа сапарға қадам тастағанда біз басшы Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, апатқа қарсы аттану мекенді қайта құру барысында үйістірілген құдіретті рухани күшке мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, экономиканы дамыту, халық тұрмысын қамтамасыз ету сияқты қызметтерді тыңғылықты істеп, осы қаһарман қаланы анағұрлым көркем етіп құрып шығуымыз керек. Таңшан қалалық салданғандар санаториясында Ли Чжан санаторияның жақынғы жылдардан бергі даму ахуалы жайлы докладты тыңдап, жер сілкінісінде салданғандардан хал сұрады және олармен әңгімелесті. Ол былай деді: басшы Си Цзиньпин көпшіліктің қамын жеп, көпшіліктің денсаулығын, тұрмыс жағдайын есінен шығармады. Осы рет көпшілікке арнайы амандаса келуді маған тапсырды. Бүгін көпшіліктің жағдайының өте жақсы екенін көріп қатты қуандым. Көпшіліктің қайсар рухы мен белсенді үміткер тұрмыс позициясы тіпті де сүйінуге татиды. Көпшіліктің ақаусыз бақытты болып, барған сайын жақсаруларыңызды тілеймін. Ли Чжан қатысты жақтарға емдеу сауықтыру, күнделікті қарайласу сияқты қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, ғылым техникада жаңалық ашуда қолдануды күшейтіп, мүгедектерге көмектесуді қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылатуды тапсырды. Ли Чжан емдеу қызметкерлерінің қажырлы еңбегіне алғыс айтып, оларды кәсіптік егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы мүгедек адамдарды тіпті де көп мейірге бөлеуге шабыттандырды. Ли Чжан әннің тобы бірінші инженерия мекемесі Таңшан бөлімше серіктігінің қатысты құтқару базасына келіп, базаның құтқару міндетін үстіне алуы сияқты жағдайларды ұғысып, түрлі жабдықтарды көзден кешіріп, құтқарушылармен ауыс күйіс жасады. Ли Чжан мұналарды атап көрсетті: шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару сынды арқауды қайғашанда мықты ширатып, нақты соғыс жаттығуын ұдайландырып, өрістетіп, жедел үн қосу, ғылыми құтқару қабілетін жаппай жоғарылату керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру саласындағы жабдықтардың, техникалардың тірегін күшейтіп, құтқарудың дәлдігі мен қауіпсіздігін жоғарылату керек. Ли Чжан былай деп баса дәріптеді: қазір тасқыннан сақтанудың шешуші кезеңі, жауапкершілікті жаппай нақтыландырып, апат туылған кезде дер кезінде үн қосып, ғылыми тәртіпті төтеп беру керек. Ужуңның тексеріп зерттеуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 7 айдың 28-ші күні Пекинде ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету арнаулы тақырыпты кеңес мәжілісін ашты. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуниң мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ван Хуниң былай деді: Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйін етуге, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, кедейліктен арылтудан қамалалу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын атқарып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету жөнінде келелі орналастыру жасады. Жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуге жетекшілік етіп, ауыл шаруашылығында құдіретті ел құруда нық қадам тастап, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруде келелі ілгерілеушілікке қол жетті. Халық саяси кеңесі басшысы Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жұңғы

0: коммунистік партиясы 23 кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын және 15-ші 5 жылдық жоба программасындағы қатысты міндеттерді дәйектілендіріп, тиянақтандырып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандануы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайы мен сапасына саяды. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің ірісі дегенді терең игеріп, назарда ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату, қоныстануға кәсіпке қолайлы көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілету, ауыл шаруашылығын күшейту, шаруаларға тиімділік жасау, шаруаларды ауқаттандыру саясатының өнімділігін жоғарылату сияқты түйінді мәселелерге шоғырландырып, тексеру зерттеу үкімет ісін кеңесу, демократиялық бақылау қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, нақтылы ұсыныс пікір беру жетістіктері арқылы ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуына дем берді. Мемлекеттік саяси кеңестің 100-ге жуық мүшесі мәжіліске қатынасты. Мемлекеттік саяси кеңестің ауыл шаруашылығы және ауыл қыстақ комитетіндегі жауапты жолдастар арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізу жағдайын таныстырды. Саяси кеңестің 25 мүшесі мен маманы тұқым шаруашылығын гүлдендіру, астық өндіріс қуатын жоғарылату, шаруалардың кірісін орнықты арттыруды шебеу сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде кеңес берді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес соңлиінің орынбасары Лиу Гожун мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасары Ши Тайфың түстен бұрынғы мәжілісті басқарды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты тараулары мен орындарындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасып, пікірлер мен ұсыныстарды тыңдап, саяси кеңес мүшелерімен кеңесіп пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 28-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік бажы бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді: биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің бажы кірісі орнықты артып, жұңғы экономикасының айналым жағдайы жақсы болып, нақтылыққа, жаңалыққа, сапалылануға, жасылдануға қарай дамыды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғаларының өміршеңдігі онан ары жоғарылап, бүкіл ел бойынша бажыға саятын істерді бір жақты еткен әрі қалыпты тижарат жүргізген тижарат тұлғаларының саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20.2% артты. Бажыға өтініш берген тижарат тұлғаларының саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артты. Бажы кірісі мен экономиканың артуының сәйкесімділігі де онан ары күшейді. Биыл алдыңғы жарым жылда бажы тараулары жиыны 16 триллион 700 миллиард юан бажы жинады. Мұның ішінде бажы кірісі 10 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.9% артты. Мемлекеттік бажы бас мекемесінің бастығы Ху Зинлин таныстырып былай деді: алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп кәсіпорындарының сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артты. Мұның ішінде жасау кәсібінің сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.3% артты. Өнеркәсіп кәсіпорындарының сату кірісінің жалпы кәсіпорындарының сату кірісіндегі салыстырмасы 36%-ке жетіп, еліміз экономикасының негізгі жағдайы тіпті де шынайы болды. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің даму ауқымы күшті болды. Биыл алдыңғы жарым жылда жабдық жасау кәсібі, информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібі, ғылым техникалық қызмет өтеу кәсібі сынды үш кәсіптің сату кірісінің жалпы кәсіпорындардың сату кірісіндегі салыстырмасы 23.5%-ке жетті. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі 1 миллион түйінді бажы қайнары кәсіпорынның мәлімдеген пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.8% артып, кәсіпорындардың өнімділігінің үздіксіз жақсарғанын бейнеледі. Жасыл даму тездеп, жаңа энергиялы автомобиль литий батареясын жасау кәсібінің сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 13.1% және 38.9% артты.
0: Өз хабарымыз: сауда істер министрлігі 7 айдың 28-ші күні аталмыш өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі жұңғы жақтың майданын жариялап, қатысты фактілерді айқындап, жұңғы жақтың майданын түсіндірді. Сауда істер министрлігі дүниежүзілік сауда ұйымы меңгермесінің бастығы Хан Юн былай деді. Таяу жылдардан бері халықарада жарыққа шыққан қосымша қаражат өндіріс қуатының артып қалуын келтіріп шығарады деген әуенге қарата, Чунгошақ кәсіп қосымша қаражаты мен өндіріс қуатының артып қалуында табиғи байланыс жоқ деп қарайды. Чунгода қосымша қаражатты негізінен ғылым-техникалық зерттеу ашу, техниканы кәсіп салаландырудан қамал алу, базар тұтыну сияқты буындарға толықтанды. Түрлі базар тежірат тұлғаларына тең тұрғыда қолданылып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар белсене ат салысып, тең игілікке кенелді. Ал аталмыш сауда оң балансы жағында сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің жауаптысы Хы Шаучин былай деп баса тартты. Чунгоның сауда оң балансын жүзеге асыруы дүниежүзілік жұмыс бөлісі жүйесі мен сауда жағдайы өзгерісінің объектив нәтижесі. Шетел капиталымен құрылған кәсіпорындар Чунгоның оң балансына 16% үлес қосып, одан мол қаржы қосу қарымшысына ие болды. Бұл оң баланс Чунгода пайда бәріне ортақ деген сөздің жанды бейнесі. Хы Шаучин былай деді. Бел алдыңғы жарым жылда Чунгоның зат саудасы импортының арту қарқыны 22.1% болып, экспорттан көрнекті тез болды. Чунго дүниежүзіндегі екінші үлкен импорт базарында орнықты тұрды. Ерен көлемді базар сұранымы сауда серіктерін пәрменді даму қозғауыш күшімен қамдады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет қорғанысы ғылым техника дәшесі компьютер шөянының аға зерттеушісі Ваң Ди еліміздің жоғары сенімді жұмсақ бөлшек техникалық өресінің халықаралық озық қатарға өтуін ілгерілетті. 2013 жылдан бері ол аяғын кестіру, бүйрек әлсіреу сынды ауыр сырқаттарға бетпе-бет келіп, қайсар жігерімен және үміткерлік рухпен зерттеу орнынан табжылмай, мемлекет қорғанысы ғылым техникасында дербес жаңалық ашу биігіне үздіксіз ерлікпен ұмтылды. Жаздың шіліңгір ыстығында Ваң Ди дөңгелекті орындықпен мектеп ауласында икемді де жылдам жүріп, компьютер шөянның кеңсесіне келеді. Дөңгелекті орындығының дөңгелегін итере-итере қолында пайда болған мүзгек оның дөңгелекті орындықты шайқас майданы етіп, ғылым техника арқылы армияны құдіреттендіруге белшеше күрескендігінің жанды дәлелі. Ваң Ди былай деді: «Мектебіміздің армияның ғылым техника қызметкерлерінің борышы армияны құдіреттендіру. Маңдай алды армия құру. Мен біздің жұмсақ бөлшектеріміздің мемлекет қорғанысы құрылысына тірек болып, жауынгерлік қуатқа айналуын үміт етемін». Ваң Ди 14 жасқа толмай-ақ мемлекет қорғанысы ғылым техника дәшесіне қабылданып, 33 жасында профессор атанды, 38 жасында мемлекеттік таңдаулы жастар ғылым қорына ие болды. Ваң Ди ел ішінде жоғары сенімді жұмсақ бөлшек техникасы ұғымын алдымен ортақ ойып, үйірме бастап, өзекті құралдарды өзі зерттеп, алгоритмді ашып, саңылауларды бір-бірлеп тексеріп, қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты қиын өткелдерден қамал алып, дербес меңгеруге болатын жаңа жол ашты. 2013 жылдың басында кәсіптің шырқау шыңында тұрған Ваң Ди тұтқиыл науқасқа шалдығып, көп рет операция жасалғаннан кейін өлім аузынан аман қалады, бірақ екі аяғынан мәңгілікке айырылады. Ваң Ди былай деді: «Мен екінші ретке өмірімді қастерлеймін. Екі аяғым болмаса да дөңгелекті орындықта отырып, тиісті үлесімді қосып, көпшіліктің маған деген шексіз қамқорлығын ақтағым келеді». 2015 жылы көктем мерекесі өте сала сауықтыру сатысында тұрған Ваң Ди қызмет орнына қайтуды қатаң талап етті. Белгілі мемлекет қорғанысы 973-ші нысанына бастамашылықпен өтініш береді. Әрі техникалық бас маман болады. 2021 жылы мемлекет қорғанысы 973-ші нысаны сәтті тексеріп өткізіп алынды. Көп өтпей Ваң Ди несеппен улану ауруы себебінен тағы да сабаққанада жығылып қалады. Осыдан кейін әр аптада ол шипаханаға барып қан сүзу медициналық емдеуін қабылдайды. Мемлекет қорғанысы ғылым техникада шөсі компьютер шөянның профессоры Мау Шаугуан былай деді: «Ауру меңдетіп тұрса да дөңгелекті орындықта табжылмай күрес жүргізген осы ғылым техника жауынгерінің асқақ жігері мұқалмады».
0: Өз хабарымыз. Орталық радиотелевизия бас станциясының тұңғыш кезекті зерделі роботты қолдану шеберлігі көрмесі 7-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде ашылды. Қимылда өндіру, жасау, қамбада сақтау, айналымға түсіру, шұғыл құтқару көмектесу сияқты салаларға назар шоғырландырылып, бейнелі зерде роботының нақтылы ортада қолданылуына көрме тешесі әзірленіп, Чунгоның зерделі жасауының жаңалық ашу аяқ желісі жебелді. Қимыл алаңында жүнгі өнеркәсі роботы базарының өміршең күші санды мәліметімен роботты біртіндеп дамыту беталсы жарияланды. Тұңғыш кезекті CMG дүниежүзілік робот Тайшан тауына шығу жарысы бір уақытта басталды.
1: Өз хабарымыз тілшінің 7 айдың 28-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, қазірге дейін жүнгі Еуропа кезекші пойыздерінің жалпы қатынау мөлшері 130 мың кезектен, тасымалданған зат құны 520 миллиард Америка долларынан асқан. Биыл 6 айға дейін жүнгі Еуропа кезекші пойыздерінің ауыр сандық мөлшері 446 ай 100%-ке жетіп, сапа өнімділігі үздіксіз жақсарды.
0: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі 7 айдың 28-ші күні таныстырып былай деді. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің орта ауа сапасы орнықтылық барысында жақсарып, жер беті суының орта сапасы үздіксіз жоғарылады. Бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі 339 қаладағы PM2.5-тің орташа қоюлығы текше метріне 29.9 микрограмм болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.16% төмендеген. Бүкіл елдегі жер беті суының бір түрден үш түрге дейінгі су сапасы салыстырмасы 87.4% болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.0% жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7 айдың 28-ші күні оқу-ағарту министрлігінен ұғысуынша, елімізде былтыр жиыны 160 миллион адам ретке жуық оқушыларға қаржылай көмек беріліп, 2024 жылға қарағанда 5%-тің үстінде артқан. Бүкіл ел бойынша жиыны 390 миллиард юаннан астам қаржылай көмек беріліп, алдыңғы жылдағыдан 14% артқан. Қазынадан 240 миллиард юанға жуық қаржы босатылып, қаржылай көмек беру жалпы сомасының 60%-ін ұстады.
0: Өз хабарымыз. Азия тынық мұхит экономикалық селбесі ұйымына мүшелердің орман шаруашылық министр дәрежелілер мәжілісінде 7 айдың 28-ші күні 2026 жылға Азия тынық мұхит экономикалық селбесі ұйымына мүшелердің орман шаруашылық министр дәрежелілер мәжілісінің бірлескен мәлімдемесі мақұлданды. Мәлімдемеде мыналар атап көрсетілді. Экономикалық тұлғалардың организмдерінің алуан түрлігін қорғауды шебеп, орман тоғайларды шөңге салумен, орманды баянды басқаруды экономикалық даму жоспарына енгізіп, Азия тынық мұхит өңірінің қала орман шаруашылығы мен су байлығын басқару жағындағы селбестікті күшейтулері үміт етіледі.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 6 миллиард юаннан асты. Осы фильмдердің ішінде «Кунг-фу әйел футболшылар» фильмінің билет кірісі 2 миллиард юаннан асты. «Сегіз періште» атындағы картон фильмінің билет сатылымы 900 миллион юанға таяды, әрі Еуропа, Солтүстік Америка және Аустралия қатарлы құрлықтарда көп өтпей қойылады.
0: Өз хабарымыз. Ақыш зұнтыңы Трамп 7 айдың 28-ші күні Ақсарайда сапарлай барған Украинаның зұнтыңы Зеленскиймен жабық кеңес өткізді. Кеңестен кейін Зеленский былай деді. Екі жақ Украинаның отаншылдар әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосқауылдау бомбасын өндіру, сондай-ақ Украина тағдарысын аяқтатудың дипломатиялық аяқалысын қайтадан ілгерілету сияқты мәселелерді талқылады. Бұл Ақыш Украина зұнтыңдарының осы айда екінші рет жүздесуі. Ресей зұнтыңының ақпарат хатшысы Песков сол күні былай деді. Ақыш жақы Ресейдің зұнтыңы Путинмен телефонда сөйлесу талабын әлі қоймады. Алайда Ресей мен Ақыш әлі де қызмет деңгейіндегі барыс келісті сақтап келеді.
1: Өз хабарымыз, Трамп 7 айдың 28-ші күні Ақсарайда сапарлай барған Израильдің зұңлиі Нетаньяхумен кеңес өткізді. Бұл екеуінің Ақш пен Израиль 2 айдың соңында Иранға бірлесіп кең көлемде әскери әрекет қозғағаннан бергі тұңғыш рет жүздесуі. Нетаньяху сол күні былай деді, Иранның ядролық қаруға ие болмауына кепілдік етуде ортақ нысанада Ақш пен Израиль бірауыздылықты сақтады.
0: Өз хабарымыз. Иран қарулы бөлімі Хатам Әмбия орталық бас штабының мәлімдемешісі 7 айдың 28-ші күні былай деді. Ақштың Иран мүлкінен пайдаланып аталмыш төлем беруін қабылдаған әрқандай мемлекет немесе серіктіктің кемелері Хормуз бұғазынан өтпек болса, рұқсат етілмейді.
1: Өз хабарымыз. Ақштың зерттеу құрылымы болған дүниежүзіндегі ірі кәсіпорындар бірлестігі 7 айдың 28-ші күні жариялаған алғашқы тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, Ақштың 7 айдағы тұтынушылар сенімділік көрсеткіші 90.8 болып, 6 айдағы 92.2-ден төмен болған.
0: Өз хабарымыз. Жүнгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеуіне қарағанда, Жапония

0: Жапонияның Джоджо аралында жетінші айдың 28-ші күні түстен кейін 6.8 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр. Жапония медиасының хабарына қарағанда, жер сілкінген алапта көп адам жараланған, бірнеше адамның қаза болғандығы тұрақтандырылды. Көптеген үйлер құлап, құрылғылар бүлініп, қатынас ауыр дәрежеде тосылған. Хабар аяқталды, дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы.
2: Жетінші айдың 25-ші күні Хангоның Фошан қаласында өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымы ауқуағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында Чиңдэжэньнің қолөнер фарфор кәсібі мұрасы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, Жунгоның 61-ші реткі дүниежүзілік мұрасына айналды.
0: Украина армиясы 7 айдың 25-ші күні Каспий теңізінде Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасады. Иран жақ мұны қатаң жазғырды, әрі Украинаның Иранда тұратын уақытты консулын шақырып сөйлесті. Талдау жасаушылар бұлай деп қарады. Украина жақтың бұл әрекеті Иранның Ресейге ұшқысыз ұшақ сияқты әскери заттарды беруін тосуды, әрі осы арқылы ақшыға жақсы көрінуді мақсат етеді.
2: Тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Жунгоның мәдени мұраларды қорғауы дүниежүзі өркениетін нұрландырды деген мазмұнды тыңдайсыздар. 7 айдың 25-ші күні Хангоның Фушан қаласында өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында Чиңдэжэньнің қолөнер фарфор кәсібі мұрасы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, Жунгоның 61-ші реткі дүниежүзілік мұрасына айналды. Жунгоның өз өркениетінің жауһарын қастерлеуі мен қорғауы дүниежүзінің жаппай алқауына ие болды. Тәжікстан зұңтуына қарасты стратегиялық зерттеу орталығының маманы Бақтиер Хамдамов тебірене былай деді. Жаһандану толқынында Жунго өзінің дәстүрін құрбан етпеді, қайта барынша қорғап келеді. Мәдениет мұраларына өскелеуін құрмет ету, өз өркениетіне деген сенім және жаңалық жаратуға деген талпыныс осы байырғы елдің дамуын жаңа дәуірге енгізді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бұрынғы бас алқасы Елина Бокуаның қарауынша, Жунго мәдени мұраларды қорғау шағында жаңалық ашу рухына ие. Оның да маңыздысы ашық бейнемен дүниежүзі өркениетінің жалғасуына дем беруде. Жунға өркениеті тарихтан бері жалғасып келеді. Дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігін қорғауға ерекше үлес қосуда. Жунго өзінің өркени жетістіктерін шын етімен қорғаумен бірге дүниежүзілік мәдени мұраларды қорғау істеріне де ақыл парасаты мен күш қуатын арнады. Жунго бастан аяқ жауапкершілік позициясымен дүниежүзілік мұрағаттар саласындағы әлемдік шөңге салуға атсалысып, дүниежүзілік мұрағаттар комитетінің мүшесі болып көбірек сайланып, дүниежүзілік мұрағат жиналысын 2 рет сәтті өткізді. Әрі дүниежүзілік мұра комитетінің төраға елі болып, ел аралық бірлесіп мәдени мұрағаттарды өтініш ету, бірлескен археология, мәдени мұраларды қалпына келтіру, дарындыларды тәрбиелеу және ғылыми ауыс-күйісті ілгерілету сынды қызметтерді істеп, іс жүзіндік әрекеттер арқылы адамзат өркениетінің ортақ естемесін қорғады. Жунго Қазақстан, Қырғызстан бірлесіп өтініш еткен Жібек жолы Чаңан Тяньшан коридорының жол торабы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізілді. Дунхуаң зерттеу орны көп елдің құрылымдарымен селбесіп, Дунхуаң мәдени мұраларын цифрландырып зерттеуді ілгерілетіп, дүниежүзінің жер-жеріне таралған Дунхуаң мұрағаттарын интернетте бейнеледі. Шанхай мұражайының пирамида шыңы байырғы Египет өркениет көрмесі 13 айға жалғасып, жұңғолық шетелді көрімендерден 2,770,000 адам реттен астам адамды экскурсиялауға баурап, екі үлкен байырғы өркениеттің Уақыт кеңістік аттаған терең сүйіспеншілікпен тілдесуін жүзеге асырды. Джунго әр елмен қол ұстасып, адамзат

0: елдің ортақ мәдени мұраларын қорғап, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігін кең пейілділікпен қорғап келеді. Чжунгоның мәдени мұралары дүниежүзіне бет алды. Әр елден келген қонақтар мен достар Чжунгоға келе бастады. Чжунгоға саяхаттау өрлеуінің бүкіл шер шарын шарпуына ілесе, шетелдегі көптеген достар Чжунгоға келіп, дүниежүзілік мұраларды тамашалап, жаңа дәуірдегі Чжунгоны сезінді. Кейбіреуі Чжиндзянға барып, мың жылдық фарфор шеберлігін терең сезінді. Тағы біреулер Бейжің, Гугун, Тянтань сияқты жерлерге келіп, мәдени мұралар мен ежелгі ескерткіштерден жарасымды қатар өмір сүретін шығыс философиясын сезінді. Көктем мерекесінің торсылдағы үнішінде түрліше нәсілдегі адамдар көктем босағалығын жапсырып, шөшіре тиіп, жаңа жылды қарсы алудың шаттығынан бірге ләззаттанды. Адамдар дәстүрмен қазіргі заман тұтасқан, турашылдық пен шаңалық шаратуды қатары жүргізген Чжунго мәдениетін көрді. Өркениет ауыс-түйіс арқылы алуан түрлі болады, өзара үлгі алу арқылы байиды. Чжиндзянның мың жылдық қомдамында дүниежүзілік мұралардың шұғыласы, мәдениет тамырын қастерлеу бір ұлттың дүниежүзімен анағұрлым батыл қауышуына мүмкіндік жасайды. Өркениеттердің өзара үлгі алуын ашық пейілмен ілгерілеткенде ғана түрліше өркениеттердің өзара табысқа жетуіне, бірге дамуына мүмкіндік жасауға, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлі бақшаларын онан ары құлпыртуға, тіршілік тынысына бөлуге болатындығын дүниежүзіне тағы бір рет дәлелдеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Украина Иранның сауда кемесіне шабуыл жасады, екі елдің теке-тіресі ушыға ма деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Украина армиясы 7 айдың 25-ші күні Каспий теңізінде Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасады. Иран жақ мұны қатаң жазғырды, әрі Украинаның Иранда тұратын уақытты консулын шақырып сөйлесті. Талдау жасаушылар былай деп қарады: Украина жақтың бұл әрекеті Иранның Ресейге ұшқысыз ұшақ сияқты әскери заттарын беруін тосуды, әрі осы арқылы ақшыға жақсы көрінуді мақсат етеді. Бұл ретке шабуыл уақиғасы Украина Иран қатынасының шиеленіскендігін, сондай-ақ ақш Иран соғысы мен Ресей Украина қақтығысының өзара ықпал жасағандығын көрсетеді. Бірақ Украина мен Иранның жалпы бетті қарсыласуға бет алу мүмкіндігі зор емес. Иранның сауда кемесі шабуылға ұшырады. Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Украина армиясы 7 айдың 25-ші күні түнде Каспий теңізі су айдынында Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасап, қопарлыс тудырып, бір кеме шөгіліп, тағы бір адам жараланған. Иранның сыртқы істер министрлігі мұны қатаң жазғырып былай деді: шабуыл Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі принциптеріне қайшы, шапқыншылық әрекет әрі Каспий теңізі жағалауындағы елдерге қауіпсіздік қатерін тудырады. Украина сөз жоқ, жауапкершілік арқалауы керек. Иран Украинаның шабуылына жауап қайтару шарасын қолдануға ұқты. Иранның сыртқы істер министрлігі осы іс жөнінде Украинаның Ирандағы уақытты консулын шақырып сөйлесті. Иранның сыртқы істер министрі Аракчи сол күні Еуропа одағының сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карасқа телеграмма жолдап, Еуропа одағы мен халықаралық қоғамнан жауап қайтаруды талап етті. Сол күн таңертең Украинаның зұңтуңы Зеленский әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді: Украина жақ Каспий теңізіндегі алыс аралықты соққы беруде төтенше пәрменді нәтижеге қол жеткізді. Бұл Иранға саятын әскери заттарды тасымалдайтын кемелерді және бір әскери кемені қамтиды. Украинаның қос мақсаты. Талдау жасаушылар Украинаның осы сәтте Иранның сауда кемесіне соққы беруінде мынадай екі түрлі мақсат бар деп қарады. Бірінші, Иранның Ресейді әскери жақтан қолдауын үзу. Екіншісі, ақштың Иранға қысым түсіруіне көмектесіп, осы арқылы ақштың Ресей-Украина қақтығысында Украинаның қолдауына қол жеткізу. Ақш әсілі Украина армиясына көмек беретін негізгі қамдаушы еді, бірақ ақш зұңтуңы Трамп Ақсарайға қайта оралғаннан бері Ресей мен Украинаның қақтығысын аяқтату үшін Украинаға арт-артынан қысым түсіріп, Ресейге жол беріп, Украина жақты мүшкіл күйге түсірді. Украина жақ бастан аяқ өзінің құнын әйгілеу арқылы ақшты райынан қайтаруға құлшыныс жасап келеді. Иран соғысы бұрқете түсіп көп өтпей, Украина Израиль мен шығанақ елдеріне ұшқысыз ұшаққа қарсы тұруға қатысты техникалық қолдау көрсеткен болатын. Ақш пен Иран 6 айда түсінісу ескерпесіне қол қойғаннан кейін ақш Иранға үздіксіз қысым түсірді. Әсіресе таяуда өртіс бірнеше күн Иранға әскери соққы берді, бірақ Иранды мұқалта алмады. Бұл Украинаға тағы да орай көрсетті. Англия Финанс Уақыт газеті Иран медиаларының сөздерінен цитат келтіріп былай деді. Украинаның Иранның сауда кемесіне шабуыл жасауы Иранға қысым жасау сигналын таратқандық. Яғни, егер Иран Ақшпен келісімге келе алмаса, бұрын стратегиялық артық шеп деп қаралған солтүстік шекарада да қауіпсіздік қатеріне ұшырайды. Талдау жасаушылар тағы да былай деп атап көрсетті. Украинаның осы ретке Каспий теңізі су айдынына алсаралықтан соққы беру нысанасы да оның өңір аттап ішкерлей соққы беру нақты соғыс қабілетін әйгіледі. Бұл ақш пен батыстың үздіксіз әскери көмегіне қол жеткізуге тиімді. Екі рет қақтығыс екінің бірге айналуына апарып соға ма? Биыл үшінші айда Украинаның Израильмен ұшқысы ұшақ селбестігін өрсеткеннен кейін Иран Украинаның жалпы территориясы заңды соққы беру нысанасына айналғандығын ескертті. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Осы рет Украина жақ Иран нысанасына тікелей соққы бергеннен кейін Иран жақтың аңысы тіпті де күшті болып, екі жақтың қарсыласуы асқына түсті. Каспий теңізінде Иранның сауда кемесіне соққы беруден сырт, Украина, Ресей мен Иранның ақпарат селбестігін бақылауды күшейтті. Зеленский осы айдың 25-ші күні әлеуметтік желіде былай деді. Украина жақ Ресей жақтың Иранға орта шығыс районының жасан серік сүреті және санды мәліметтерін беріп, Иранның район ішіндегі қатысты нысаналарға соққы беруіне мүмкіндік жасағандығына назар аударды. Ол Украина ақпарат тарауларына қатысты жағдайларды серіктерге хабарлау жөнінде нұсқау берді. Иран халықаралық телевизиясы былай деді, Украина жақ Иран мен Ресейдің селбестігін екі реткі соғысты енді өтетін бір тұтас әскери тор деп қарайды. Украинаның бірқыдыру әрекеттері оның Иран мен ақштың соғысына тіпті де тікелей араласу екендігін анық көрсетеді. Талдау жасаушылар былай деп қарады, ақш пен Иранның соғысы және Ресей мен Украинаның қақтығысының бірігіп кетуі мүмкін емес. Украинаның алсаралықты шабуыл тәсілі шекті, Иран жеріне соққы беруі қиын. Иран да Украинаның негізгі жауы емес екенін біледі. Қымбатты алсаралықты қару-жарақ арқылы Украинаға соққы берудің зияны зор. Иран алда Украинаға тіпті де қатаң ескерту беруі немесе символдық өш алуы мүмкін, бірақ екі жақтың жалпы беттік қарсыласуға бет алу мүмкіндігі зор емес. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күннің баршаларыңызға сыйлар шарапаты мол болсын, шаңырақтарыңыздан ылғида әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды Күлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының орындауындағы өз әні «Аққолы мекен» әнімен бастаймыз. Алдарыңызды

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан сіздер Жұңғо өнеркәсіп сауда банкесінің Синьцзян өнеркәсіп сауда банкесінен зейнетке шыққан қарт партия мүшесі, талайлаған тамаша әндердің әнмәтінін жазған ақын Гүлшира Нұрсұлтанқызының өз әңгімелеуіндегі қай орында қандай қызметтер өтегендігі, кейін келе әнмәтін жазуына нендей себеп болғандығы жайлы айтқан тартымды әңгімесі сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
1: Құрметті барлық асылжандар, мен барлықтарыңызға жалынды сәлем жолдаймын. Мен Гүлшира Нұрсұлтанқызы, Жұңғо өнеркәсіп сауда банкесінің Синьцзян өнеркәсіп сауда банкесінің бөлімше банкесінен зейнетке шыққан зейнеткермін. Енді мен мына банке саласын істедім. Банке финанс саласы деген қоғамның қан тамыры сияқты бүтін қоғамның барлық саласына, оның кейін барлық жекелермен қатынас жасайтын, барлық қоғамның алға басуына, дамуына қызмет ететін бір маңызды сала. Осыдан мен 40 неше жылдай қызмет істеп, демалысқа шығып отырмын. 1962 жылы Алтай орта мектепті бітіргеннен кейін, сол кездегі Жұңғо халық банкесі дегенге қызметке бар. Сол кездегі сол кәсіп бөлім, тижарат бөлім дейді, соның бастығы Қуанмүмкін деген соғысты әрі бас бұқалдыр екен. Сол кісі маған ден қойып тәрбиеледі. Ондай болатында біздің банкеге қарасты 11 орын бар. Астында ғана күңсөлі бірі кендерде деген сияқты. Ол жерде істейтіндер бірақ ұлттықтар болғаннан кейін ол кісі тіл жақтан қызметтен қатты қиналады екен. Соған ол кісі мені айтып үйренуім тез болды ма, сондай ден қойып мені өз кәсібіне тәрбиеледі. 52 жыл Шанхай финанс дәрісін бітіріп, содан осы Синьцзянға көмекке келген адамдар екен. Сол Алтай банкесін өз қолдарымен құрды. Шанхайдай қандай қала, содан қар жамылып, мұз құрсанып жатқан Алтайға келу оңай ма? Сонда сол сілердің рухынан үйреніп, оның кейін ол өзі сондай сымбатты, өңді, мінезі де сондай жақсы еді. 75 жылға келгенде денсаулық жағдайымен Шанхайға қайтатын болды. Сонан әлгі істеп жатқан басып қалдырлық қызметін маған өткізіп берді. Осыдан бастап кейін бөлім бастық болдым, одан орынбасар қанжан болдым, одан өнеркәсіп сауда банкесінің Алтай қала бастығы болдым. Бір банкенің бастығы болу, бірінші бастығы болу деген оңай емес, жауапкершілігі де күшті. Ол кезде қызмет кеңсеміз өте ескі бұрынғы. Оның кейін қызметкерлерде үй жоқ, жаңадан той болғандары бар деген сияқты. Содан сол автоном райондық банкеге қайта өтініш жіберіп, қиыншылықтарды айтып жүріп, сол қызмет кеңсемізді жаңалап салдық. 4 қабаттық семьялықтар салдық. Банкенің қызметі енді өте жіңішкеріп кеңістеледі. Күндегі есепті күнде жабу керек. Кейде ақшадан қатар шығып қалады, оны қайта іздейді. Қанжан болғанымен сол қызметтестерінің барлығы бітіріп, ақшаны складқа кіргізгенден кейін ғана қайтасын. Сол еңбектермен озат партия мүшесі, озат қызметкер, ұлттар ынтымағының озаты, автоном райондық 8 март қызыл тушысы, үлгілі ата-ана, үлгілі бесті семья, әйтеу қойшысы сияқты бірталай марапаттарға ие болдық. Екіншіден Алтай қалалық құрылтайдың өкілі болып, ол құрылтайдың жорасы болып та арасын тістеген кездеріміз болды. Мен қанжан болып тұрған кездегі біздің банкеміздің қызметі сондай жақсы болды. Қызыл тушы банке болып, автоном район бойынша өте жақсы болды. Содан бекен автоном райондық банке мына дайынхан дейді, Меңдіұлыдағы маузымен тұрған банке ғой тегіндегі. Сол банке ұлттық бастық керек еді, соған сені ауыстырып әкелейді. Мен біраз тартындым, бұл үлкен банкеде мен істей алам ба деген едім. Енді кәсіптік оқытушы деп сонымен 91 осы банкеге алмасып кепсін. Бұл банкеге келгенде бұл мемлекетіміз бойынша дүз үлкен банкенің бірі екен. Сонымен әр жылы бұл дүз банкенің бір өлкеде жиыны болады. Сол жиынға қатынасып, негізінен еліміздегі басқа өлкелердің барлығын аралап, солардың банкелерін көріп, тәжірибе алмастырып деген сияқты, соның барлығын осы банкенің арқасында көріп шықтым. Негізде осы банкеге келгеннен кейін барып, жоғары дәрежелі экономист деген атағын алдым. Кейін Жұңғо мамандар деген кітапқа, Жұңғо қинаныс саласының мамандары деген кітапқа, түнгі бәңке мамандары деген кітапқа, түнгі қазақ әйел қайраткер деген кітапқа соларға айту, сол еңбектеріміз жазылып кірді. Осы күнде демалыста шыққан ел ойлаймын, қаншалық істедік мына қазір партия біздің айлығымызды түйсу болған сайын айлығымызды көтеріп бағып жатыр ғой. Сонымен салыстырғанда біздің істегеніміз демек тұрмайды ғой деп ойлаймын. Мен енді ақын емес, сондай болса да мына көңіл күймен анда мында текстер оралып қалады.

енді көркемөнерге құштар едік. Мен жолдасым Кәкбай да домбыра шертіп ән айтатын. Әкем де домбыра шертіп ән айтатын, мұғалім болған адам. Сонымен үйіміз ішімізде бүтін көркемөнерге әуеспіз. Ішіміз, бала шағамыз барлығы болады енді. Домбыра шертеді, гитара шертеді, қаншын шалады сонымен. Сөйтіп жазады, менің текстеріме Тұран өзімнің досым екі текстіме ән жазды. Бір рет кездерай деген текстке жазылған әніме сөзіне аттының райондық жаңа әндерді бағалауда бірінші дәрежелі сыйлық алды. Кездерайды Бақыт пен Құлназ айтты,

0: енді әншілерді де талдап отырып сол көрнекті әншілер, мысалы Тоқан Смағұл менің Сағыныш деген әнімді айтты. Бәрі халықтың сондай жақсы бағасына ие болып жатыр.
1: Гүлшира Нұрсұлтанқызының сөзіне жазылған Озат Кәкібайұлының әні «Сағыныш», орындаған Тоқан Смағұлұлы.

0: күніге қанасы ару деген әнімді айтты. Қанасы ару, қанасы арасында дегендер қанасына барып отырып көрінісін алдық. Өте жақсы болды. Бұл енді торапта тара жүр.
1: Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Озат Кәкібайұлының әні «Қанас аруы». Орындаған Күлия Жұмағұлқызы.

0: Оның кейін Қарлы Ахмет бір қанша текстер мен жазды. Бұл әндерім аз болса да саз болды.
1: Қане кейіндіше тыңдауларыңызға Күлшира Нұрсұлтанқызының сөзіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Ақ кептерім», орындаған Серік Әубәкірұлы.

дәл алқан әділбекұлы он баламда менің бірнеше текстеріме ән жазып және әнді орындады. Ұлы жұңқа алып ел тірегіміз, берекелі айқасқан білегіміз, ел уалтып дегенде дене болса, соғып тұрған партия жүрегіміз. Тұрмысымыз әдемі, күйімізде, не сұрасаң бәрі бар үйімізде, ерке құсы елімнің еріктілер қабарласып тұрады дейімізге.

«Отаным ыстық баспанам» сөзін жазған Гүлширан Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Әжелер ай сөзі Гүлшира Нұрсұлтанқызынікі, музыкасы Берік Сүлейбекұлынікі, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Аға бухгалтер автономиялы райондық өнеркәсіп сауда банкесі кәсіп бөлімі бақылап тексеру басқармасының орынбасар бастығы міндетін абыроймен атқарған қарт партия мүшесі. Философиядан магистрлық атақ алған, талайлаған тамаша әндердің ән мәтінін жазған ақын Гүлшира Нұрсұлтанқызының өз әңгімелеуінде қандай орындарда қандай қызметтер атқарғандығы, қай әндерге ән мәтін жазғандығы жайлы әңгімесін тыңдадыңыздар. Біз осы арада әуе толқынымыз арқылы Гүлшира Нұрсұлтанқыз апайымызға ерекше алғыс білдіріп отырып, ол кісіге мықты денсаулық, әр күндеріне көңілділік, мол шығармашылық табыс тілеп, бағдарламамыздың сырге жиярын Гүлшира Нұрсұлтанқызының сөзіне жазылған Озат Кәкібайұлының шөбере әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Бақыт Қажытайқызы, бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Өңір санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?
1: Жер шары атмосферасын аялайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
5: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай

0: 阿布，你慢点，我快跟不上了。
1: 金老师，刚才你给阿龙的100块钱是你自己的吧？
2: 你怎么知道？
1: 上次阿依娜的妈妈病了，学校。

0: 白色的是风车发电机，深蓝色的是光伏板，它们正加油发电呢。
1: 从个人碳账户的绿色数字，到双碳目标的金色未来，绿色生活画出缤纷的风景。
2: 用纸箱给宠物做新家，
3: 外出装上自带杯，
4: 精心去摘清新的风。
1: 绿色成彩，山水入卷，绿色低碳，多彩中国。
5: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
6: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。嗯。
5: 从读一行字，到读懂一本书。
7: 曲项向天歌。
5: 从读一个道理，到读懂人生与世界的辽阔。阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
6: 你好，帮你打开阅读灯吧。
8: 好的，谢谢。
5: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
9: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
10: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
11: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында марксизмнің құдіретті өміршең күшін әйгіледі тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Марксизмнің құдіретті өміршен күшін әйгіледі. 105 жыл қажымай-талмай күрес жүргізіп, марксизмнің құдіретті өміршен күшін әйгіледі. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысындағы бас Шуджи Шижинпиннің осы маңызды тұжырымы 100 жылдан астам уақыт күрес жүргізудің терең қорытындысы болып қана қоймай, онан да маңыздысы жаңа жорықта марксизмге табанды болу және оны дамыту жөніндегі айбынды жариялау болды. Қызыл күн көтеріліп, жолымызға нұр шұғыласын шашты. Марксизм бейне айбынмен көтерілген күн сияқты. Адамзаттың тарихи заңдылықты қарастыру және өзін өзі азат етуге талпыну жолын нұрландырды. Қазан төңкерісінің зеңбіре күні жұңғыға марксизм, ленинизмді ала келіп, жұңғы халқына алға басудың маягын жағып берді. Жұңғы коммунистік партиясы марксизмді өз туына жазды. Марксизм жұңғы сынды байырғы шығыстағы үрелдің адамзат тарихында бұрын болып көрілмеген даму кереметін жаратуына мүмкіндік берді. Марксизмнің жебесімен жұңғының нақты іс жүзіндігін көздеді. Көк

Күреген бәйтеректің сөз жоқ тамыры болады. Тау сағалаған судың сөз жоқ қайнары болады. Марксизмді таңдағаннан бері жұңғы коммунистері оны бастан аяқ жалғастырды, одан бұлжымады, ешқашан ауытқымады, өзгермеді, базгешпеді. Неше ұрпақ жұңғы коммунистері әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды бұранда үлгісінде жоғарылату барысында марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының айбынды тарауын үздіксіз жазды. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмге табанды болып, және оны дамытып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи табысқа қол жеткізуді, тарихи өзгеріс тудыруды ілгерілетіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды алып кеменің бастан аяқ дұрыс беталыспен толқын жара алға ілгерілеуіне шынайы кепілдік етті. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен терең нәр алып, марксизмнің анағұрлым негізгі, анағұрлым терең, анағұрлым баянды күш-қуатын қаулатуына

мүмкіндікте 20 құрылтайы жабылғанына бір апта болмай бас шуджи Ши Цзиньпин осы араға келіп қызмет тексерді. Иншуй мұражайына кіріп қола құралдар, қаз тасы бұйымдары, сауыт сүйек жазуы сияқты мәдени мұраларды көзден кешіргенде бас шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті: «Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті партиямыздың жасампаздық назариясының тамыры. Біздің марксизмнің жұңғышалануын, заманалануын ілгірлетудегі түбірлі жолымыз екімен ұштастыру. Коммунизм сенімін, социализм сенімін Жоңхуа ұлтының мың жылдық мұратымен тығыз ұштастырып, даңғыл жолмен жүру дүние көпке ортақ дегенді дәріптеді. Халықты өзегеткен даму идеясын халықтық идеямен тығыз ұштастырып, халық мемлекеттің негізі екендігін, билік жүргізуде моральға сүйену керектігін дәріптеді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын барлық елмен дос жарасымды өтетін ақыл парасатпен тығыз ұштастырып, сенімділікті дәріптеп, береке орнату, жақынына мейірімді, көршімен тату болуды дәріптеді. Марксизм идеясының жауһары Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауһарымен тоғысып, жаңа назариялық артықшылыққа айналып, жаңа идеялық шыңға үздіксіз шықты. Марксизмнің ақиқатын бәйтерегінің Жоңхуаның байтақ даласындағы құнарлы топыраққа терең тамыр тартып, қаулап өсіп, жалынды тіршілік тынысын қаулатуына мүмкіндік жасады. 2017 жылы 10 айда партия 19-шы құрылтайы Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын партия сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болуға тиісті жетекші идея етіп тұрақтандырды, әрі партия ұстабына енгізді. Жұңго сұрауына, дүние жүзі сұрауына, халық сұрауына, дәуір сұрауына ғылыми жауап берді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы заманымыздағы жұңғоның марксизмі, 21-ші ғасыр марксизмі, Жоңхуа мәдениеті мен жұңго рухының дәуірлік жауһары. Ол марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының тың секіруін жүзеге асырды. Әмәлияттың құнарлы топырағына тамыр тартып, өркениеттің салқар көшінен нәр алып, ұзақ сапарда жұңго коммунистері марксизмнің жұңғышалануын, заманалануын үздіксіз ілгірлетіп, Маоздың идеясын, Тың Шаопин назариясын, үшке уәкілдік ету маңызды идеясын, ғылыми даму көзқарасын, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын қалыптастырып, марксизмді барынша байытты және дамытты. 105 жыл боран шашынды бастан кешірді. 105 жыл шынайы сенді, шынайы әмәлиятта келеді. Жұңғы коммунистері бастан аяқ ақиқат алауын биік ұстап, мемлекет жағдайын тянақ етіп, әмәлиятқа тамыр тартып, марксизм сынды осы бір ғылыми назарияны дүниені өзгертудің жойқын ұлы күшіне үздіксіз айналдырды. Бүгінгі таңда марксизм 21-ші ғасырдағы жұңғыда тың өміршең күші қаулап, анағұрлым құдіретті, анағұрлым иландыру қуатына ие ақиқат күшін әйгіледі. Таным әрекеттің бастамасы, әрекет танымның нәтижесі. Марксизмнің өміршең күші кітаптағы білім емес, қайта дүниені өзгертетін өткір идеялық қару. 14-ші 5 жылдық табыспен аяқтады, 15-ші 5 жылдық басталды, қадам тасталды. Жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері тарихи ырықтылық рухымен әмәлияттың дамуын ілгірлетіп, марксизмнің мәңгі тоқырамайтын, күн сайын жаңарып отыратын назариялық қасиетін әйгіледі. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы, сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында, жұңғышаланған, заманаланған марксизмнің жарамды болуында. Дұрыс назария жақсы назарияған емес, оның үстіне жарамды назария, жанды назария. Бүгінгі жұңғыда социализм істерінің қарыштап дамуымен тасқындаған өміршен күші марксизмнің ғылымилығымен ақиқат сипатын толық сыннан өткізіп, марксизмнің халықтық сипатымен әмәлияттық сипатын толық көрсетті. Марксизмнің ашық сипатымен дәуірлік сипатын толық әйгіледі. 6 айдың 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөнінде қызмет орналастыруы жасалды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы екімен ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық ашуын ілгірлетудегі келелі табыс. Ол марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының, заманалануының тың өрісін ашты. Бүгінгі таңда біздің марксизмнің жұңғышалануын

0: өзгертуге табанды болып, жаңа әмәлиятпен ұштастыра отырып, назарияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетуге батыл болғанда, жаңа назария арқылы жаңа әмәлиятқа жетекшілік етуге шебер болғанда ғана сөз жоқ марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының тың тарауын үздіксіз жазаламыз. Болашақты бетке алып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру тың тарауы жазылуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көз

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген

0: ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғанда

0: Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмер тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
3: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әрқашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.

0: мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сиқым.

арман да құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Бүгінгі маржан айдарында балалар малтауды үйренгенде нелерге көңіл бөлу керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде баласы жастық шақ мезгіліндегі ата-аналар көңіл бөлуге тиісті үш түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Балалар малтауды үйренгенде нелерге көңіл бөлу керек? Аударған Серік Иманқанұлы. Жаздың шыныңғыр ыстығында суға малтау адамдардың ең көңілі тартатын ыстықтан сақтану түрі. Алайда балалардың суға тұншығуы, көздің қызарып, ауруы секілді жайттер жиі туылып тұрады. Ендеше ата-аналар баласын ертіп малтауға барғанда нелерге көңіл бөлу керек? Лайықты малтау ортасын таңдауымыз әрі қауіпсіздікке көңіл бөлуіміз керек. Баланың 4-те

8 жасқа дейінгі мезгілі Малтаудың ең тамаша орайы. Осы кезеңдегі баланың денесі недәуір толысқан сәйкесімді қауқарға, үйрену қабілеті де жақсы болады. Жаңа қол Малтауды үйренгенде ең үйлесімді су температурасы 30 Цельсий градус шамасында болады. Сол себепті жаз маусымы суға Малтауды үйренетін ең жақсы мезгіл есептеледі. Көп жағдайда Малтау сарайлары су температурасын сәл жоғарыға теңшеп қояды. Судың тереңдігі шамамен 50-80 сантиметр болғанда, ата-аналар алдымен баланың өзін Малтауға көніктіріп, оның үрейлену психикасын төмендету қажет. Баланы Малтау көлшігіне түсіргеннен кейін, ата-аналар баланың жағдайына қадағалай назар аудару керек. Су ішіндегі уақыты тым ұзақ болмауы. Егер бала жайсызданса, Малтау көлшігінен дереу алып шығып, қауіпсіздік шырғалаңының толуынан сақтану керек. Бала шалқалап Малтауды үйренген кезде, ең жақсы оның басының астына қалқығыш тақпайша қою, немесе бір қолмен баланың басын көтеріп тұрса, енді бір қолмен оның белін сүйеп тұру қажет. Малтағанда Малтау бас киімін кию, құлағында бүркеп алу, 30 минут шамасында малтаған соң жағаға шығып демалуға көңіл бөлу керек. Ата-анасы баласын көл жағалауларына Малтауға апарса, баласын көзінен таса қылмауы, сондай-ақ көл бетінің толқын өзгерісіне де зер сала жүруі керек. Суға түсуден бұрын балдырғандардың мамықтай терісіне күнгі күйдірмейтін май жағып, қорғану шараларын істеу керек. Судан шыққаннан кейін денені дереу құрғатып, ультракүлгін сәуле

Суға түсудің алдында балаға көмектесіп, денесін қыздыруымыз, жағадан малтаудың әрекетіне еліктетіп, қол аяғын әрекеттендіруіміз, суық сумен денесін сүрткізіп, су ортасына тез арада көндігуіне мүмкіндік тудырып, балалардың емін-еркін малтау шағында тұтқиылдан сіңір тартылуы, іші ауру сияқты жайсыздану ахуалдарынан сақтануымыз қажет. Барлық дайындық әрекет болғаннан кейін бірден суға секіруге болмайды. Алдымен қол аяқты суға тигізуіміз, құрсақ, жүрек сияқты маңызды мүшелерді алдымен суға тигізбеуді жөн көруіміз керек. Кейбір ерекше жағдай жүз берген шақта баланы суға түсірмеуіміз. Тоя тамақтанғанда, аш қарында, шаршап шалдыққанда, аурудан айыққанда, созылмалы ауруы ұстағанда, туберкулез талмасы бар болғанда, малтауды баланың денсаулығы жақсы болған кезінде ойластырса ең жақсы талғам. Малтағанда егер су температурасы тым төмен болу, немесе қимыл әрекеті зор болуынан баланың сіңірі оңай тартылады. Дәл осындай кезде дер кезінде бір жайылетілмесе, суға тұншығу немесе суға бату сынды ауыр қауіпсіздік шырғалаңы туылуы мүмкін. Ата-аналар дикат ететін бір жайыт, егер сіңір тартылатын болса, сабыр сақтап, ауырғанға қарамай жағаға жылдам шығуымыз. Егер әке-шешеміз қасымызда болса, баланың басын көтеріп жағаға алып шығу керек. Онан соң баланың сіңір бөлімін жазып, жеңіл түрде ұйқалап, лайықты жылу берсек, көп етпей қалпына келеді. Малтағаннан кейін тазалыққа көңіл бөлу керек. Малтау бөлшігіндегі су, кірмезат және бактерия болып, баланың құлағын, көзін, терісін оңай зақымдайды. Сондықтан малтағаннан кейін терінің тазалығын дер кезінде жақсы істеу керек. Жылы суға малынып, шаштағы дезинфекциялағышты тазалауымыз. Құлақтағы су құрамы мен мұрын қуысындағы бөліндіні жуып тазалауымыз. Ауыз қуысы мен көзді жуып тазалап, денені сүртіп құрғатқаннан кейін киімімізді ауыстырып, жылу сақтауымыз керек. Баланың арам қолмен көзін сүртуге болмайды. Көз дәнекер қабығының зақымдалып қабынуынан сақтану керек. Малтағаннан кейін көз дәрісін тамызып жуса болады. Егер құлаққа су кіретін болса, басын су кірген жаққа қисайтып, құлақ ішіндегі судың ағып шығуына мүмкіндік тудыру, немесе жұмсақ су сіңіретін қағазды, болмаса дезинфекцияланған мақталы шырпыны пайдаланып, құлақтағы су қалдығын сорғызып шығаруымыз керек. Әсте құлақ қуысын саусақпен тырмаламауымыз, құлақ жолының зақымдалуынан, орта құлақтың қабынуынан сақтануымыз қажет. Малтау барысында су температурасы сәл төмен болса, малтаудың жөнін білмейтін балалар да абыржу көңіл күйі болады. Ішек түйіліп әсерінен болған құрсақ ауырса, баланы дереу жағаға алып шығуымыз керек. Кіндіктің айналасында сағат стрелкасы бойынша уқаласақ, әдетте ауруды бәсеңдетуге болады. Егер шарт жағдай жар беретін болса, жылы суды жылыдай ішкізсек болады. Егер ауырғаны басылмаса, шипагерге апарып емдету керек. Бала малтау барысында лас су ішіп, шашалып қалса, тіпті іші ауырып, іші өтсе, онда берберин дәрісін ішуіне болады. Малтағаннан кейін бала дірілдеп қалтыраса, тіпті бас ауру, мұрын бітелу, маңқа ағу сияқты ауру белгілері байқалса, балаға бір шыны қызыл шекер, жем-жемі сорпасын беру арқылы суықты айдауға болады. Жылы киінуді ескерсек, тұмау тиюден сақтана аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық

0: аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

баласы жастык шак мезгилиндеги ата-аналар эскерүүгө тиисти үч түйүн. Кейде адам мийинде көмүскө химиялык реакция шугул пайда болот, әрі бул кубулуш бир нече жыл жалгасады. Ғалымдардың зерттеуіне негізделгенде, гормон адам миының көңіл күйді тежеу клеткасына тіке әсер ететіндіктен, жасөспірімдердің көңіл күй өзгерісі де барынша тез болады. Адамның үлкен миы әдетте 20-25 жас аралығына дейін өсіп жетіледі екен. Үлкен ми адамның ақыл парасатын, шешім жасау қабілетін басқаратын орын болғандықтан, адамның нашар идеяларды теже алуы да үлкен мидің ықпалынан болады. 10 жасар бала үшін алып айтқанда, олардың көңіл күйі гормонның әсерінен оңай толқиды. Ал баяу жетілетін үлкен ми көңіл күйдің толқуын тежеуге көмектесе алмайтындықтан, өспірім балалар ашушаң, ақылсыз болып көрінеді. Гормон адамның көңіл күй тұрақсыздығын келтіріп шығаратындықтан, ата-аналар балалардағы көңіл күй тұрақсыздығын дұрыс түсініп, балаларын артық кінәламауы тиіс. Осылай болғанда баланың да көңіл күйі орнықты болады. Мысалы, бала ашу шақырғанда, оның әдейі ашу шақырып, ата-анамен қарсыласып жатпағандығын білеміз. Кішкене іске бола қиғылық салса, оған бола кейімеуіміз, алаңдамауымыз. Олар бірер іске ренжіп, өкпелесе, байыптылықпен тыңдауымыз керек. Ата-ана баланы қаншалық түсінген сайын, олардың қарым-қатынасы да соншалықты жақсара түседі. Әрі баланың жастық шақ мезгілінен өтуі де барынша сәтті болады. Бірінші, ата-аналар өз көңіл күйін тежей білуі керек. Бала жастық шақ мезгілінде ата-анамен болған қарым-қатынасы жақсы болғанымен, алайда баланың кей кездегі орынсыз әлегі олардың тұрмыс сапасына тікелей

әсерін тигізеді. Кей балалардың жастық шақ мезгілі сәтті өтіп кетеді, ал кей балалардың жастық шағындағы қарсылық көрсетуі отбасының тыныштығын бұзып, үлкен әурешіліктерді тудырады. Бұл мезгіл ата-ана үшін алып айтқанда бір сынақ. Егер дұрыс жөнге сала алмаса, отбасына ауыр зардаптар әкелуі мүмкін. Бұл үшін ата-аналар да баланың мінезіндегі шұғыл өзгерістерге қарата идеялық дайындық болуы керек. Көңіл күйін тежеп ұстауы, баланың тіл алмағанына бола ашу шақырмауы керек. Балалар жастық шақ мезгілінде ата-ананың оларға көңіл бөлуі қалыпты болуы. Әрі мына үш нәрсені есте берік сақтауы керек. Қалыптан тыс көңіл бөліп кетпеуі, баланың артықшылықтарына қалыптан тыс таңдай қақпауы, қалыптан тыс қызу позицияда болмауы, сөзсіз балаға өзіндік кеңістік қалдыруы, баланың жеке ісіне қалыптан тыс араласпауы керек. Жастық шақ мезгіліндегі бала өз талғамына қарай өсіп жетілуі, ал ата-аналар бала басқару жағындағы позициясы мен тәсіліне өзгеріс жасай білуі қажет. Бұл мезгілде балалар өзіне тән еркіндікті қажет етеді. Ата-аналар баланың жеке тұрмысына келіккен сайын бала да қашқалақтай беретін пиғыл пайда болады. Сондықтан жастық шақ мезгіліндегі балаға тәрбие жүргізгенде, өте қатып қалған қағидамен емес, баланың ыңғайына қарай тәрбие жүргізуіміз керек. Ата-аналар жастық шақ мезгіліндегі баланың өзгерісін дұрыс түсіне білуі, өз идеясын балаға тықпалайтын өзімшілдіктен аулақ болуы керек. Досымның орталауда оқитын баласы мектеп жатағында жататындықтан үйге көп келмейді екен. Бір жолғы демалыста ол екі досын үйіне ертіп келіп қонады. Бұған мәз болған ата-анасы ерте тұрып тамақ әзірлейді. Ал түске дейін ұйықтап тұрған бала ас әзірлеп әбігер болып жатқан ата-анасына кейіген бейнеде: «Біз тамақты сырттан ішеміз, әбігер болмаңыздар» дейді. Әке-шешесінің: «Бізде әлі тамақтанбадық, міне қазір дайын болады, бірге тамақтанайық» дегеніне қарамастан: «Болмайды, біз кешігетін болдық, асқанын кеште жей салыңыздар» деп есіктен шығып бара жатып, «Сіздер бесеңіздер маған басымдылық келеді екен» дейді. Ата-анасы баласына не айтарларын білмей аңырып тұрып қалады. Досым сөзін жалғастырып, ол кезде балаға қате істегенін айтып сындауымызға әбден болатын еді. Бірақ біз баланың жастық шақ мезгілінде екенін ескеріп, оған салмақтылық байқаттық. Өйткені сабақтастарының алдында баланы сындасақ, оның көңіл күйіне ықпал тигізеді. Оның үстіне келесі жолы достарын ертіп келгеннен де жасқанатын болады. Бұлай бола берсе, бала жасқаншақ болып кетуі мүмкін дейді. Менің досымның бұл сөздерінен оның кеңпейілділігін байқадым. Оның бала тәрбиесіндегі көрегендігі біздің үйренуімізге татиды. Өзім баламен тең орынға қойып ойлай білу. Бала ата-анамен қарсыласса қайту керек, қайткенде қарсыласпайтын болады. Бір ұл бала жастық шақ мезгілінде өте қырыс, тілазар болған. Ата-анасы не айтса да қарсы шығып тұратын. Ол ритмі тез шетел музыкаларын ұнатып тыңдайтын. Бірақ әкесі мұндай музыкаларды ұнатып кетпейтін. Бір жолы емтиханға аз уақыт қалған кезде оның бір жағынан құлақты жарардай музыканы тыңдап, бір жағынан жатып алып кітап оқып жатқанын көрген әкесі қатты ашуланып музыканы өшіруін айтады. Ойламаған жерден бала музыканы өшірместен есікті тарс еткізіп жауып алады. Бұған әкесі қатты ашуланып, оны таяқтай бастайды. Әкесі қанша ұрса да, бала қырсыққан күйден тайсалмай тұра береді. Бұған әкесі тіпті де ашуға басып, оны одан бетер ұра бастайды. Бұны көрген шешесі қорыққаннан жылап жібереді. Баласының орнына күйеуінен кешірім сұрап ұрмауын өтінеді, бірақ күйеу оны іліктете алмай, әл дермені біткенше ұрады. Сол күні әкелі балалы екеуі де кешкі ас ішпеді. Әкесі баласының қалайша бұлай өзгеріп кеткенін, өзінің бала тәрбиесінде сыра қай жерден қателік жіберіп алғанын ойлап, түнімен көз ілмейді. Ертеңінде баласы әкесінен кешірім сұрайды. Баласының денесіндегі жарақатты көрген әкесі шыдамай жылап жібереді, әрі ұлынан кешірім сұрайды. Ол ержетіп қалған ұлын ұрғанына іштей қатты өкінеді, әрі бұдан кейін олай істемеймін деп шешім жасайды. Алайда баласы бұған бола өзінің көркемөнерге деген әуесін тастап қоймады. Әкесі де бұны қабылдай білді. Ол ұлымен бірге музыка тыңдай бастады.

ән құмарларын көрген әкесі ұлына «Сенің олармен ұқсас болғың келеме» деп сұрайды. Олы басын шайқайды. Осыдан кейін олы көзсіздікпен әншілерге табынатын әдетін қойып, мұқияттылықпен үйрене бастайды. Содан кейін оның үйрену нәтижесі де күннен күнге жақсарумен бірге бос уақыттарында ән жазып, көп келген сыйлыққа ие болады. Осылайша әке мен бала арасындағы қарым-қатынас та жақсара түседі. Әкесі де өз кезінде ойын өзгертіп, баласын дұрыс түсіне білгеніне іштей қуанады. Әсілінде ата-аналардың сабырлы болуы, балаларды дұрыс түсіне білуі жастық шақ мезгіліндегі бала тәрбиесінде таптырмайтын жақсы тәсіл болып саналады. Сондықтан ата-аналар өзін баламен тең орынға қойып, көбірек әңгімелесіп, сырласуы бала тәрбиесіндегі ең ұтымды шара болмақ. Өйткені балаға жылы мейірмен, құрметпен қарағанда ғана оларды жастық шақ мезгіліндегі өтпелі кезеңнен сәтті өткізіп, салмақты да дербес ақылды ұрпақ етіп қатарға қосуға болады. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу рун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ аң ю сян чэн. Бо бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді. Денеге көптеп от жинал.

Өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз. Аударған Ләззат Аханқызы. Бүгін микроблогымдағы бір оқырманның маған қалдырған құпия хатын тапсырып алдым. Ол менен таңдаған жолым қате болған сияқты. Артыма қайырылуыма бола ма? Басқалар жолды өзің таңдаған екенсің, қанша жапалы болса да соңына дейін жүруге тиіссің дейді. Бірақ мен қатты шаршадым. Мен оның қандай талғамға түп келгенін білмеймін. Алайда бұл дүниедегі істердің барлығының қарама-қарсы жағы болатынын білемін. Талғамыңыз дұрыс немесе қате болсын, жағдайды жығатану керек. Басар жолыңыз дұрыс немесе қате болсын, сол жолды басар шаңға қарау керек. Ешкімде сіздің тұрмысыңыз бен көңіл күйіңізді бүкілдей өз басынан өткергендей салмақтай алмайды. Тек өзіңіз ғана өміріңізге ұйғарым жасай аласыз. Сіздің өміріңізді тіпті де жайлы өткізу ұқығыңыз бар. Мен оған былай деп жауап қайтардым. Егер бір сүрдек жол қараңғылыққа тұтасып жатса, оны сара жол деп айтуға болмайды. Бәлкім тас қараңғылықтан басыңыз тауға да, тасқа да соғылып, қан жоса болған түріңізбен артыңызға қайтуыңыз мүмкін. Өз талғамыңызды қашан, қай кезде өзгерту, ол сіздің ұқығыңыз. Сіздегі жағдайды мұқият таразылай алған болсаңыз, өз күткен үмітіңізден де шыға аласыз. Адамдар өмірдің ләззатын татқан сайын тіпті де сәтті бола түсуін көксейді. Бірақ ешкімнің де тұрмысы өзі ойлағанындай сәтті бола беруі екіталай. Сондықтан әр таңды амандықпен қарсы алғаныңыздың өзі өте маңызды. Басқалардың пікірімен санаспаңыз, тек өз жүрегіңізден ұялмайтындай болсаңыз болды. Шаршаған болсаңыз басқа жолды таңдап көріңіз, оқасы жоқ. Кішкентайынан оқуда мықты бір досым бар еді. Толғортаның екінші жылдығында жаратылыстық және қоғамдық пәндерге бөлінетін кезде ол қайсы пәнді таңдарын білмей әрі-сәрі болды. Ол қоғамдық пәндерді ұнататын, бірақ жаратылыстық пәндерде нәтижесі де тамаша еді. Оның әке-шешесі және класс жетекшіміз бәрі жабылып оған жаратылыстық пәндерді таңдағаным жөн. Жаратылыстық пәндерді оқығанда ғана кейінгі тұрмысыңнан қам жемейтін боласың деп насихаттады. Сонымен ол жаратылыстық пәндерді таңдады. Оның оқу нәтижесі өте орнықты еді. Жаратылыстық пәндер класына барса да тұташшылдық бойынша алдыңғы он оқушы қатарынан түспеді. Алайда ол өзінің қоғамдық пәндерді таңдамағанына іштей өкініп жүрді. Толғортаның үшінші жылдығына барғанда ол қоғамдық пәндер класына ауысамын деп шешім жасады да алмасты. Бәріміз оны құтырған екен деп топшыладық. Ал ол болса басқалардың күдік күмәнін қаперіне де алмастан бар зейінімен емтиханға дайындалды. Сол кезде мен одан әу баста таңдамаған қоғамдық пәнге жол ортадан алмасып келдің. Бұл оқу нәтижеңе ықпал тигізсе қайтесің деп сұрадым. Ол сонда олай болуы мүмкін емес. Өзің өкінбестей жолды таңдаудың несі жаман деп жауап берді. Сонымен ол қоғамдық пәндер бойынша ең жоғары нәтижемен өзі армандаған дәшеге қабылданды. Өткенде онымен осы іс жөнінде әңгіме қозғап, сол кезде жаратылыстық пәндерді оқи берген болсаң да өзің ойлағаныңдай нәтижемен керемет бір дәшеге қабылданған болар едің дегенімде, ол күліп тұрып, бір рет таңдау жасау арқылы өзімнің қоғамдық пәндерді қатты ұнататындығымды байқадым. Тек шынайы махаббат болғанда ғана бар күш қайратыңмен көкірек кере алға жылжи аласың деді. Өмірдегі әрбір талған тек өз қолыңда, маңыздысы жүректі тыңдай білуде. Шаршаған болсаң, басқалай жолды таңдап көр. Адам өмірінде бәрі де болуы мүмкін. Соның қай түрін таңдаған екенсің, сол ең тамаша орналастыру саналмақ. Бір жол бар, қанша жүрсеңіз де бағдарсыз. Сонымен қалжырап тетіктайсыз. Ендеше бағдарыңызды өзгертіп көріңіз. Жол бойындағы бейтаныс көріністің өзі бір түрлі тосын шаттық сыйламасына кім кепіл. Өмір сүру тәсілі ұқсас болмағандықтан адам өмірі де ұқсас болмайды. Алайда ең маңыздысы өміріңізді тіпті де тамаша сезіне алсаңыз болғаны. Өз-өзіңізден ұялмастай, өкінбестей, өмір сүру ең тамаша тұрмыс тәсілі емес пе? Сіз қалай ойлайсыз?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

қызметіне етіп, болашаққа жол ашуда. Сөз жоқ, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жеделдету керек. Мемлекетті құдіреттендіру үшін сөз жоқ, армияны құдіреттендіру керек. Армия құдіретті болғанда ғана мемлекет тыныш болады. Мылтыққа партия қолбасшылық етуге, өзінің халық армиясын құруға табанды болу, партияның қанды шайқас барысында қол жеткізген мызғымас ақиқаты. Халық армиясы партия мен халық үшін өшпес еңбек сіңірді. Ол қызыл билікті қорғаудың, ұлттың ар-намысын қорғаудың берік тірегі. Сондай-ақ өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін қорғаудың құдіретті күші. Жаңа жорықта біз сөз жоқ, жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери стратегиялық бағытты дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына, армияны құдіреттендірудің жұңғоша жолымен жүруге табанды болып, армияны саяси жақтан құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, ғылым-техника арқылы құдіреттендіруді, дарындылар арқылы құдіреттендіруді, армияны заңмен басқаруды жалпы етіп ілгерілетіп, халық армиясын дүниежүзіндегі бірегей армия етіп құрып шығып, мемлекеттің ел құқығын қауіпсіздігін, даму мүддесін анағұрлым күшті қабілетпен, анағұрлым сенімді тәсілмен қорғауымыз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 11 бет. Жаңа дәуірде армияны дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясын атқаруда, партияның жаңа дәуірде армияны құдіреттендіру идеясын дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, мемлекет қорғанысын және армияны осы замандандыру стратегиялық орналастыруын дәйектілендіріп, назарды армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асыруға шоғырландырып, әскерилердің қабілет сапасын, құрылымдық орналасымын, ашу басқаруды жаппай жаңартуды және оның дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетіп, моральды да қабілетті жоғары сапалы, маманданған жаңаша әскери дарындыларын сомдап, әскерилерді осы замандандыруда елеуді ілгерілеушілікке қол жеткізіп, шешуші салалар дарындыларын жетілдіруде тың тартымды табысқа қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Жаңа дәуірде армияны дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясын атқаруда сөз жоқ, партияның армияға шартсыз басшылығын дарынлар қызметінің әрқайсы жақтарында және тұтас барысында дәйектілендіру. Сөз жоқ, шайқас жүргіз алуды, жеңісті шайқас жүргізуді дарынлар қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ ету. Сөз жоқ, дүниежүзілік әскери істердің алдыңғы легіне бет алу, мемлекет қауіпсіздігінің маңызды қажетіне бет алу. Мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруға бет алу, сөз жоқ, дарындыларды жан-жақты баулу және олардан ойдағыдай пайдалану, сөз жоқ, әскери адам күші байлығының саясат дүзімі реформасын тереңдету, сөз жоқ, дарындылар арқылы мемлекетті құдіреттендіру стратегиясын дәйектілендіру керек. Жаңа дәуірдегі армияны дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқару керек. 2021 жылы 11 айының 26 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 383 бет. Армияны заңмен басқару стратегиясын жаппай игеру керек. Партияның жаңа дәуірде армияны құдіреттендіру идеясын, жаңа дәуірдегі жұңғоша социалистік заңмен басқару идеясын дәйектілендіріп, армиямызды төңкерістендіру, осы замандандыру, жүйелілендіру құрылысын жаппай күшейтуді көздеп ұстай отырып, әскери істерді заңмен басқарудың жұңғоша жүйесін орнатып, армияны басқару тәсілінде түбірлі бұрылыс жасауды жеделдетіп, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын заңмен басқару деңгейін жоғарылату керек. Партияның армияға шартсыз басшылығына табанды болу, жауынгерлік қуатты өлшем етуге табанды болу, әскери істерді заңмен басқарудың жұңғоша жүйесін орнатуға табанды болу, заңмен басқару талабы бойынша армияны басқару тәсілінде бұрылыс жасауға табанды болу, армияны қатаң басқарудың болаттай берік тәртібіне табанды болу, басшы кадрлар сынды осы шешуші азшылықты мықты ұстауға табанды болу, командирлар мен әскерлердің тұлғалық орнына табанды болу, мемлекетті жаппай заңмен басқару талабын дәйектілендіруге табанды болу керек. Армияны заңмен басқару стратегиясын дәйектілендіріп, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын заңмен басқару деңгейін жоғарылатайық. 2022 жылы 3 айдың 7 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 385-386 бет. Әскери істерді басқаруды жаппай күшейтіп, мемлекет қорғанысы мен армия реформасының жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, әскери күштің құрылымы мен құрамын кемелдендіріп,
әскери саясат түзімді

жүйелі сапаландыру қажет. Мемлекет қорғанысы мен армия құрылысына келелі міндеттерді, күресті, құрылысты, соғыс дайындығын біртұтас жоспарлауды күшейтіп, осы заманданған артық шеп құруды жеделдетіп, мемлекет қорғанысы ғылым техникасы мен қару-жарақ келелі инженериясын атқарып, ғылым техниканың жауынгерлік қуатқа айналуын тездету. Әскери жоғары оқу орындары реформасын тереңдетіп, жаңаша әскери дарындыларды жетілдіру жүйесін орнатып және күшейтіп, әскери істер жағындағы адам күші байлығын басқару да жаңалық ашу. Армияны заңмен басқару механизмі құрылысы мен стратегиялық планын күшейтіп, әскери істерді заңмен басқарудың жұңғыша жүйесін кемелдендіру. Стратегиялық басқаруды жақсартып, әскери істер жүйесі айналымының өнімділігі мен мемлекет қорғанысы байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылату. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы социалистік осы замандану құрылысында сөз жоқ дұрыс тануға және бір жақты етуге тиісті келелі тақырып. Экономикалық құрылыс мемлекет қорғанысы құрылысының негізгі сүйеніші. Мемлекеттің экономикалық қуаты күшейгенде ғана мемлекет қорғанысы құрылысы онан ары дами алады. Мемлекет қорғанысы құрылысы еліміздің осы замандану құрылысының стратегиялық міндеті. Мемлекет қорғанысы құрылысын бекемдегенде ғана экономикалық құрылысты ана құрылым берік қауіпсіз кепілге етуге болады. Сонымен бірге мемлекет қорғанысы құрылысын күшейту экономикалық қоғамдық дамуда да маңызды қозғаушылық рөл атқарады. Экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы ойдағыдай шешілмесе, бұраң жолға түсіп, азап шегетіндігін әмәлият қайта-қайта дәлелдеді. Жаңа жұңғы құрылған 60 неше жылдан бері, әсіресе реформа жүргізіп есік ашқан 30 неше жылдан бергі даму арқылы еліміздің кешенді қуаты көрнекті артты. Бұл берік мемлекет қорғанысы мен құдіретті армия құруға мығым заттық негіз қалады. Біз тиімді шарт жағдайларды мықты игеріп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жедел ілгерілетіп, мемлекет қорғанысы қуаты мен экономикалық қуаттың қатар дамуын құлшына ілгерілетуіміз керек. Партияның қолбасшылығына бойсынатын, жеңісті шайқас жүргізе алатын, істілі тамаша халық армиясын құлшына құрайық. 2013 жылы 3 айдың 11 күні. Армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік қатынасы, жұңғы арманын, армияны құдіреттендіру арманын жүзеге асырудың саяси негізі. Жаңа жағдайдағы екіні қолдау қызметін ішкерлей ойдағыдай істеп, мемлекет қорғанысы тәрбиесін, қорғаныстық жұмылдыру дүзіліс механизмін ақауыстандыру керек. Армия партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына бойсынып, шұғыл, қиын, қатерлі, ауыр міндеттерді батылдықпен арқалап, қоғам орнықтылығын қорғау қызметін жақсы істеп, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, жергілікті орындардың экономикалық қоғамдық даму мен экологиялық өркениет құрылысына белсене атсалысуы және оған көмектесуі керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер армия құрылысы мен реформасын қолдап, әскерден босаған, кәсіп ауыстырған әскерилерді орналастыру, демалысқа зейнетке шыққан кадрлар мен жараланған науқасқа шалдыққандарды, мүгедек жандарды жерлік орындарға алмастыру, армиямен бірге жүрген отбасындағыларды жұмысқа орналастыру сияқты саясаттық белгілемелерді тиянақтандырып, әскери бөлімдердің алуан түрлі әскери міндеттерді орындауына сәйкесіп, армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыруға берік тірек әзірлеу керек. Реформа жүргізу жаңалық ашу рух арқылы мемлекет қорғанысы мен армия құрылысының жаңа жағдайын жаратып, партияның жаңа жағдайдағы армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыру үшін құлшына күрес жүргізейік. 2014 жылы 3 айдың 11 күні. Мәселені жетекшетуге табанды болып, ой желісімен шараларды алға қойып, күшті жауапкершілік борышпен мәселені дұрыс шешіп, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасын дұрыс игеріп және бір жақты етіп, екеуін сәйкесті теңгермелі қамтымды дамыту керек. 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Азаттық армия уәкілдер үйірмесінің жалпы мәжілісіне қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2015 жылы 3 айдың 12 күні, Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 13 күні. Армияны құдіреттендіру ісін ілгерілету үшін бүкіл ынта пейіл мен халық үшін қызмет істеу сынды негізгі мақсатқа табанды болу. Қай қашанда халық сенетін, халық қолдайтын, халық қызу сүйетін, халықтың перзент әскері болу керек. Армия жеңісті шайқас жүргізуде халыққа арқа сүйейді. Халық армиясының тамыры халық ішіне терең тамыр тартқан.
қалықтық соғыстың ұлы көші қалықтың ұлы көшінен бастау алады. Бүкіл армия қалықты көкейінде сақтап, қалық үшін қаруасыну, қалық үшін соғыс жүргізу сынды қасиетті міндет жауапкершілігін есте берік сақтап, халықтың бейбіт еңбегімен тұрмысын батыл қорғау керек. Бұқарамен тығыз байланыс орнататын таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, халық бұқарасымен балық пен судай етене болатын, өмір мен өлімде бірге болатын қатынасын баянды етіп, халық мүддесінің мәңгі қорғаушысы болу керек. Жергілікті орындардың экономикалық қоғамдық құрылысына белсене атсалысып, және оған көмектесіп, шұғыл, қиын, қауіпті, ауыр міндеттерді батылдықпен арқалап, халыққа іс жүзіндік әрекетімен игілік жарату керек. Армия мен үкіметтің, армия мен халықтың ынтымағы, партиямыз бен армиямыздың өзіне тән саяси әбзалдылығы. Бүкіл партия, бүкіл армия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы армия халықты сүйетін, халық армияны қолдайтын даңқты дәстүрді барынша сәулелендіріп, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік қатынасын үздіксіз дамытуы керек. Жұңғо халық азаттық армиясы құрылғандығының 90 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 8 айдың 1-ші күні. Іздену журналы 2022 жылғы 15-ші сан. Мемлекетті байыту мен армияны құдіреттендірудің бірлігіне табанды болып, бір тұтас басшылықты ең жоғары деңгейде жобалауды, реформада жаңалық ашуды және ірі нысандарды тиянақтандыруды күшейтіп, мемлекет қорғанысы ғылым-техника өнеркәсібі реформасын ішкерлетіп, әскери сала мен халықтық саланың ішкерлей тоғыса даму жағдайын қалыптастырып, мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесімен қуатын сомдау. Мемлекет қорғанысына жұмылдыру жүйесін кемелдендіріп, құдіретті де берік осы заманғы шекара, теңіз, әуе қорғаныс жүйесін орнату. Әскерден босаған әскерилерді басқару қамтамасыз ету құрылымын құрып, әскерилер мен олардың отбасындағылардың заңды ұқ мүдесін қорғап, әскери адам болуды тұтас қоғам құрмет ететін кәсіпке айналдыру. Қарулы сақшы бөлімдері реформасын тереңдетіп, осы заманданған қарулы сақшы бөлімдерін құрып шығу. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы, 2020 жылғы басылымы, 42-43 бетті. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесімен қабілетін бекемдеу, жоғарылату. Армия мен жергілікті орынның стратегиялық планын бір тұтас жоспарлауды, саясат түзімді ұштастыруды, байлық факторларынан тең игіліктенуді күшейту. Мемлекет қорғанысы ғылым-техника өнеркәсібі жүйесімен орналасымын сапалландырып, мемлекет қорғанысы ғылым-техника өнеркәсібі қуаты құрылысын күшейту. Жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесін тереңдету. Мемлекет қорғанысына жұмыл

мемлекет қорғанысы ғылым-техника өнеркәсібі қуаты құрылысын күшейту, жалпы халықтық мемлекет қорғаныс тәрбиесін тереңдету, мемлекет қорғанысына жұмылдыру, армия мен халықтың ынтымағын бекемдеу және күшейту. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеу жоғарылату, партия орталық комитетінің мемлекетті құдіреттендіруде, армияны құдіреттендіруде дөп келген жаңа жағдайларды, жаңа міндеттерді, жаңа талаптарды игеріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас ескеріп, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысын анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлауды көздей отырып шығарған стратегиялық орналастыруы. Осы орналастыруды ойдағыдай дәйектілендіру, тиянақтандыру, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілету, армия құрылғандығының 100 жылдығы күресінің санасын жүзеге асыру, армиямызды дүниежүзіндегі бірегей армия етіп құрып шығуды жеделдету жөнінен төтенше маңызды мәнге ие. Идеялық танымды бірлікке келтіріп, борыш арқалауды күшейтіп, қызметтерді тиянақтандыруды мықти керіп, мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілеті құрылысының жаңа жағдайын құлшына ашу керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдері үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқандағы сөйлеген сөзі 2023 жылы 3 айдың 8 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9 күні. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеудің, жоғарылатудың тетігі бір тұлғаландыру жағына күш салып, мемлекеттің стратегиялық қабілетін ең жоғары деңгейге жеткізуді жүзеге асыруда. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табан болып, әр саланың стратегиялық орналастыруларының бір тұлғалы тоғысуын, стратегиялық байлықтарының бір тұлғалы бірігуін, стратегиялық күштерінің бір тұлғалы қолданылуын күшейтіп, еліміздің стратегиялық қауіп-қатерге төтеп беруінің, стратегиялық мүддені қорғауының, стратегиялық мақсатты жүзеге асыруының тұтас тұлғалық нақты күшін жүйелі жоғарылату керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдері үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқандағы сөйлеген сөзі 2023 жылы 3 айдың 8 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9 күні. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеу жоғарылату күрделі жүйелі инженерия. Жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, түйінді көрнектілендіріп, түйінді қамалалу арқылы тұтас тұлғалық ілгерілетуге дем беру керек. Ғылым-техникада сәйкесе жаңалық ашуды тереңдетіп, мемлекет тәжірибе қынасын ойдағыдай құрып, ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, күшті дербес жаңалық ашуды, алғашқы жаңалық ашуды күшейтуге шоғырландырып, жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілету керек. Жаңадан гүлденген салалардың стратегиялық қуатын жедел жоғарылатып, мемлекеттің дамуы мен халықаралық бәсекенің жаңа әбзелділігін көздеу керек. Мемлекет қорғанысы ғылым-техника өнеркәсібінің армияны құдіреттендіруге, соғыста жеңіске жетуге қызмет ету беталысын күшейтіп, жүйенің орналасуын сапалландырып, даму үлгісінде жаңалық ашып, шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің серпінділігін күшейту керек. Келелі негізді құрылғыларды бір тұтас жоспарлап құруды күшейтіп, үлкен есеп жасауға, жан-жақты есеп жасауға, болашақтық есеп жасауға шебер болып, бірге құру, бірге пайдалану, бірге игіліктену деңгейін жоғарылату керек. Ірі елдік запас сақтау жүйесін жедел құрып, мемлекет запасының мемлекет қауіпсіздігін қорғау қуатын жоғарылату керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдер үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2023 жылы 3 айдың 8 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9 күні. Мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеуде, жоғарылатуда сөз жоқ реформадан жаңалық ашудан қозғауыш күш алу керек. Осы жылдары қатысты жақтар партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіріп, қатысты келелі реформалар дізе қоса ілгерілетіп, бірқыдыру маңызды жетістіктерге қол жеткізді. Мәселені бағдар етуге табанды болып, түзіліс механизмді үрдіс сапалландырып, саясат түзімдерді кемелдендіріп, әркім жауапкершілігін өтейтін, тығыз селбесетін жүйелі тәртіпті қызмет арнасын қалыптастырып, мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілет құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде

Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдер үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқандағы сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 8 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9 күні. Өкіметті қолдап халықты сүю, армияны қолдап әскерилердің үй ішіндегілерге қамқорлық жасау даңқты дәстүрін асқақтатып, жаңа дәуірдегі армия мен өкімет, армия мен халық ынтымағын бекемдеп дамытып, тұтас қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызу сүйетін, мемлекет қорғанысын көркейтетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын күшті ауқым қалыптастырып, мемлекеттің бір тұлғаланған стратегиялық жүйесі мен қабілетін бекемдеуге, жоғарылатуға, мемлекетті құдіреттендіруді, армияны құдіреттендіруді ілгерілетуге қуатты күш ұйыстыру керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері уәкілдер үйірмесінің жалпы жиынына қатынасқандағы сөйлеген сөзі 2023 жылы 3 айдың 8 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 9 күні. 15-ші. Бір ел екі тізімге табанды болып және оны кемелдендіріп, отанның бірлікке келуін ілгерілету. 1-ші. Бір ел екі тізім Шанганның ауымының отан құшағына оралғаннан кейін ұзақ уақыт күлденіп көркеюін, орнықтылығын сақтаудағы ең ұтымды тізімді орналастыру. Бір ел екі тізім мемлекеттің негізгі саясаты. Мемлекеттің осы негізгі саясатына шын мәнінде табанды болу, Шанган мен ауымының баянды күлденіп көркеюі мен орнықтылығын жүзеге асырудың қажетті талабы. Сондай-ақ Жұңха ұлтының ұлы күлденуі сынды жұңғарман жүзеге асырудың маңызды құрамдас бөлігі. Ол мемлекет пен ұлттың түбірлі мүддесіне, Шанган мен ауымының жалпы тұлғалық және болашақтық мүддесіне, сырттан келіп қаржы қосушылардың мүддесіне үйлеседі. Бір ел екі тізімін үздіксіз ілгерілету үшін, бір ел екі тізімінің түбірлі мақсатын сөз жоқ берік игеріп, мемлекеттің иелігі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін бірге қорғап, Шанган мен ауымының баянды күлденіп көркеюі мен орнықтылығын сақтау. Шанган мен ауымында заң бойынша сөз жоқ басқаруға табанды болып, бір ел екі тізімнің әмәлиятын заң бойынша қамтамасыздандыру, бір ел принципіне табанды болу мен екі тізімнің парқына құрмет етуді, орталықтың билігін қорғау мен ерекше әкімшілік районның өскелең автономия құқығын қамтамасыздандыруды, отанымыздың ішкі өлкелерінің мықты сүйеніштік ролын сәулелендіру мен және Шанган мен ауымының өзіндік бәсекелік қуатын арттыру мен органикалы ұштастыру керек. Әрқандай уақытта біріне бола бірін елеусіз қалдыруға болмайды. Осылай істегенде ғана жолымыз дұрыс, қадамымыз орнықты болады. Өйтпегенде жүрісімізден жаңылып, бағдардан адасамыз. Бір ел екі тізімін үздіксіз ілгерілету орталық өкіметтің, ерекше әкімшілік район өкіметінің және Шиянгандық, ауымындық бауырластарды қамтыған бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ борышы. Мейлі қандай қиыншылықтар мен сын сайыстарға кез болсақ та, бір ел екі тізім бағыты жөніндегі сенімімізбен, бекімімізден әсте ауытқымаймыз. Бір ел екі тізімнің әмәлиятын ілгерілету жөніндегі сенімімізбен, бекімімізден әсте ауытқымаймыз. Ауымының бір ел екі тізім сынды табысты әмәлиятын ілгерілетіп, орнықты, тиянақты, баянды дамуын жүзеге асырайық. 2014 жылы 12 айын 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 427 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен адамның өзіне қарама, адамдығы арына қара деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмірде жасап жатқан көбіміз адамдық қатынаста біреудің байлығымен барына, мәнсәбімен беделіне қарасақ, тағы біреудің істеген жұмысына, мінген көлігімен отырған үйіне, ал біреудің сыртқы сымбатына, әуелдесең киген киіміне де қараймыз. Соған сілекейіміз шұбырып, ондай адамдарды көрсек, басымыз изектеп, беліміз иіліп, құрметіміз тасып тұрады. Көрінгенге көзсіз табынып, белгісіз құмарлықпен күй кешеміз. Аңсаған арманың мен жетер биігіне құлшынып емес, біреу қолында барын бөліп бере салса екен деп жалпақтап жүреміз. Төбеміз елден сүйем биік тұрса, әлемнің кілтін қолымызға ұстағандай шалжиып, кердеңдеп қаламыз. Астамдық көрсетіп бұйыра сөйлейміз. Барлығы бір басымнан табылады деп білеміз. Бұл да қажеттен шығар. Бірақ өзімізге қажетті тағы басқа қандай нәрсе бар деп ойланып көрдік пе?

мынадай бір әңгімені естігенім бар еді. Көп жылдар бұрын бір жігіт шетелге оқуға барады. Ол сол жердегі көлік бекеттерінің ашық ұсталатындығын, билет тексермейтіндігін, әуелдесең ара тұрада тексеріп тұрмайтындығын байқайды. Ол билет алмасам мені кім біліп жатыр деп іште есеп соғады. Сөйтіп билет алмай көлікке шығады. Әрі өзін өзі жұбата, қалтам таяз оқушымын ғой, азырақ ақша үнемдеп қалсам не болыпты деп ойлайды. 4 жылдан кейін оқуын бітіріп, әйгілі Дашөнің оқу бітіру куәлігін қолына алып, өзіне деген берік сенім мен кәсіп іздейді. Алайда істің соңы өзінің ойлағаннан мүлде басқаша шығады. Бастапта ірі серіктіктердің барлығы бетпе-бет емтиханда оған көңілдері толғандарын айтады. Бірақ бірнеше күннен кейін телефонда оны қабылдай алмайтындықтарын ұқтырады. Мұның байыбына бара алмаған ол, соның ішіндегі бір серіктіктің іс басқару бөліміне телефон шалып, істің жөнін сұрайды. Қарсы жақ телефонда: «Біз сіздің бойыңыздағы қабілетіңізге мойынсалмыз. Бірақ біз сіздің сенімділік архивіңізді ақтарып, көлікке билет алмай шыққан естелігіңізді көрдік. Кешіріңіз, серіктігіміз сізді қабылдай алмайды. Түсінуіңізді өтінеміз», дейді. Ол әйгілі Дашөнен оққан. Білім десе білімі бар, жолы ашық болса керек еді. Алайда белгілемеге қайшы келіп, болмашы нәпақа үшін өзінің болашақ бағын өзі байлады. Бір адамның қабілеті жетерсіз болса, ештеңе етпейді. Оны ақырында үйрене жүріп толықтап кетуге болады. Алайда ақылақ мөрәлі болмаса, білімі қанша мол, қабілеті қанша күшті болғанымен өз орнын табуы тым қиын. Ақылақ мөрәл адамның өмір жолын нұрландырып тұратын шамшырақ. Әрқандай адам білім үйренуі, білімді болуы керек. Бірақ білім тек өзіңдікі. Басқаларға, қоғамға қажеттісі сенің білімің емес, адамгершілік мөрәлің. Себебі қоғамда сенен де білімді адамдар көп.

Ертеректе досым Шаумуға бір жігіт сөз салып жүрді. Ол жігіт өзі келіскен, қалтасы да қалың, бардам жігіт болатын. Біз олардың махаббаттары баянды болатын шығар деп жүрдік. Біраз уақыт өткеннен кейін Шаумуы маған ол жігітпен араласпай кеткеніне көп болғандығын айтты. Әсілі істің жайы былай болыпты. Бір рет әлгі жігіт Шаумуды тамаққа ұсыныс етіп, бәйек болып асты үстіне түсіп күтеді. Жігіт басында Шаумуға сондай биязы, білімді, тәрбиелі көрініпті. Олар тамақтанып отырған кезде бір даяшы абайсызда орындықты жығып кетіп, орындықтың салдыр еткен дауысы қатты шығып кеткен сияқты. Ыңғайсызданған даяшы қайта-қайта кешірім сұрайды. Ал әлгі жігіт кішілік көрсеткеннің орнына істің жөнін білмейді екенсің деп даяшыны жерден алып, жерге салады. Тамақтан соң жігіт Шаумуды үйіне жеткізіп қоймақшы болып, кетіп бара жатқан жолда бір қария абайсызда оған соғылып қалады. Ол қарияны жек көрген бейнеде «Өлім қапқыр кәрі» деп аузын бұзады. Осыдан кейін Шауму әлгі жігітті көңілін бір жолата шығарып тастады. Шаумудың ойынша адамдардың барлығы шынайы мінезін

бейнесін көрсетіп береді. Ол қазір Xiaomi-ді қолына қондыру үшін оған өте жақсы бейне көрсетіп жүр. Егер Xiaomi разылығын берсе, үй болып бірге тұрмыс кешірулері керек. Сол кезде ол Xiaomi-ға қандай мәміледе болатындығы айтпаса да бесенеден белгілі болып тұрмай ма? Адамның ақылақ моралінің қандай екендігі бір адамның отбасы мен болашақ тұрмыстағы бақыт сезінісіне көрнекті ықпал көрсететіні даусыз.

көптеген адамдар мынадай сөзді естіген болар. Біреумен дос болу үшін басында бейнесіне қарайсың. Онан соң мінезіне сәп саласың. Бара-бара пейіліне қызығасың, соңында мөрәліне тұрақтайсың. Шындығында осындай. Біреумен алғаш достасқанда, сені оның алғашқы бейнесі қызықтырады. Араласа жүріп оның ішкі дүниесіне, мінезіне және мөрәліне қарайсың. Тек ары таза, мөрәлді адам ғана мәңгілік дос болуға жарайды және құрметке ие бола алады. Қол қолды жуат, қол бетті жуат. Біреуге мейіріңді төксең, жүрегіңе нұр құйылады. Біреуге қолыңды берсең, қарымшысы қайтады. Жаны таза, ары пәк адамды өмір қашанда өксітпейді. Бұрынғылар бізге есептескен ел болмас, адамдық жерде қалмас деп ақыл кеңес айтып кеткен екен. Бойыңдағы білімің мен қолыңдағы өнерің сенің неге қол жеткізгендігіңді белгілейді. Ал ар мен ақлақ қай биікке шыққаныңды белгілейді деген сөз дәл орнын тауып айтылған сөз. Өмірің ел қатарлы өтіп, атың шығып атағың аспандап кетпесе де, мейлі алдыңда қанша қызық тұрса да, өзімізге ақ пейіл адам бол деп әр қашан ескертіп отыратын болайық. Адамдығың арыңда, арлы адам әлемге жылу және жарық шашып тұратын алтын күн. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі ақлақ. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы демекші. Адамгершілік, ар, мейір, махаббат, ұят болмаған жерде, байлығың да басқанда бекер. Ендеше, заттық дүниеге болған қажетің қанша болса, рухани дүниеге деген қажетсінің де сондай болсын. Әрқандай істің алдына адамгершілік ақылақты қойып, адамгершіліктің сызығынан аттамай қағайын.

Әнші жарым, сөзі Жанар Нұрғожақызынікі, музыкасы Табыс Шақияұлынікі, орындаған Назигүл Қарапақызы.

Құс қайтты құлыстайдан. Сөзі Армия Қоғайұлынікі, музыкасы Асқат Абылахат ұлынікі. Орындаған Шасболат Нұрғисаұлы.

0: күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды. Азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын. Ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма. Пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсызданса-ақ доғдырханаға барайық. Өз өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта. Ритмді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй күмбірі». Күй күмбірі, күй күмбірі, күмбірі. Күй күмбірінің кезекті санында Тайыр Белгібайұлының орындауында күй тыңдаңыздар.
3: Қос басқанның үшінші түрі

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Мұрағат айдарынан кезекте сіздер, қыран бүркіттің белгісі және баптау әдісі хақында Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлымен өткізілген келелі кеңесімізді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Біздің бүгінгі сұхбаттасымыз жоғары дәрежелі оқытушы, үздік ағартушы, зерттермен Мұсабай Баянбайұлы. Ол 1979 жылы 9 айда оқытушылық қызметке қатынасқан. Мұсабай Баянбайұлы 40 жылдық оқытушылық қызметі барысында ғылыми зерттеумен де айналысып, көптеген ғылыми мақалалар жазып, газет журналдарда жариялаған. Қолөнер жағында тапқырлықтарда жаратқан. Домбыраның үлкенді-кішілі түрлерін, қолдануға қолайлы қос аспапты домбыра, қос сапты гитар, үш сапты теңшер деген аспапты тапқырлап жасаған. Шинжан оқу ағарту қатарлы журналдарда химиялық элементтердің атомдық массасын дұрыс есептеу әдісі, төктен қауіпсіз пайдалану туралы, биологиялық құбылыстан пайдаланып табиғат құбылысын парықтау, химиялық элемент пен адамзат тіршілігінің байланысы, электронды реалда дұрыс қолдану техникасы, асқын өткізгіш материалдарды жаңа техникада қолдану жөнінде, жан жануарлар мен адамзат тіршілігінің байланысы, су мен адамзат тіршілігінің байланысы, қыран бүркіттің белгісі және оны баптап салу әдісі, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу қатарлы көптеген ғылыми мақалаларды жариялаған және сыйланған.

иә, мұсабай аға, енді мынау жалпы тыңдармандарға өзіңізді бір қысқаша таныстырып өтсеңізші. Әуелі мына қыран бүркіттің белгісі және оны баптау әдісі жөнінде қандай бір мүмкіндіктермен қалам тербегеніңізді жалпы жұрт біле отырсын.

Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандар. Мен Шинжан Санжо облысы Чонжа ауданынан Мусабай Баянбайұлы болам. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу қызмет істеп, осы барыста менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Осы биология сабағын оқыту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі болған жан-жануар негізінде төмендегідей зерттеулерді жазып, жинақта ортаға салып отырмын. Зерттеу жинақтау барысында артық кем жерлері болу сөзсіз, жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде сынды ортаға салуын үміт етемін. Бұл зерттеудің тақырыбы қыран

бүркіттің белгісі және баптап салу әдісі. Халқымыздың құсбегілік мәдениетіне қатысты қыран бүркіт жөнінде тоқталсам, менің әуелі бала кезімнен қызығуыма түрткі болған әкемнің ата бабасынан бері қарай жалғасып келген аңшылық құсбегілік өнеріне осы тәнті болдым. Яғни құс, аң құс жөніндегі әңгімелері және көрген білгендерінде

бүркітшілер. Біздің жерде де көптеген бүркітші кісілер болды. Осылардан жинақтаған білген, естіген, көргендерімді сонау 1980 жылдардан бастап қағаз бетіне түсіре жүрдім және сол кісілердің әңгімесін көп естіп, көп сұрап, біліп жүрдім. Сол бүркітші кісілерден құсбегі қоңыр деген кісі болды. Байдәулет деген кісі болды. Мәсілім деген бүркітші. Қырғызалы деген бүркітші кісілер болды. Алтайдағы Каскен Рүстемұлы деген атақты бүркітші, ол кісілер үш атадан бері қарай бүркіт баулып баптап салған кісілер екен. Енді өзіммен бірге өзімнің бажам Қызыр Мәсілімұлы деген, ол кісі әзір осы кезде бар. Осы кісілердің аң-құс бүркіт жөндегі әңгімелерін өстіп жинақтап, осындай яғни қыран құстың қандай белгісі бар, оны қандай баптап салу әдісі бар, осы жөнде жинақтап шықтым.

0: Иә, тақырыпқа қалай барғаныңыз жөнінде қысқаша түсінікке ие болдық. Енді халқымыздың құсбегілік мәдениетіне қатысты қыран бүркіт жөнінде қандай зерттеулеріңізді ортаға саласыз?
1: Біздің қазір Синьцзянды мәдениетпен әрлендіру, Чунхуа ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда халқымыздың дала спорт мәдениетінің бірі болған құсбегілік мәдениетіне қатысты осы зерттеуді ортаға салып отырмын. Халқымыздың атадан балаға мирас болып жалғасып келген саналы өнер бар. Соның бірі, соның ішінде бөгенай бөлек бір өнері саятшылық өнер, яғни құсбегілік. Бұл құсбегілік өнер халқымызда тым арыдан басталған. Бұл саятшылық өнер арқылы қыран құстың алымдылық ерекшелігінен пайдаланып қолға үйретіп, аң құстардың көп кезінде қыран құс арқылы аң аулап, ашаршылық кездерде аңның етін азық етіп, терісін әртүрлі бағалы киімдер мен бұйымдар жасап, тұрмыс тіршілігіне жаратқан. Сонымен кәсіптенген. Әуел ашаршылық кездері қыран құс арқылы бір ауылдың қиыншылығын шешкен. Ал осы заманға келгенде бейзаттық мәдени мұра болған. Осы құсбегілікке қатысты деректер өте көп. Халқымыздың дәстүрінің бірі болған құсбегілік өнер жыртқыш құстардың ерекшелігінен пайдаланып, алымды құстарды қолда үйретіп, оларды керегіне жаратады. Сол жыртқыш құстардан бүркіт, қарчыға, сұңқар, лашын, тұйғын, түлек, тұрымтай, жағалтай, бидай, қырғи, ителгі, құлладын, қарағырлыс, тағы басқа қатарлық құстардың ерекшелігін жетік біліп, оларды баулып баптап, саятшылыққа қолданған. Құсбегілер жоғарыда құстардың ішіндегі ең алымда болған құс түрі бүркіт екендігін танып білген. Осы құстың қырмен сырына жеттік маман адамды құсбегі деп атаған. Ал қалған құстарды баптап салғанды оны көп құсбегі деп атамайды. Ол пәлен құс салушы, мәселен қарчыға салушы, сұңқар салушы, қолына қарчыға қондырған деп қана атайды. Енді біз және де осы қыран құстың ішіндегі ең алымды бүркіттің қырмен сырына тоқталайық. Халқымыз құсбегілер бүркіттің түріне, тұлға бітіміне қарай отырып, сол бүркіттің қай жердің бүркіті екендігін қанық білетін болған. Осыған байланысты қазақ саятшылық өнері мынадай, яғни қазақ саятшылық өнері мынадай бірнеше түрге жинақтаған екен. Аңды мерген атып алады, қақпан жүйде жатып алады, ит жүгірткен сілесі қатып алады, бүркітші бар қызыққа батып алады деген. Енді осы қортындыға негізделгенде саятшылықтың ең қызығы бүркіт салу екендігін осыдан көреміз. Бұл өнер екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан бүркіт салу баптау өнеріне жеттік адам ғана сала алады. Бүркіт өнеріне жеттік адам бүркіт сыншысы делінеді. Халқымыздың мұндай өнері атсына өнерінен қалса қоймайды. Бүркіт сыны бүркіттің денесіне біткен өзіндік қасиеті. Сыншылар бүркіттің түрін көрсе тұлғасына, бітіміне, мекендеген жеріне қарай белгілей алады, біле алады. Осыған

қазіргі атадан балаға жалғасқан құсбегі қарттарымыздың қорытындылаған тәжірибелемен бұрынғы құсбегілердің қалдырып кеткен өмір тәжірибесіне негізделіп қыран бүркіттің қандай болатындығы жөнінде төмендегідей жинақтап осыны жазып отырмын.

0: Енді мынау халқымыздың бұрын бүркітті қалай ұстап баптап, аңға салып, саят құрғаны жөнінде аялдасаңыз.
1: Халқымыз құсбегілері жөнінен алғанда бүркіт ұстаудың өзі бір үлкен өнер. Бүркітті ұстағанда негізінен төмендегідей бір қанша амалмен ұстайды. Мұнда балапан кезінде ұядан алу, тояттаған бүркітті ұшқыр атпен қуып ұстау, жұтпа жұзақпен алу, жұмсақ қақпен құрып алу, шырғамен алу, шырақ жағып ұстау, тор құрып ұстау, шаппа тұзақпен алу, тағы басқа жолдармен алады. Балапан кезінде бүркіт ұстау дегеніміз, құсбегілер табандылықпен бақылап жүріп, бүркіттің ұясын тауып, жұмыртқалау, балапан бағу барысын ұзақтан барлап, әсіресе аспан түсіп бара жатқан бағытынан, қанат қағысынан, қанат құйрығының формасынан, ерекшелігіне және ұшу тездігіне қарай қыран еместігін талдап, қыран белгісі болса сол құстың соңынан түсіп сол балапанын алады екен. Ондай болмаса әуре болмайды екен, яғни ол бүркіттің соңына түспейді екен. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соны алады дейді халқымыз. Осыған негізде отырып сол бүркіт қыран болса соның балапанын алады екен, соның балапаны да қыран деп алады екен. Егер қыран екендігі белгілі болып, ондай болса, кесек денелі болса, кейбір жануардарды тірей көтер ұшып бара жатса ұясына, әсіресе лақ немесе елік тәуешкінің серкештерін көтеріп бара жатса, кейбір ұсағандарды тірей көтеріп бара жатса, онда оның балапаны да қыран болады деп соның соңынан түседі екен. Бұл барыста бүркіттің ұшу мәнері, қанатының қағысы, осыған қараумен бірге оның жылдамдығына да қарайды екен. Бүркіттің әдетте ұшу жылдамдығы 130 км мөлшерінде болады да, ал аңға ұмтылғанда сағатына 300 км-ге жетеді. Бұл барыста нағыз қыран ұясының табылу оңай болмайды, яғни нағыз қыранның ұясын табу қиын. Өйткені қыран бүркіт таң бозынан жеміздеп, жемін алыстан аулап әкеледі де, ұшып келіп қонғанын оңай адамдарға көрсетпейді. Басқа кезде ұясының қасында қоз қалмай, тек балапанын жыртқыш аңдардан қорғап қана отырады. Сол себепті ол кезде оңай байқалмайды. Оны алатын адам әдетте ұзақтан бүркіттің назарына ілінбей байқап отырады. Ұя басар құс түс мезгілінде немесе кештерде жеміздеп ұшып шығады. Күн ыстық болса балапанына су іздеп кетеді. Суды жұтып алып келіп балапанына құсып береді. Бүркіттің балапанын тал түс мезгілінде алған біршама қауіпсіз болады. Демек бүркіт балапанын алу өте қауіпті. Сол үшін 3-4 адам барып мықты еп денесі жеңіл жігітті ұяға түсіреді. Жетерлік мықты арқан және ағаш кереге ораулы ши дайындап алу. Ұяға түсетін жігіт арқасына кереге байлап алады. Кереге болмаса ергенчек байлап алады. Балапанды немесе ат көрпеге немесе көрпеге орап алып, ептілікпен алып шығады. Немесе арқанға байлап бір адам тартып осылай алып шығады. Ұядан алып бағып алған бүркітті қолбала деп атайды. Екінші тояттатып бүркітті алу әдісі. Бұл барыста жақсы жоспарлап бүркіт жеп жатқан жемтігін жеп болғанша талда жерде тұрып жеп болдау дегенде ұшқыр жүйрік атпен тұра ұмтылып барып қуып ұстап алады. Тояттап өте тойып алған бүркіт көп ұшалмай, көп ұзап ұшалмай, сол кезде ұстап алуға болады. Әсіресе бұл барыста аналық бүркіт, яғни ұя басар бүркіт балапанына да берем деп көп артығырақ жем сауына артығырақ жем толтырып алғандықтан денесі ауырлап ұзақ ұша алмай оңай ұсталып қалады. Үшінші жұтпа тұзақпен ұстау әдісі. Бүркіттің көретін жеріне ұсақ малдың немесе түлкі қоянның сирағы, жілігі қатарларға жіңішке тарамыста мықтап жіп байлап, жіптің бір ұшына бүркіт көтеріп ұшып кете алмайтындай ағаш тоқпақ байлап тастап қояды. Бүркіт келіп сол жемді жеп, енді көтеріп ұшайын деген түсе алмай аузынан арқанды алып тұрып қолға түседі. Төртінші жұмсақ қақпанмен ұстайды. Әдетте қақпаның түрі көп. Сол қақпанның екі жақтауына кигіз немесе мақталы киімдерді орап байлап қақпанды құрып қояды. Сонда қақпанға бүркіт түскенде аяғын шағып кетпейді. Бұны жұмсақ қақпан деп атаған себебі сол. Соменен ұстайды. Бесінші бүркітті шырақ жағып ұстау әдісі. Бұл әдіс арқылы бүркіттің қонақтайтын жерін әбден белгілеп, қонақтайтын жеріне ептілікпен жақын барып, шырақ жағып тұрады. Бір адам шырақ жағып тұрып, екінші адам бүркітті абайлап, баспалап барып ұстайды. Ұстау барысында даярлап, құрық жасап алып, құрықты бүркіттің мойнына сала қояды да ұстайды. Алтыншы тор құрып шырғаға түсіру әдісі. Бұл халқымыз құс жаңылса торға түсер деп мәтелдеген. Бұл барыста бүркіт көре алатын бір жазықтау жерге айлана тор құрып, оның ішіне айландыра 1 метр биіктікте қазық қағып, жіңішке шілікте жіңішке қазық қағып, тордың ортасына 1 метр биіктікте қазық қағып, оған бүлдірге байлаймыз. Бүлдіргеге бір құлаш мөлшерінде шыбықтың дәл ортасынан көлденең қопақтап тұратындай етіп ағашты байлаймыз. Көлденең шыбық ағаштың енді бір басына қоян терісінен модель жасап іліп қоямыз да, ағаштың енді бір басына сұр балапан тауықты тірі байлаймыз, немесе қарға сауысқан байласақ та болады. Сонан соң сыртына айнала сырық шаншылады. Қар болса тіпті жақсы, қардың үстіне шаншыса өте берік емес, торға соғылғанда оңай жығылатындай болса. Оған кеңдеу тоқылған бүркіт шығып кетпейтіндей болған тоқылған 5-6 тал шыбықтың әрбіріне іліп тор құрып қоямыз. Мұнда екі басында шыбықты мықтырақ, қалғанын босырақ қардың бетіне шаншып қоямыз. Қыран аспанда қалықтап келе жатып, аң қашпаса тік төбесінен құрылап түседі. Ал қашса сүзе іліп көтере басып басатын ерекшелігі болады. Аспанда бүркітті көргенде байланған құс тоқтамай жалпылдайды. Сонда қыран құстың көзіне шыбықтың енді бір басындағы қозғалып тұрған қоянның моделі де секіріп шоршыған болып көрінеді. Орны көрген құс қандай жағдайда да құдиып келіп түседі. Сол кезде құдиылап төбесінен түсіп ұстап, ұстағаннан кейін сүйірлей көлбей ұшшада тор келінеді. Ал жәңегіндей сүзе кеп бүйірден кеп қақса да торға ілінеді. Сонда бұл торға ілінетін әдіс, торлап тормен құрып алу әдісі деген осылай. Жетінші бүркітті жасалған модельмен шырғамен ұстау. Бұл барыста түлкі қоянның терісінен модель жасап, желмен қозғалып тұратындай етіп қойып, оның астына қақпан құрып қояды. Және жұмсақ қақпан құрып қояды. Немесе тұзақ құрып қояды. Сонда ол және де сол оған кеп ұстай бергенде қақпанға немесе тұзаққа түседі. Осы ұстау әдісінен басқа да шаппа тұзақ, жайма тұзақ, тағы басқа түрлер бар. Мейлі қандай жолмен ұстаса да, ұсталған бүркіттің асқазанын тазаламаса, ұсталған бүркіт жалтақтап асқазандағы жемі оңай қорытылмай өміріне қауіп төнеді. Енді бірі ол тоқ болса, ол қолдан жем берген жемге қарамайды. Сондықтан оңай қолға үйретілмейді. Сондықтан ұсталған бүркітті асқазанына түтікпенен су құяды. Түтікті ұзындау сүйектен асықжіліктің тоқтылақтың асықжіліктерінің сүйегі немесе тырна қаздың ұзын жілігінің сүйегінің екі басын алып сонымен құяды. Бұны түтік деп атайды. Бүркіттің басын төмен қаратып тұрып, жаңағы бағанағы түтікпен ашқазанына су құйып, ашқазанын жем сауын біраз сипап сипап болғаннан кейін бүркітті басын төмен салақтатып тұрып және жем сауын және сипайды. Осы кезде бүркіттің бұрын жеп алған жем сауында ашқазандағы жегені бірақ құсылып түседі. Құсылып түскеннен кейін ашқазаны тазаланады. Оған және де сол біраз солғын қара чай құйып немесе суы суық су құйып және де біраз ашқазан әптен жуат. Сонда барып бұл әмбе қарны ашады, әмбе ашқазан тазаланады. Оны жалғасты жем беруге немесе қайтадан баптауға өте қолайлы келеді. Құсбегінің яғни құс баптаушының өнерде таусылмас қазына болып, құс салып, салбұрынға саят құруды құс баптауда асау құспен байланыс жасау бабы, құсты қолға үйрету бабы, жем беріп, биялайға қондыру бабы, чырға тарту бабы, малды жанды қара чобырлы жерге үйлестіру бабы, жемге шақыру бабы, түлету бабы, аңға салу бабы, емдеп домдау бабы, күнделік бағып басқару бабы, қатерден сақтанып амандыққа көңіл бөлу қатарлы көп деген әдіс амалдар болады. Баулу барысында балапаннан ұсталған бүркітті баулуменен түз бүркітінен бағанағыдай ұстау бабы бір-бірін ұқсамайды. Түз бүркітін ұстаған кезде шошытпай ес өзіне үйірлестіріп сылап сипап мейірімділік білдіру керек. Алдымен асау бүркітті ырғаққа отырғызып ұйқысын алып есін аударады. Мұнда түзден ұсталған бүркіттің алғашқы мінезін байқап алып баулығанда сол мінезіне қарай баулу алып барылады. Түзден ұсталған бүркіттің аяғына қосақтай шыжым немесе қосақтай аяқ бау тағу керек. Егер бір аяғынан ғана аяқ бау тағылса, тартылған кезде аяғы зақымдалады. Онан соң бүркітті кірдің суына шомылдырып, яғни бүркіт салушының есінің киімінің кіріне салу. Түз бүркіттің иісін жоғалту, есінің киіміне орап ұйықтату. Баулада ең басты жұмыс ырғақ отырғызу. Ырғаққа отырғызу бірнеше түрлі. Бірі шылбырдың ортасын үлкен адамның жұдырығындай етіп түйіп, екі басын екі қазыққа керіп байлап, түйілген жеріне жіңішке жіп тағып қарап отырып, бүркіт ұйықтай берсе сол жіппен тартып, ақырын тартып ұрғап қойып, құсты ұйықтатпай қоюдың әдісі. Енді бір алтыбақан тектес жасалады. Оны негізінен тербеліп тұратындай етіп жасап, бүркітті соған қондырып қойып, таң атқанша бір ер адам кезек-кезек ырғақ отырғызады. Таң атқанша, таңнан күн батқанша аңдып соны ұйықтатпай, бірнеше күнге жалғастырады. Осылайша 3 күн мөлшерінде, немесе 4 күн мөлшерінде, яғни қашан ұйқысы меңдетіп, сол қондырған нәрседен құлап түскенше ырғаққа отырғызу жалғастырады. Құлап түсіп қанатын жимай қалғанша жалғастырады. Сонан кейін тағы кірдің суына шомылдырып, есінің киіміне орап жатқызып ұйықтатады. Сонан соң томаға кигізіп ашықтырып қолдан жем беріп көндіреді. Биялайға қондырып алып чырғалап шақырып үйретеді. Онан атқа мініп алып ат үстінен шақырып адамға да атқа да үйірлестіру керек. Қолға үйренгеннен соң шақыруға келген, яғни жемге шақыруға келгеннен бұл үйреніп болған соң тұсауын ағытып аяқ бау өзгерту керек.

Ол күйрегеннен кейін тағы арқан бойы жерге шыжым тағып, қолға биялай киіп жемге шақыру керек. Одан кейін өлген түлкі немесе өлген қоянға жіңішке жіп тағып алып, анадай жерге тастап қояды да, қолдағы бүркіттің томағасын алып, әлгі көрінеу жатқан шырғаның жібін тартып, қозғап, жүрген бейнеге келтіріп, сол бүркітті қозғалған нәрсеге түсіріп, жем беріп, дәніктіреміз. Оның кейін құсбегі қақпан немесе қуып ұстап, қоян түлкілерді тірдей ұстап, оның аяғын тұсап қоя беріп, бүркіттің бауын аштырады. Құсбегілер бүркітті баулап болып алғаш ұстаған түлкіні бау ашу немесе тырнағы алды деп атайды. Алғаш бауын ашқанда ұсталған түлкінің тілін тамағын астынан шығарып алып, соны жегізу. Немесе түлкінің қолтығының астын тесіп, өкпе жүрегін содан шығарып қойып жегізу. Сонда үйренген бүркіт, үйреніп болғаннан кейін түлкіге салғанда түлкіні бір ұстап жіберіп, чү дегенде бүркіттің тілін суырып жеп, немесе қолтығының астын тесіп жетіп, өкпе жүрегін суырып жеп тоятта отыра қалады.

Бүркіт бабына келсе, қасқыр алады, қарчыға бабына келсе, қарсақ алады. Қыранның шабыты ашықса түседі, тазының шабыты тойса түседі, деп мақалдаған халқымыз. Сондықтан қыранды жақсы баптап түлкіге салардан бұрын саңғырығына қарай жағдайын бақылап құясын алады. Құясын алу дегеніміз бүркіттің аузынан ұсақ малдың жілігінің екі басын тесіп, майлап немесе қолдай көк талдың 3-4 сантиметрдей ұзындықтағы екі басын үңгіп қуыстап алып, соны құстың аузына бітеу салып жібереді. Енді бір қоянның бір санын сындырып, сүйегімен төл бүркіттің аузына салып, күшеп жұтқызып жіберсе, бір тәулік ішінде асқазанына байланған не тұрып қалған қылғыбыр тектес керексіз заттарды аузынан шығарып тастайды. Құя салу бүркіттің асқазанын тазалау аспабы болып, құяның басқа да түрлері бар. Яғни кигіз қоя, ашты чай қоя, зерде қоя, жеңіл қоя, тұмыртқа қоя, қарандыз қоя, тағы басқалар бар. Бұлардың барлығын сол. Мысал, кигіз қоя болса, кигізді жұмырлап тігіп, ішін қуыстап, қысқа сұқ қолдан ұзындырау қып, жұмыр әгі бүркіттің аузына жұтқызады. Ашты чай қоя дегенде, бұда ашты чайды ашқазанына түтікпен құяды. Құйып қайтадан құстырады. Зерде қоя дегенде сол жаңегінде жасалған, ағаштан жасалған. Қарандыз қоя дегенде сол қарандызды кішкене-кішкене туырап, оны дәкіге орап, жұмырлап, бүркіттің аузына салып қояды. Бұдағы ашқазан тазалып қайтады. Қайта ертес қайтады, құсып тастайды. Бүркітті түлкі алып шығарда, оның саңғырғына қарай отырып, олған түрлі әдіс амал істетеді. Мысал, түлкіге аттанарда бірер тал ақ қантты бүркіттің аузына салып, жұтқызып, содан аңғалып шығады. Бүркіт түлкіге түспей тайсап кетсе, ол ыстық болып қалғандығының белгісі. Онда аздап қарға су тамызып, сығымдап бүркіттің аузына бір кесе қар жұтқызады. Бұл томыртқа қоя деп аталады. Бүркіттің бабына келген келмегенін білуде ең бастысы бүркіттің таңертеңгі желпуінен және саңғырығына білуге болады. Бүркіт желпініп, ұмтылып, саңлақтанып, жан-жағына жалтақтай қараса, онда бабына келген болады. Саңғырығы қара немесе қарала болмай, ақ сұйықтық болу ең жақсы. Егер қара немесе қарала болса, ыстық болып қалғандығы, онда ол бабына келмеген болады. Егер ыстық болып қалған болса, яғни жілік түтікпенен аузынан бір чай шын

мына суық су немесе қара шай құю арқылы түзеуге болады. Қалпына бабына келсе саңғыры ақ түске өзгереді. Бүркітті алып түзге алған алғаш шыққанда қағушы ертіп шығып оған қақтыру керек. Қағушы басына түлкі тымақ немесе түлкі малақай кимеген жөн. Басына өрлік томылдырық кию, яғни туқи. Қағушыға үркітіп қақтырмаса әккі түлкі бүркітті көргенде бұғып алып оңай көрінбей қояды. Кейбір түлкілер талай қыранды жер қаптырған әккі болады. Олардың бір көз аспанда болып бүркітті оңай байқап қояды да бүркіт шүйіліп келе жатқанда тұра қалып бүркіт шеңгелін сала бергенде жалт беріп бүркітті жер соқтырады. Әгі жер соқтырып кетті деп жататын себебі осы. Кейде шалқалап, кейде құйрығын көтеріп жата қалады. Бүркіттің тегеуіріне түлкінің құйрығы ілініп мықты ұстамағандай кезде түлкі сол орайдан пайдаланып лып ете түседі. Яғни құйрығының үшін ғана ұстатып лып етіп құтылып кетеді. Құтылып кетіп бүркіт қайта көтеріліп ұшып болғанша ол ұзап кетіп қалады. Жақсы бапталған немесе жақсы үйретілген бүркітке қағушы керек емес. Жақсы үйренсе бүркітті кең жерге шыққан соң томағасын алып биік жерге қондырып кетіп ес өзі қағушы болып жыра-жықпытты қағып үркітіп ашыққа бүркітті ашыққа шығарады. Сол кезде бүркіт түлкі көрген жерден барып бас салады. Қыран бүркітті баптап бағуда төмендегі бір қанша жақтарға көңіл бөлу керек. Бірінші амандыққа көңіл бөлу керек. Бала шағадан, малдан ерекше абай болу керек, жанына жолатпау керек. Енді бірі бүркіт баптау еңбегі жануы оның жақсы бабына келтіруге байланысты болады. Бүркіт бабына келмесе, онда оның еңбегі еш болған болады. Енді бірі түлету. Бүркітті жазда түлетіп, қыста баптау. Жазда бүркітті мерзім сайын түлетіп отыру керек. Бұл үшін бүркітті кең жерге аяқ бауын ұзын тағып, еркін ұшып қонатын етіп байлау. Байлап қойған бүркітті жазда 3 күнде бір жанына ірі қара малдың жілігін терісімен, тарамысымен тастап, соны жұлдырып жегісі, соны жұлып жегенде терлеп мұрнынан су ағады. Бұл бүркіттің денсаулығына өте пайдалы. Және ұшып қонғанда терлейді де түлеуіне тиімді болады. Яғни түлеп жөнетісуіне және қауырсын түсіп қайта шығуына тиімділік болады. Енді бірі бүркіттіге тұмсығына және тұяқтарына үздіксіз су тигізіп тұру керек. Ол үшін жанынан бір көлшік су орнатып, бүркіт өзі шомылып соған салқындап тұрады. Және бір қарапайым қоя салу әдісі, қоян немесе тауық қатарларды жүнімен немесе қауырсынымен етіне аз мөлшерде қиыршық тас араластырып жегізіп қойса бүркіттің асқазанын тазалауына пайдалы болады. Қыран бүркіт баптап салу бүгінгі күнде өте сиреп барады. Ішінара кейбір елдерде спорт өнерінің бір түрі болған. Қортып айтқанда жабай аң құстардың тұқымы құруға айналғандықтан бүкіл дүние жүзі бойынша қорғауға алынған бүгінгі күнде халқымыздың саятшылық өнері сиреп бара жатса да осы өнердің келешек ұрпақтар есінен орын алып бұрыннан халқымызда қыран бүркітті баптап саятшылық салбұғырын құрылған өнері жөнде аз да болса түсінік қалса деген ойдың жебеуінде көне көз қарттарымыздан қалған қорытындылармен өзімнің өнерге қызығатыным және кейбір құсбегілерден көре қалған материалдарын көрген тәжірибелерімен негізделіп жинақтадым. Көптеген ескі көз саятшылармен, зерттермен, қаламгер жолдастардың халқымыздың осы құсбегілік өнері жөнінде артық кем жерлер болса толықтау жөнінде сын айтуын үміт етемін. Құрметпен
сан жобылсы Чонжы ауданына Мусабай Баянбайұлы.

иә, сонымен аға, мынау қырамбүріктің белгісі және оны баптап салу әдісі жөніндегі келелі кеңесіміз соңына шыққан болды ғой. Жарайды, халқымыздың саятшылық өнерінен бүркітті қалай баптап баулығаны жөнінде көптеген қордалы білімдерге ие болдық. Халқымыз мәдениетінде, халқымыздың терминдерінде де осы қыран бүркітті баулып баптаудан, саятшылық өнерден келгендігін жоғарыдағы кеңесіңізден байқап отырмыз. Сондықтан бұл біздің рухани мәдениетіміздің тағы бір күлтелі саласы екендігін әрқашан жадымызда сақтап, жалғасты ізденіп, мүмкіндіктер болса мынау мәдениет пен саяхатты бірлестіріп дамыту деген үлкен арнадан табылып, осы мәдениетіміз жаңа дәуірде тіпті де құлпыра түссе екен деген тілектеміз. Мұсабай аға, өзіңізге де көптен көп рахмет. Жүйелі дайындалып, архивтерді ақтарып, үлкен жауапкершілікпен сәлиқалы сұхбат бердіңіз. Көптен рахмет. Ізденісіңіз жемісті болғай. Бағдарламаны дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әсем әңгілерден сыбағалы сауға ұсынамыз.

0: қадірменді радио тыңдаушылары, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюкон.

0: станциясы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті ой

0: Er vi på fornøyde?
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлен, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қалыпты болса шіркін» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шалқымаларды» тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

судай жаңа көк темір ат баламның алдында. Балалар мерекесінде әжесінің сыйлаған тартуы. Балада еш таңырқау жоқ. Әже, сізді қатты жақсы көремін. Рахмет, ұзақ жасаңыз деп құшақтап сүйіп қойды. Құлыным, сен үшін бәрін жасаймын. Тек аман болшы, ғұмырың ұзақ болсын деп маңдайынан иіскеп-иіскеп сүйіп-сүйіп алды. Түскастан соң сабақтасыммен келіскем, бақшаға барамын деп темратпен шығып кетті. Ойыннан оралған соң есік алдына қояды. Кейде тамға жамбастай сүйеулі басы бүтін апталап тұрады. Оны оңап қою деген болмайды. Темрат маңызды дүние емес, бар болса да жоқ болса да бола беретін сияқтанады. Әреді көсі туралы сөз қозғасам, әжесі, тоқшылық заманның баласына ештеңе таңсық емес, бәлкім ұшақ алып берсе қайтеді екен. Одан басқасының бәріне көз үйренген. Заманның дамығаны соншалық, қазіргі баланың бәрі тоқшылықтан секіреді. Тек аман болсын, ғұмыр жастар ұзақ болсын, бай болғырлардың деді. Ар-арасында темратыңды сүртіп тазала, шаңын кетір деген ескерту жасап жүрдім. Ойнап жүріп ағашқа сүйкіп, біраз жерінің сырын көшіріпті. Оны да айтпады. Кейінірек сұрасам, шеше ештең етпейді. Ол бір темратқана қой деді, жәйен шейін. Сәлінсіз қалдым да, әр нәрсеңді аялап істетті. Өзіңе тәуелді дүниені қадірлей алсаң ғана үзбей келіп тұрады. Үнемдеп қадірлесең ештеңеден тарықпайсың дедім, қатқылдау келіп. Бала жақтан арзан қол, күніне неше мәрте қайталанатын «Ия» деген еш қарсылықсыз жеңіл жауап қайтты. Балаға бұл бейне төгіліп жатқан дәптер, қарындаш сияқты қадір қымбаты аздау, күнделікті тұрмыстағы бар нәрсенің қатарында сезілетінін түйсіндім. Іштей кімдігін әлерімді білмей, «Ух» деп бір тыныстадым да, бала кездегі күрең темратымды сағына еске алдым. Атып тұрдым. Жан-жағыма қарасам, мана жай желіспен бара жатқан Бердәулет ата тізгін бұрып, «Па балам, байқап жүрмейсің бе? Андағы жердің беті құрғақ, асты құй, доңғалағы батып кеткен екен ғой, қолың ауырды ма?» деді, таяңқырай келіп. «Жоқ ата, ештең етпейді, оншалықта ауырмады» деп, жас ауыраған жанарымды жасыра үстімді қаққыладым. Темратты тұрғызып, доңғалағындағы балшықтарды арши бастадым. Бір жақ қабақ ашып, шынтақ тізе тыз-тыз етеді. Бар есім темраттың бір жері бүлініп қалды ма деп тімтіне қараймын. Бейнем ширақы болған соң, жа

орталығында қызметте. Сол үйдегі үшінші әпекемді ұзатқанда апамның қалмай барғам. Сонда мінгізгендері. Ауылдағы балалардың қолы жете бермейтін тұлпардың бірі астымда. Қолға келгелі көп өтпей мініп жаттығып алғам. Үйден суыртпақтала құдыйған жіңішке жол еңістеп барып, ауылды қақ жарған күре жолға қосылады. Сол жіңішке жолмен ұшыртқан беті тобарсыған шұқанаққа барып, құлап жатқанымыз. Алақан мен шынтақтың ашығанына қарамай, темір ат дұрыс па деп, бірден тексеріп, батпағын түйе жапырақпен сүрте-сүрте салып, ақсаңдай желіп, жол жағасындағы бұлаққа бардым. Тазалап жуып байқасам, сыры көшпепті. Аман екен. Балақты түрсем, тобықты жер сүріп, қанарлас су ағып тұр. Сылти басып, жолға түсіп, күрең тұлпарды заулатып, екі дөңді екі асып барып, екі қайттым. Тапсырма пысықтауды істеп болып, темір атпен ауылды жара жүйткіу балалық уыз армандарымды ұштай түсетін. Заулағанда әлде бір көз жетпес ұлы даланы жалғыз өзім қара үзіп қақ жарып бара жатқандай ма, жоқ ауылдың аспанына сонау биіктен шұбатып, ақ түтін тастап батыс пен шығысқа ұшып жататын ұшаққа отырғандай ма, бір жақсы сезімге бастайтын. Тіпті басын тау қоршап тұрған шағын ауылды ауданға атқан оқтай тұтастыратын жол темір атпен зымырап жүрген мені ауданға емес, одан да алыс-алыс әлемге бастап кететіндей елестер беріп, қиялымды толқытып жіберетін. Сонымен желмен жарысып өрлі-құрлы құйғыта-құйғыта жүріп-жүріп үйге бет алдым. Үй астынан қиялай темір атымды жебей итеріп есік алдына жеттім. Айтарға болмаса қол-аяқ ауырсынуда. Апам: «Үй, мына балаға не болған? Ақсаңдайды ғой. Қабағын қара». Ауыз жиғанша жыртылған тізе батпақ аяқты да көре қойды. «Шіркін ай, ақырын жүр деп қанша мәрет айттым, тыңдайсың ба? Қабақ та ісініп тұр. Андағы үстің не? Мұрның бұзылып, көзің шығып келсе қайтесің? Құйындатпа деп оқтыра алмадым, тыңдамайды. Қайта көзі аман екен, жанашарлық білдірмеді. Бұнысы тыңдамас құлағыңнан көр деген». «Үх, жанымай» деп жер таяна тұрды да, өңі бұзылып ауырған тізесін қорғаштай сылти басып үйге кірді. Сәл дамылдап, йотпен дәке келіп тіземді сүртіп орады. «Қайда жығылдың? Қайтып жығылдың? Жығыла салып үйге келмейсің бе? Төменде нең бар еді көгөргір-ау?» Қатулы сұрақтар арт-артынан жауды. «Әне өңістен жығылдым. Дәл анау шұқанақтан жер құшақ ұладым» деп егіммен жол жақты нұсқадым. Бастауға темір атты жудым. Ауырғаны басылғандай болған соң, біраз айландым деп, ағаттығымды мойындай жұтына-жұтына үзіп-үзіп мүңгірледім мұрын астынан. «Түу, мұна еңістен мініп түстің бе? Әй, саған дауа жоқ. Қыз болғаныңа болайын. Ұл болсаң аман өсіру де қиын екен. Мұна құдимадан мойның үзілет. Бұдан кейін түсуші болма. Көзіме шалынсаң оңбайсың» деді. Дәкімен қабағымды ептеп сүртіп, екпінді сөзді қадай түсіп. Жеңіл сүріпті. Тереңдеп алып кетсе тыртық болар, тыртық болса есейгенде қай келісер дейсің қыз басыңа. Деп тесіле қарағанда әжімдері биік қабағының астындағы қаршыға көзінің айналасына жиыла қалды. Буыны қатайған саусақтары көрер көзге ебдейсіз деу болғанымен, маған тиген әр сәтте мамықтай сезілетін. Міне сол саусақтары ым-жымын білдірмей дәкімен ұрып жатыр тіземді. Жарақатыма ем-дом жасап жатқанда қази мен Гүлдәш келді. Олар тура темір атты сипалап, қандай әдемі деп біреуі қоңырауын қайта-қайта дыңылдатып, біреуі мініп, қолдары біліп, еркінси бастады. Тізені оратып отырғанымды көріп, менменсігендер. «Жүнің жығылып үрпиіп отырсың» дегендей билеп төстеп айнал соқтады. «Ана тастар балонын жарады» деп, бастарын қылтитып, жарымын топыраққа көміп қана жататын. Байқамай оқта текте жығылып, талай тіземді қанатқан қан ауыз тастарды жиіркенен ұсқадым оларға қарай. Құлағына қыстырмады. Екі көздері апамды бір шолып өтті де, ол кісіден ешқандай жауға бақпай қалмаған соң есіре қалды. Қазы ұзын сирағын соститіп, тірей-мірей сүйретілі бір айланды. Екінші айналымда Гүлдәш аңдып тұрып, шап етіп мінгесті. Екеуі тәнтіректей кетіп еді, төрт сирақ екі жағынан қос-қостан тіреп жығылмай, ауа-ауа бұлтақтап-бұлтақтап барып тоқтады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана

0: алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қалыпты болса шіркін. Авторы Қиясбек Анарбек. Жырташтың тойы. Қоздырып делебені бақталастық, жалт етіп жаңалыққа жалт қарастық. Өзгенің озығы мен тозығында қабылдап шалқасынан қақпан аштық. Ұлының толған күні 5 жасына шақырды жырташ дос пен өш қасында. Асырып тойдың сәнін істің мәнін, қасқамен жайсаң жүрді көш басында. Тілеулес барлығы да баласына, қыл өтпес, жел өтпесе арасына, сыйға сыйсыраға бал жасап жатыр. Шабылып қарамай ақ шамасына. Құтыртып жалған атақ жан салатын. Өзгеден артылтпақшы салтанатын. Музыкант жүргізуші фотошымен қымбатқа болды бәрі ән салатын. Бәсеке бәсіресін мініп неше. Артынып келді бір топ кіндік шеше. Бірнеше өкіл әке баласына артықтық етпейтінін білдік кеше. Ататан сиыр берді киттермен. Жабылды құндызы шік иық керген. Тойлықпен бірге кетіп жиіптерген, жарқ етіп бір көрінді биіктерден. Мойынға алтын алқа таққан күліп, бір досты бір өсекші сақтандырып, «Онікі он, ал сенікі төрт ақ кірем» дей салды қалтарысқа қақпан құрып. Бұларды жалған атақ дос қылыпты, үйіне келіп өлшіп ос құрыпты, есептеп өткен кеткен бергендерін айтысып алты кірем қостырыпты. Алтынға көз қызартпас сарын делім, қалыпты болса шіркін алым берім, жаңылдың неге бұлай жүрісіңнен, болған да заман жақсы халың көрім.

Хрусталдың қызығы. Артынып асыл орап кілеміне. Қаладан келін келді қыр еліне. Қызарып оң босаға қол ұзарып, ауылдың ажар кірді реңіне. Құданың кең жайылып дастарқаны. Думанды дүбірлетті жастар таңы. Жайылып төсек жатып жастық болып, алдына алтын табақ ас тартады. Ардақтап атенені бас қалқаны. Білікті жігіттерге бас қартады. Құдағы еру болып құдақ айтып, ертесі түсте шықты тасталқан. Бәйбіше мол жасаулы желік күшті. Бермеді келген жерге еріктісті. Отаудың ыдысымен асы шерде бір сұмдық естімеген келіп түсті. Бәр асыл құның жетпес хрусталдар. Шағасың бүлдіресің жұғыспаңдар. Деген соң талас тартыстау туылды. Айтыңдар төрелігін туысқандар. Ажардан күлкі тайып керіс болды. Белгілі кімнің ісі теріс болды. Айтылған ашты сөздер қос шұбайдың байланып жүрегіне беріш болды. Байлығын кеуде керіп теңейтіндер. Өзінен басқа адамға сенбейтіндер. Қалдырды ауыр ойға қалың елді, қыз беріп қымыранын бермейтіндер.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмей.

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼前世四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Шешем сандық пештің ішін толтыра отын салып, пештің үлкен қақпағын ашқанда жалын шарпыған жүзінен алаңдаушылықтың бейнесін мен мұндалап, әпекеме, таң атқанша ұйықтауымызға болмайды, ал сен алаңдамай жата ғой, деді маған қарап. Әпекем жылтыраған панар түбінде пештен шатырлап шыққан күрең жалынға ешбір қимылсыз телміріп ойға шомуда. Түн-түнегін жамылған енжайлауда үшеуіміздің ғана қалғанымызды ойлаған сайын көңілім алағызып, үрейленгенім соншалықты, жүрегім атша тулап жатқан менің көзіме қайдан ұйқы келсін. Сәлден соң шатқалдан ақырған аюдың дауысына аралас, сонау алыстан ұлыған қасқырдың үні талықсый құлағыма жеткенде, кеш бола үйдің екі жақ босағасына байланған бұзаулар мен оттың қызыл алауы бізді барлық қауіп-қатерден құтқарушы жұлдыздай сезілді. Бүгін түннен аман қаламыз ба дегеннен арғысын ойлауға батылым жетер емес. Осылай үрей аралас ұйқылы ояу көзім қай уақытта ілінгені белгісіз, таңертең шаңырақтан түскен күн сәулесінен ояндым. Әкемнің үйге қонбағаны есіме түсіп орнымнан атып тұрып сыртқа жүгіріп шықтым. Әпекем, маубас ұйқышау, біз таң атқанша ұйықтамадық, деп жазғыра тіл қатты. Мен кінәмді мойындап үнсіз қалдым. Әкем кеткеніне көп уақыт болмаса да, көзім дымданып әкеме деген сағыныш көкірегімді тепкіледі. Шешем әкем келетін жақтағы белеске көз салумен болды. Әпекем екеуіміздің балалық харакет, балалық мінезімізді бүгін кім әп сәтте бізден айырып кеткені мүлде белгісіз. Оның үстіне елсіз құлазыған мына кең жайлаудың аспан асты пана болар емес. Мұндайда батпас күнгі әттең шіркін қолың жетер болса сиырып апарып ұясына қамап тастағың ақ келеді. Осылай жүріп әйтеу түс ауғанда шешем шай даярлады. Дастарқан үстінде тіл қатыспадық. Мына дүние кірпігіне байланып сілтідей ұйып қалған тәрізді. Бір шыны шайды шала іштім де тағатым таусылып далаға шықтым. Әкем беліне көлденеңдетіп ұстаған таяғы бар үйге таяп қалыпты. Әке, деп құшағымды айқарашып әкеме қарай айғайлап ала сұрып жүгіріп келемін. Менің айғайымды құзшыңдар бірінен соң бірі іле шала іліп алып қайталадау келіп. Күндегі әдетімше алақаным мен әкемнің бетін сипадым. Беттерсі сыпырылып жарақаттанған. Шошына өн бойын тінте көз тастадым. Тас сүріп тіліп кеткен тізесінен жылап аққанған, жарақат аузына шор болып қатып қалғаны албыр жылбыр жыртылған шалбарынан көрініп тұр. Әке, деп бар дауысым мен айғайлап жыладым. Шешем, аман сау оралдың ба, деп менің дауысымнан секем алғандай бізге қарай жүгіре басып келді. Жаяу қалғаныңа қарағанда бір әурешілікке жолықтың ау, өзің аман келген соң болды, деп ойын тұжырымдады. Әкем үйге кіріп сәл тыныстаған соң кеше кештен өсердің арты қарғайланып қараңғы түскен шаққа дейін бытырап кеткен жылқыларды жиыстырып үлкен шұңқырдың қиясына әзер жеттім. Қалың жылқы тұяғынан қияның жалғыз аяқ жолы әлдеқашан түйетайлы болып кеткенін білдім де атымды жетектеп өтіп бара жатқанымда айрық жолдың басқы жолымен бір топ жылқының қарасы шұбағандай болды. Жылқылар жалға шығып бөлініп қалатын болған соң атты жетектеген күйі сол жылқылардың алдын қайырмақтап қалған жылқы

жұмысының соңына салмақшы болып бұрыла бергенімде күндізгешке дейін мені істен болдырған ат сүрініп кетіп қардан аға жөнелді. Бір талай жерге дейін шылбырды жібермей атпен қоса ағып келемін. Ат орнынан тұра беріп қайта жығылып жалғастақты. Ақыры құтқара алмайтыныма көзім жетіп шылбырды қоя бердім. Табан тірер ештеме білінбей аттың артынан ағып келе жатып, жан ұшыра жан жағымды сипалаймын. Өлмегенге өлі балық кезігеді деген жаламаға таядым-ау дегенде қолыма бір балапан қарағай елініп, ес кетіп жан шыққанда түйе

Жанына барып кекілін сипап, маңдайын сипап едім, басын кеудеме қойып мені иіскеледі. Белі үзіліп кетіпті деп, бір ауық үнсіз қалды. Әкемнің балапан қарағайды ұстап тұрған орын мен жалама құздың аралығы көз алдыма келіп, жүрегім шайлығып кетті. Су ішерің бар екен, аман қалғасын болды деді. Әкем қайта сөзін сабақтап, ер қанатым болған торғасқаны өз қолыммен жайғастыруға батылым бармай айылын босатып, ноқта жүгенін сыпырып, ер тоқымдар қалап алып, сартақтайдағы бақташыларды бетке алып жүріп кеттім. Үрген иттің дауысы мүлгіген ен даланы селт еткізіп, Шәкене ғана ауылды ұйқысынан оятты. Ауа шала үйге таяп барып дыбыс бердім. Біреу үйден шығып итті қорыды. Қалекең түн жарымына дейін сиыр жинап келіп, су киімін қалия апа екеуі отқа қармалап ұйықтамаған екен. Менің суыт жүрген жүрісімнен секем алған қалекең, жай бір уақытқа қалғаның бекер жүріс емес ау. Жігітім, үй ішің аман ба деп сасқалақтай сұрақты жаудыртып жатыр. Жаурап келгенімді біліп, қалия апай шай қайнатты. Сонымен бойым жылынып жан шақырдым. Торғасқама жаным ашып, мал болса да қиналып жатыр ау деп ойлап, қалекеңе барып көріп келейік деп едім. Жасы келіп қалған адам іңірде жауындатып, сиыр жинап қатты қалжырағанын айтып, жеті қараңғы түнде қайтеміз, таңертең барайық деді. Таң ата қалекеңді оятып алып, құз түбіне бардық. Жануар әлі шала жансар жатыр екен деді. Әкемнің көне серігіне деген ұшан теңіз аяушылық пен қимастық сезімі жанарынан мен мұндалап ұзақ үнсіз отырды. Ойдағы қыстауға көшіп келгенде реформа басталып, жер мен малды әр отбасына көтеруге бөліп берді. Мен сол жылы мектеп табалдырығын аттаған жылым еді. Бір күні әтірет үйімі бұқаралық жиын ашып, әкемнің кеудесіне қызыл гүл тағып, үздік озат бақташы деп марапаттады. Шешем гүлмен куәлікті қастерлеп төрге іліп қойды. Арқа сүйер асқар тауым әкемнің марапатын мақтаныш көріп, сабақтастарым айтатынмын. Кейде оларды үйге ертіп келіп көрсетіп жүрдім. Әрі әкемдей болуды армандадым. Құлшына оқыдым. Маусым соңында үйрену озаты болып сыйланған қатерімді істетуге қимай, әкемнің куәлігінің қасына іліп қойдым. Содан бастап көкірегіме үлкен арман ұялады. Болашаққа үмітпен қарап, алдыға қарай ұмтыла бердім. Бір күні көрші әпекем шақырып алып, басына төнген қатерге қарамай, коллективтің жылқыларының бірде-біреуін шығынға шығармай аман алып қалған әкеңнің ізгісін радиода беріп жатыр. Бүгін кеште қайталай таратамыз. Кешке уағында тыңдаңдар деді. Әттең бала көңілай, бойымды бір ыстық сезім билеп, төбем көкке екі ағалы жетпей тұрғандай қуандым ау. Ол шақта әкемнің жанары жалынды да отты. Кесек толғалы жауырыны тақтайдай қармаулы болатын. Енді міне сол қайратты әкем белі бүкірейген, жалпақ жауырыны шодырайған, екі иығы қушиған томардай шал болған еді. Десе де бұрынғы қайратына әлі сүйенетін сияқты. Қараш, қарағы етегіне шөбін арқалап барып, түз дағысы бұғыға шөп шашып жүргені. Неткен отаншылдық рух. 70-ті желкелеген қайратты әкем табиғат пен адамзат жарасым тапқан баяшатты заманда есен сау жасап, табиғатпен қалай тіл табысу, адам қалай әдемі қартаю керек екендігін іс-әрекеті арқылы маған үйретіп тұрған сияқты. Әкем маған таяп келіп күлімсірей, келдің бе деді. Басымды әкемнің кеудесіне қойдым. Сол таныс тері иісі танауыма келді. Тынысым кеңіп, сарайым ашыла берді.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, ата!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар.

0: яғни дойынның
1: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунъян ренмин гуанбо дентай, минзу гуанбо.

0: Си Цзиньпин Словакияның зұңтыңы Пеллегринмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Чаумин істері қызметі жөнінде маңызды нұсқа беріп, Чаоминдердің ақыл парасатын күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, ел іші сыртындағы Жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуді баса дәріптеді. Орталық телевизиясы ел іші сыртындағы Жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебейік деген тақырыпта шолу таратты. Ли Сян Хэбэй өлкесінің Таңшан қаласына барып тексеру зерттеу жүргізіп қалсырады. Ақыш зұңтыңы Трамп Украинаның зұңтыңы Зеленскиймен жабық кеңес өткізді. Жапонияның Джиужу аралында 6.8 балл жер сілкінді. Енді хабардың даңыздар.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 28-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Чунгуға мемлекет істері сапарымен келген Словакияның зұңтыңы Пеллегринимен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 28-ші күні түстен бұрын халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Словакия Республикасының зұңтыңы Пеллегринидің елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Тенанмен алаңында 21 рет салибот атылды. Пеллегринимен бірге Шунгуға сапарлай келгендерден Словакияның Шунгуда тұратын бас елшісі, зұңтың кеңсесінің меңгерушісі қатарлар бар. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитет кеңсесінің меңгерушісі Уаң И қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестр Словакия мен Шунгуның мемлекет әнін орындады. Пеллегрини Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғы халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Пеллегрини Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша елімізде мемлекет істері сапарында болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Пеллегрини зұңтымен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Словакия жаңа Жұңғымен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан елдердің бірі. Жұңғы мен Словакияның достық бәйтерегінің тамыры терең, жайқала өсіп келеді. 2024 жылы екі ел қатынасы стратегиялық серіктестік қатынас дәрежесіне көтерілді. Екі жақтың бірге құлшынуында екі елдің өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, селбестік жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, дәстүрлі достық жұрт жүрегіне терең ұялады. Жұңғы Словакиямен бірге Жұңғы мен Словакияның өзара құрмет ететін, өзара сенетін, тең тұрғыда өзара пайда жеткізетін орнықты бекем стратегиялық серіктестік қатынасын қалыптастырып, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Келесі кезеңде екі жақтың төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеуіне болады. Бірінші, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, бірін-бірі батыл қолдау. Жұңғы мен Словакияның саяси түзілісі ұқсамағанмен, екі жақ өздері таңдаған даму жолына құрмет етіп, достық селбестік сынды екі жақтылы қатынастың негізгі ырғағына табанды болды. Бұл Жұңғы мен Словакия қатынасының ақаусыз жедел дамуының негізі. Жұңғы Словакияның бір Жұңғы принципіне табанды болғандығын алқайды. Словакиямен бірге бір-бірінің өзекті мүдесімен жіті қадағалап отырған келел істеріне үздіксіз толық мән беруді қалайды. Екінші, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, бірге дамуды жебеу. Словакия бір белдеу бір жолды бірге құруға және Жұңғы орта шығыс Еуропа елдері селбестігіне белсене атсалысып, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақ, екі елдің үкіметтері ара селбестік комитеті сияқты механизмдерден анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, екі елдің селбестігін тереңдетуге саясатты қолдау көрсетіп, таза энергия, цифрлы экономика, робот жасау, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптер мен алдыңғы лектік салалардағы селбестік көмескі күшін ашып, анағұрлым көп селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін қалыптастыру керек. Үшінші, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, дәстүрлі достықты жалғастыру. Мәдениет, дене тәрбие, саяхат, жастар, желік орындар сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, адамдар барыс кезіне қолайлық жасап, екі ел жастарын ауыс-түйіс жасауға үздіксіз шабыттандырып, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында түсінісуді күшейтіп, достыққа қол жеткізу. Төртінші, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру. Көп жақты сәйкестікті күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйе мен халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті батыл қорғап, тең тәртіпті дүниежүзінің көп үйектенуін, жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын қол ұстаса ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды шебеу.

0: торайға төп келумен бірге одағымен қатынасты шын көңілмен және ізгі ниетпен дамытады. Словакияның Европа одағының назарды жұмғымен Европаның ортақ танымына шоғырландырып, қайшылықтар мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақтылы етіп, Жұңғы-Европа қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуде сындарлы рол атқаруын үміт етемін. Пеллегрини былай деді: Словакия Жұңғының төраға Си Цзиньпиннің басшылығында дүниені жалтқаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізгендігін жоғары бағалайды. Жұңғының 5 жылдық жобаны жасап және үздіксіз атқарып, Жұңғы үлгісіндегі осы мындандыру құрылысын орнықты ілгерілету қабілеті адамды сүйіндіреді, үлгі алуға татиды. Словакия екі елдің стратегиялық серіктестік қатынасын қастерлейді, бір Жұңғы принципін батыл атқарады. Жұңғымен өзара сенімділікті нығайтып, селбестікті күшейтіп, достықты тереңдетіп, селбестіктің жаңа саласын кеңейтіп, экономика, сауда, жасанды зерде, цифрлы экономика, робот, жаңа энергия сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды үміт етеді. Жұңғы кәсіпорындарының Словакияға барып, қаржы қосып, селбестік жасауын қарсы алады. Европа одағына мүшелі ретінде Словакия Европа мен Жұңғының селбесігін белсене ілгерлетіп, алауыздықтарды пікірлесу, кеңесу арқылы үйлесімді бір жақтылы етуді қалайды. Словакия Жұңғының халықаралық орнымен ықпалына айрықша мән береді және оны алқайды. Жұңғымен бірге көп жақтылыққа табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсатымен халықаралық санды қорғап, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуді қалайды. Словакия төраға Си Цзиньпиннің 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында алға қойған танымы мен дәріптемесін бүкілдей құптайды. Жұңғымен тығыз сәйкесіп, жасанды зердені әлемдік басқаруды күшейтіп, оның бүкіл адамзатқа шынайы бақыт жаратуын жебеуді қалайды. Сол көріністе Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Пеллегриниді қарсы алу қонағасын өткізді. Уаң И жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Сол күні түстен кейін Словакияның соңтуңы Пеллегрини Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда Чаумин істер қызметі жөнінде маңызды нұсқа беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Чаумин істері шебі партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шетелдегі қалың Чаумин бауырластарды және отанға оралған Чауминдерді, Чауминдердің туыс-туғандарын ынтымақтастырып және жұмылдырып, мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, Жұңғы мәдениетіне мұрагерлік ету және оны сәулелендіру, Жұңғы мен шетелдің ауыс-күйісін селбестігін нығайту сияқты жақтарда белсенді үлес қосты. Си Цзиньпин мұналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етіп, партияның Чаумин істері саясатын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, Чауминдердің ақыл парасатын, күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үстіріп, шетелдегі қалың Чаумин бауырластар мен отанға оралған Чауминдерді, Чауминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастырып, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтып, өзгеше басымдықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру үлісіне белсене қызмет етуге жетектеу керек. Ел іші сыртындағы Жұңғы ауландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебе, Жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге телегей күш топтау керек. Чауминстер қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 27-28 күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Уан Хунинг сөзінде былай деді: Бас шужи Си Цзиньпин Чаумин істері қызметіне айрықша мән беріп, таяуда арнаулы маңызды нұсқа беріп, шетелдегі қалың Чаумин бауырластар мен отанға оралған Чауминдердің және олардың туыс-туғандарының мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, Жұңғы мәдениетін жалғастыру, сәулелендіру, Жұңғы мен шетелдің ауыс-күйісін селбестігін нығайту сияқты жақтарда қосқан белсенді үлесін жоғары бағалап, жаумендердің ақыл парасатының күш қуатын ұйыстыру, ел іші сыртындағы жоңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеу жөніндегі міндет талаптарды ортаға қойып, жаңа дәуір жаңа жорықтағы жаумендер қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Біз мұқият

0: өніп түсініп дәйекті тиянақтандыруды мықты игеруіміз керек. Ван Хунинг былай деді. Чауминистер қызметі партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық қызметі. Жаңа дәуірден бері Чауминистер қызметі жаппай күшейіп, өнділікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінің дамуына пәрменді қызмет өтеді. Жаңа жорықта Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, бас жүлде Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеясын Чауминистер қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекте 3-ші 4-ші жалпы мәжілістерінің Чауминистер қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, ақыл парасатты күш-қуатты шоғырландырып, жұңғу арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, жалпы жағдайға қызмет өтеу мен Чауминдерге қызмет өтеудің бірлігіне, ел ішіндегі Чауминистер мен шетелдегі Чауминистер қызметін өзара сәйкестіруге байлықтан ойдағыдай пайдалану мен ролын сәулелендіруді біртұтас жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі Чауминистер қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Шетелдегі қалың шаумен бауырластар мен отанға оралған шаумендерді, шаумендердің туыс-туғандарын анағұрлым ойдағыдай тығыз ынтымақтастырып, оларды отанның осы замандандыру құрылысын қолдау және оған атсалысу, жұңғу мәдениетін сәулелендіру, отанның бірлікке келуін шебеу, жұңғу мен шетелдің ауыс-күйісін селбестігін жиілету сияқты жақтарда анағұрлым зор рол атқаруға жетектеу және шабыттандыру керек. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі Орталық бірлік сап бөлімінің бастығы Ли Ганде қорытынды сөзінде былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің Чауминистер қызметі жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының келелі мәнін, дәуірлік құнын, өзекті мәнін, әмәлияттық талабын терең түсініп, игеріп, партияның жаппай басшылығына әсіресе партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, партия орталық комитетінің Чауминистер қызметі жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, ынтымақтаса күрес жүргізу негізін онан ары бекемдеп, Чаумин бауырластардың құқық мүддесін заң бойынша қорғау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, үздіксіз күрес жүргізіп, әр жақтың күшін кеңінен ұйыстырып, бір жағдан бас, бір жеңнен қол шығарып, жаңа дәуірдегі Чауминистер қызметін ойдағыдай істеу керек. Жэцзяң өлкесіндегі, Фузян өлкесіндегі, Гуандун өлкесіндегі, Юннан өлкесіндегі, Синьцзяң ұйғыр автономиялы районындағы, Сыртқы істер министрлігіндегі, Оқу-ағарту министрлігіндегі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, Жұңғу Чаумендер бірлестігіндегі жауапты жолдастар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Лосаң Джансун, У Чжонлун, Сянхуй мәжіліске қатынасты, әрқайсы өлке автономиялы район төте қарасты қалалардағы және Синьцзяң өндіріс құрылыс пинтуанындағы орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы қатысты халықтық ұйымдардағы орталық басқаруындағы бір бөлім финанс құрылымындағы кәсіпорындардағы бір бөлім жоғары мектептердегі еліміздің шетелде тұратын бір бөлім елшілік консулханаларындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының ел іші сыртындағы жұңқа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебейік деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен Таңшандағы жер сілкінісіне қарсы аттанып апаттан құтқарудың және жаңа Таңшан құрудың 50 жылдығы байланысымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чаң 7 айдың 28 күні Хэби өлкесінің Таңшан қаласына барып тексеру зерттеу жүргізіп хал сұрады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу және жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару ұлы рухын сәулелендіру жөніндегі маңызды нұсқауын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, шекті ойлауды берік орнатып, бақылау өлшеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету, қатерден арашалау құтқару көмектесу, апаттан кейінгі қайта құру сияқты механизмдерді үздіксіз кемелдендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек. Ли Чаң алдымен Таңшандағы жер сілкінісі жұртын еске түсіру бақшасына келіп, партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан Таңшандағы жер сілкінісінде қаза болған бауырластарға және жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару барысында құрбан болған қаһармандарды еске түсіру тамының алдына гүлшарбақ қойды, әрі үш рет тағзым етті. Лисяң былай деді: «Елу жылдың алдындағы сол реткі зілзаланы ұмыту қиын. Сол кездегі жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару жағдайы адамды терең әсерлендіреді. Жарты ғасырдан бері Таңшан халқы қирандыдан осы заманданған көрікті қаланы қайда құрып шықты. Бұл партиямыздың халқы басшылық етіп түрлі қиыншылықтар мен сын сайыстарды жеңуінің жанды үлгісі. Жаңа сапарға қадам тастағанда біз басшы Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, апатқа қарсы аттану мекенді қайта құру барысында ұйыстырылған құдіретті рухани күшке мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, экономиканы дамыту, халық тұрмысын қамтамасыз ету сияқты қызметтерді тыңғылықты істеп, осы қаһарман қаланы анағұрлым көркем етіп құрып шығуымыз керек». Таңшан қалалық салданғандар санаториясында Лисяң санаторияның жақынғы жылдардан бергі даму ахуалы жайлы докладты тыңдап, жер сілкінісінде салданғандардан хал сұрады және олармен әңгімелесті. Ол былай деді: «Басшы Си Цзиньпин көпшіліктің қамын жеп, көпшіліктің денсаулығын, тұрмыс жағдайын есінен шығармады. Осы рет көпшілікке арнайы амандаса келуді маған тапсырды. Бүгін көпшіліктің жағдайының өте жақсы екенін көріп қатты қуандым. Көпшіліктің қайсар рухы мен белсенді үміткер тұрмыс позициясы тіпті де сүйінуге татиды. Көпшіліктің ақаусыз бақытты болып барған сайын жақсаруларыңызды тілеймін». Лисяң қатысты жақтарға емдеу сауықтыру, күнделікті қарайласу сияқты қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, ғылым техникада жаңалық ашуда қолдануды күшейтіп, мүгедектерге көмектесуді қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылатуды тапсырды. Лисяң емдеу қызметкерлерінің қажырлы еңбегіне алғыс айтып, оларды кәсіптік егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы мүгедек адамдарды тіпті де көп мейірге бөлеуге шабыттандырды. Лисяң әннің тобы бірінші инженерия мекемесі Таңшан бөлімше серіктігінің қатысты құтқару базасына келіп, базаның құтқару міндетін үстіне алуы сияқты жағдайларды ұқсып, түрлі жабдықтарды көзден кешіріп, құтқарушылармен ауыс-түйіс жасады. Лисяң мұналарды атап көрсетті: «Шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару сынды арқауды қайғашанда мықты ширатып, нақты соғыс жаттығуын ұдайландырып, өрістетіп, жедел үн қосу, ғылыми құтқару қабілетін жаппай жоғарылату керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру саласындағы жабдықтардың, техникалардың тірегін күшейтіп, құтқарудың дәлдігі мен қауіпсіздігін жоғарылату керек». Лисяң былай деп баса дәріптеді: «Қазір тасқыннан сақтанудың шешуші кезеңі жауапкершілікті жаппай нақтыландырып, апат туылған кезде дер кезінде үн қосып, ғылыми тәртіпті төтеп беру керек. Ужуңның тексеріп зерттеуде бірге болды».
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 7 айдың 28-ші күні Пекинде ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету арнаулы тақырыпты кеңес мәжілісін ашты. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуниң мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ван Хуниң былай деді: «Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйін етуге, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, кедейліктен арылтудан қамалалу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын атқарып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету жөнінде келелі орналастыру жасады. Жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуге жетекшілік етіп, ауыл шаруашылығында құдіретті ел құруда нық қадам тастап, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруде келелі ілгерілеушілікке қол жетті. Халық саяси кеңесі басшысы Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Жұңғы коммунистік партиясы 23 кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын және 15-ші 5 жылдық жоба программасындағы қатысты міндеттерді дәйектілендіріп, тиянақтандырып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайы мен сапасына саяды. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің ірісі дегенді терең игеріп, назарда ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату, қоныстануға, кәсіпке қолайлы, көрікті ауыл қыса құрылысын ілгерілету, ауыл тұрбашы

0: құрылымдарын күшейту, шаруаларға тиімділік жасау, шаруаларды ауқаттандыру саясатының өнімділігін жоғарылату сияқты түйінді мәселелерге шоғырландырып, тексеру зерттеу, үкімет ісін кеңесу, демократиялық бақылау қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, нақтылы ұсыныс пікір беру жетістіктері арқылы ауыл шаруашылығының, ауыл-қыстақтың жоғары сапалы дамуына дем берді. Мемлекеттік саяси кеңестің 100-ге жуық мүшесі мәжіліске қатынасты. Мемлекеттік саяси кеңестің ауыл шаруашылығы және ауыл-қыстақ комитетіндегі жауапты жолдастар арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізу жағдайын таныстырды. Саяси кеңестің 25 мүшесі мен маманы тұқым шаруашылығын гүлдендіру, астық өндіріс қуатын жоғарылату, шаруалардың кірісін орнықты арттыруды шебеу сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде кеңес берді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес соңлиінің орынбасары Лиу Гожун мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасары Ши Тайфың түстен бұрынғы мәжілісті басқарды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты тараулары мен орындарындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасып, пікірлер мен ұсыныстарды тыңдап, саяси кеңес мүшелерімен кеңесіп пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 28-ші күні 15-ші бесжылдықты жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік бажы бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің бажы кірісі орнықты артып, жұңғы экономикасының айналым жағдайы жақсы болып, нақтылыққа, жаңалыққа, сапалылануға, жасылдануға қарай дамыды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғаларының өміршеңдігі онан ары жоғарылап, бүкіл ел бойынша бажыға саятын істерді бір жақты еткен әрі қалыпты тижарат жүргізген тижарат тұлғаларының саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20.2% артты. Бажыға өтініш берген тижарат тұлғаларының саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артты. Бажы кірісі мен экономиканың артуының сәйкесімділігі де онан ары күшейді. Биыл алдыңғы жарым жылда бажы тараулары жиыны 16 триллион 700 миллиард юан бажы жинады. Мұның ішінде бажы кірісі 10 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.9% артты. Мемлекеттік бажы бас мекемесінің бастығы Ху Зинлин таныстырып былай деді. Алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп кәсіпорындарының сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артты. Мұның ішінде жасау кәсібінің сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.3% артты. Өнеркәсіп кәсіпорындарының сату кірісінің жалпы кәсіпорындарының сату кірісіндегі салыстырмасы 36%-ке жетіп, еліміз экономикасының негізгі жағдайы тіпті де шынайы болды. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің даму ауқымы күшті болды. Биыл алдыңғы жарым жылда жабдық жасау кәсібі, информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібі, ғылым техникалық қызмет өтеу кәсібі сынды үш кәсіптің сату кірісінің жалпы кәсіпорындардың сату кірісіндегі салыстырмасы 23.5%-ке жетті. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі 1 миллион түйінді бажы қайнары кәсіпорынның мәлімдеген пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.8% артып, кәсіпорындардың өнділігінің үздіксіз жақсарғанын бейнеледі. Жасыл даму тездеп, жаңа энергиялы автомобил литий батареясын жасау кәсібінің сату кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 13.1% және 38.9% артты.
0: Өз хабарымыз. Сауда істері министрлігі 7 айдың 28-ші күні аталмыш өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі жұңғы жақтың майданын жариялап, қатысты факттерді айқындап, жұңғы жақтың майданын түсіндірді. Сауда істері министрлігі дүниежүзілік сауда ұйымы меңгермесінің бастығы Хан Юнг былай деді. Таяу жылдардан бері халықарада жарыққа шыққан қосымша қаражат өндіріс қуатының артып қалуын келтіріп шығарады деген әуенге қарата, жұңғожақ кәсіп қосымша қаражаты мен өндіріс қуатының артып қалуында табиғи байланыс жоқ деп қарайды. Жұңғода қосымша қаражатты негізінен ғылым техникалық зерттеу ашу, техниканы кәсіп салаландырудан қамал алу, базар тұтыну сияқты буындарға толықтанды. Түрлі базар тижарат тұлғаларына тең тұрғыда қолданылып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар белсене атсалысып, тең игілікке кенелді. Ал аталмыш сауда оң балансы жағында сауда істері министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің жауаптысы Хэ Шаочин былай деп баса тартты. Чунгконың сауда оң балансын жүзеге асыруы дүниежүзілік жұмыс бөлісі жүйесі мен сауда жағдайы өзгерісінің объектив нәтижесі. Шетел капиталымен құрылған кәсіпорындар Чунгконың оң балансына 16% үлес қосып, одан мол қаржы қосу қарымшысына ие болды. Бұл оң баланыс Чунгкода пайда бәріне ортақ деген сөздің жанды бейнесі. Хэ Шаочин былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Чунгконың зат саудасы импортының арту қарқыны 22.1% болып, экспорттан көрнекті тез болды. Чунгко дүниежүзіндегі екінші үлкен импорт базарында орнықты тұрды. Ерен көлемді базар сұранымы сауда серіктерін пәрменді даму қозғауыш күшімен қамдады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет қорғанысы ғылым техника дәшесі компьютер шөянының аға зерттеушісі Ван Ди еліміздің жоғары сенімді жұмсақ бөлшек техникалық өресінің халықаралық озық қатарға өтуін ілгерілетті. 2013 жылдан бері ол аяғын кестіру, бүйрек әлсіреу сынды ауыр сырқаттарға бетпе-бет келіп, қайсар жігерімен және үміткерлік рухпен зерттеу орнынан табжылмай, мемлекет қорғанысы ғылым техникасында дербес жаңалық ашу биігіне үздіксіз ерлікпен ұмтылды. Жаздың шіліңгір ыстығында Ван Джи дөңгелекті орындықпен мектеп ауласында икемді де жылдам жүріп, компьютер шөянның кеңсесіне келеді. Дөңгелекті орындығының дөңгелегін итере-итере қолында пайда болған мүзгек оның дөңгелекті орындықты шайқас майданы етіп, ғылым техника арқылы армияны құдіреттендіруге белшеше күрескендігінің жанды дәлелі. Ван Джи былай деді: «Мектебіміздің армияның ғылым техника қызметкерлерінің борышы армияны құдіреттендіру. Маңдай алды армия құру. Мен біздің жұмсақ бөлшектеріміздің мемлекет қорғанысы құрылысына тірек болып, жауынгерлік қуатқа айналуын үміт етемін». Ван Джи 14 жасқа толмай-ақ мемлекет қорғанысы ғылым техника дәшесіне қабылданып, 33 жасында профессор атанды, 38 жасында мемлекеттік таңдаулы жастар ғылым қорына ие болды. Ван Джи ел ішінде жоғары сенімді жұмсақ бөлшек техникасы ұғымын алдымен ортақ ойып, үйірме бастап, өзекті құралдарды өзі зерттеп, алгоритмді ашып, саңылауларды бір-бірлеп тексеріп, қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты қиын өткелдерден қамал алып, дербес меңгеруге болатын жаңа жол ашты. 2013 жылдың басында кәсіптің шырқау шыңында тұрған Ван Джи тұтқиыл науқасқа шалдығып, көп рет операция жасалғаннан кейін өлім аузынан аман қалады, бірақ екі аяғынан мәңгілікке айырылады. Ван Джи былай деді: «Мен екінші ретке өмірімді қастерлеймін. Екі аяғым болмаса да дөңгелекті орындықта отырып, тиісті үлесімді қосып, көпшіліктің маған деген шексіз қамқорлығын ақтағым келеді». 2015 жылы көктем мерекесі өте сала сауықтыру сатысында тұрған Ван Джи қызмет орнына қайтуды қатаң талап етіп, белгілі мемлекет қорғанысы 973 нысанына бастамашылықпен өтініш береді. Әрі техникалық бас маман болады. 2021 жылы мемлекет қорғанысы 973 нысаны сәтті тексеріп өткізіп алынды. Көп өтпей Ван Джи несеппен улану ауыр.

0: сада дөңгелекті орындықта табжылмай күрес жүргізген осы ғылым-техника жауынгерінің асқақ жігері мұқалмады.
1: Өз хабарымыз. Орталық радиотелевизия бас станциясының тұңғыш кезекті зерделі роботты қолдану шеберлігі көрмесі 7-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде ашылды. Қимылда өндіру, жасау, қамбада сақтау, айналымға түсіру, шұғыл құтқару көмектесу сияқты салаларға назар шоғырландырылып, бейнелі зерде роботының нақтылы ортада қолданылуына көрме тешесі әзірленіп, Чунгоның зерделі жасауының жаңалық ашу аяқ желісі жебелді. Қимыл алаңында Чунго өнеркәсіп роботы базарының өміршеңдік күші санды мәліметімен роботты біртіндеп дамыту беталысы жарияланды. Тұңғыш кезекті CMG дүниежүзілік робот Тайшан тауына шығу жарысы бір уақытта басталды.
0: Өз хабарымыз тілшінің 7-ші айдың 28-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, қазірге дейін Чунго Еуропа кезекші пойыздерінің жалпы қатынау мөлшері 130 мың кезектен. Тасымалданған зат құны 520 миллиард Америка долларынан асқан. Биыл 6-шы айға дейін Чунго Еуропа кезекші пойыздерінің ауыр сандық мөлшері 446 ай 100%-ке жетіп, сапа өнімділігі үздіксіз жақсарды.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі 7-ші айдың 28-ші күні таныстырып былай деді. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің орта ауа сапасы орнықтылық барысында жақсарып, жер беті суының орта сапасы үздіксіз жоғарылады. Бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі 339 қаладағы PM2.5-тің орташа қоюлығы текше метріне 29.9 микрограмм болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.16% төмендеген. Бүкіл елдегі жер беті суының бір түрден үш түрге дейінгі су сапасы салыстырмасы 87.4% болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.0% жоғарылаған.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 28-ші күні оқу-ағарту министрлігінен ұғысуынша елімізде былтыр жиыны 160 миллион адам ретке жуық оқушыларға қаржылай көмек беріліп, 2024 жылға қарағанда 5%-тің үстінде артқан. Бүкіл ел бойынша жиыны 390 миллиард юаннан астам қаржылай көмек беріліп, алдыңғы жылдағыдан 14% артқан. Қазынадан 240 миллиард юанға жуық қаржы босатылып, қаржылай көмек беру жалпы сомасының 60%-ін ұстады.
1: Өз хабарымыз. Азия тынық бойт экономикалық селбесі ұйымына мүшелдердің орман шаруашылық министр дәрежелілер мәжілісінде 7-ші айдың 28-ші күні 2026 жылға Азия тынық бойт экономикалық селбесі ұйымына мүшелдердің орман шаруашылық министр дәрежелілер мәжілісінің бірлескен мәлімдемесі мақұлданды. Мәлімдемеде мыналар атап көрсетілді. Экономикалық тұлғалардың организмдердің алуан түрлігін қорғауды шебеп, орман тоғайларды жөнге салу мен орманды баянды басқаруды экономикалық даму жоспарына енгізіп, Азия тынық мұхит өңірінің қала орман шаруашылығы мен су байлығын басқару жағындағы селбесікті күшейтулері үміт етіледі.
0: Өз хабарымыз 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 6 миллиард юаннан асты. Осы фильмдердің ішінде «Кунг-фу әйел футболшылар» фильмінің билет кірісі 2 миллиард юаннан асты. «Сегіз періште» атындағы картон фильмінің билет сатылымы 900 миллион юанға таяды, әрі Еуропа, Солтүстік Америка және Аустралия қатарлы құрлықтарда көбітпей қойылады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш зұнтыңы Трамп 7-ші айдың 28-ші күні Ақсарайда сапарлай барған Украинаның зұнтыңы Зеленскиймен жабық кеңес өткізді. Кеңестен кейін Зеленский былай деді. Екі жақ Украинаның отаншылдар әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосқауылдау бомбасын өндіру, сондай-ақ Украина тағдарысын аяқтатудың дипломатиялық аяқалысын қайтадан ілгерілету сияқты мәселелерді талқылады. Бұл Ақыш Украина зұнтыңдарының осы айда екінші рет жүздесуі. Ресей зұнтыңының ақпарат хатшысы Песков сол күні былай деді. Ақыш жақ Ресейдің зұнтыңы Путинмен телефонда сөйлесу талабын әлі қоймады. Алайда Ресей мен Ақыш әлі де қызмет деңгейіндегі барыс келісті сақтап келеді.
0: Өз хабарымыз Трамп 7-ші айдың 28-ші күні Ақсарайда сапарлай барған Израильдің зұңлие Нетаньяхумен кеңес өткізді. Бұл екеуінің Ақш пен Израиль 2-ші айдың соңында Иранға бірлесіп кең көлемде әскери әрекет қозғағаннан бергі тұңғыш рет жүздесуі. Нетаньяху сол күні былай деді: «Иранның ядролық қаруға ие болмауына кепілдік етудей ортақ нысанада Ақш пен Израиль бірауыздылықты сақтады».
1: өз хабарымыз Иран

0: Әулі бөлімі Хатам Әмбия орталық бас штабының мәлімдемешісі 7 айдың 28 күні былай деді. Ақштың Иран мүлкінен пайдаланып, аталмыз төлем беруін қабылдаған әрқандай мемлекет немесе серіктіктің кемелері Хормуз бұғазынан өтпек болса, рұқсат етілмейді.
1: Өз хабарымыз, Ақштың зерттеу құрылымы болған дүниежүзіндегі ірі кәсіпорындар бірлестігі 7 айдың 28 күні жариялаған алғашқы тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, Ақштың 7 айдағы тұтынушылар сенімділік көрсеткіші 90.8 болып, 6 айдағы 92.2-ден төмен болған.
0: Өз хабарымыз, Жүнгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеуіне қарағанда, Жапонияның Тёджу аралында 7 айдың 28 күні түстен кейін 6.18 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр. Жапония медиасының хабарына қарағанда, жер сілкінген алапта көп адам жараланған, бірнеше адамның қаза болғандығы тұрақтандырылды. Көптеген үйлер құлап, құрылғылар бүлініп, қатынас ауыр дәрежеде тосылған. Хабар аяқталды, дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы.
1: 7 айдың 25 күні Хангоның Фошан қаласында өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұлқоғарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында Джиңдэжэннің қолөнер фарфор кәсібі мұрасы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, Жүнгоның 61-ші реткі дүниежүзілік мұрасына айналды.
0: Украина армиясы 7 айдың 25 күні Каспий теңізінде Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасады. Иран жақ мұны қатаң жазғырды, әрі Украинаның Иранда тұратын уақытты консулын шақырып сөйлесті. Талдау жасаушылар бұлай деп қарады. Украина жақтың бұл әрекеті Иранның Ресейге ұшқысыз ұшақ сияқты әскери заттарды беруін тосуды, әрі осы арқылы ақшыға жақсы көрінуді мақсат етеді.
1: Тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Жүнгоның мәдени мұраларды қорғауы дүниежүзі өркениетін нұрландырды деген мазмұнды тыңдайсыздар. 7 айдың 25 күні Хангоның Фушан қаласында өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында Чиңдэжэннің қолөнер фарфор кәсібі мұрасы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, Жүнгоның 61-ші реткі дүниежүзілік мұрасына айналды. Жүнгоның өз өркениетінің жауһарын қастерлеуі мен қорғауы дүниежүзінің жаппай алқауына ие болды. Тәжікстан зұңтуына қарасты стратегиялық зерттеу орталығының маманы Бақтиер Хамдамов тебірене былай деді. Жаһандану толқынында Жүнгу өзінің дәстүрін құрбан етпеді, қайта барынша қорғап келеді. Мәдениет мұраларына өскелеуін құрмет ету, өз өркениетіне деген сенім және жаңалық жаратуға деген талпыныс осы байырғы елдің дамуын жаңа дәуірге енгізді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бұрынғы бас алқасы Элина Бокуаның қарауынша, Жүнгу мәдени мұраларды қорғау шағында жаңалық ашу рухына ие. Оның да маңыздысы ашық бейнемен дүниежүзі өркениетінің жалғасуына дем беруде. Жүнгу өркениеті тарихтан бері жалғасып келеді. Дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігін қорғауға ерекше үлес қосуда. Жүнгу өзінің өркени жетістіктерін шын ниетімен қорғаумен бірге дүниежүзілік мәдени мұраларды қорғау істеріне де ақыл парасаты мен күш қуатын арнады. Жүнгу бастан аяқ жауапкершілік позициясымен дүниежүзілік мұрағаттар саласындағы әлемдік шөңге салуға атсалысып, дүниежүзілік мұрағаттар комитетінің мүшесі болып көбіре сайланып, дүниежүзілік мұрағат жиналысын 2 рет сәтті өткізді. Әрі дүниежүзілік мұра комитетінің төраға елі болып, еларалық бірлесіп мәдени мұрағаттарды өтініш ету, бірлескен археология, мәдени мұраларды қалпына келтіру, дарындыларды тәрбиелеу және ғылыми ауыс-күйісті ілгерілету сынды қызметтерді істеп, іс жүзіндік әрекеттер арқылы адамзат өркениетінің ортақ естемесін қорғады. Джунго Қазақстан, Қырғызстан бірлесіп өтініш еткен Жібек жолы Чаңан Тяньшань коридорының жол торабы дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізілді. Дунхуаң зерттеу орны көп елдің құрылымдарымен селбесіп, Дунхуаң мәдени мұраларын цифрландырып, зерттеуді ілгерілетіп, дүниежүзінің жер-жеріне таралған Дунхуаң мұрағаттарын интернетте бейнеледі. Шанхай мұражайының пирамида шыңы байырғы Египет өркениет көрмесі 13 айға жалғасып, джунголық шетелдік көрермендерден 2 миллион 770 мың адам реттен астам адамды экскурсиялауға баурап, екі үлкен байырғы өркениеттің уақыт кеңістік аттаған терең сүйіспеншілікпен тілдесуін жүзеге асырды. Джунго әр елмен қолыстасып, адамзаттың ортақ мәдени мұраларын қорғап, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігін кең пейілділікпен қорғап келеді. Джунгоның мәдени мұралары дүниежүзіне бет алды. Әр елден келген қонақтар мен достар Джунгоға келе бастады. Джунгоға саяхаттау өрлеуінің бүкіл жер шарын шарпуына ілесе, шетелдегі көптеген достар Джунгоға келіп, дүниежүзілік мұраларды тамашалап, жаңа дәуірдегі Джунгоны сезінді. Кейбіреуі Джиңдежіңға барып, мың жылдық фарфор шеберлігін терең сезінді. Тағы біреулер Бейжің, Гугунг, Тянтан сияқты жерлерге келіп, мәдени мұралар мен ежелгі ескерткіштерден жарасымды қатар өмір сүретін шығыс философиясын сезінді. Көктем мерекесінің торсылдағын ішінде түрліше нәсілдегі адамдар көктем босағалығын жапсырып, шөшіре тиіп, жаңа жылды қарсы алудың шаттығынан бірге ләззаттанды. Адамдар дәстүр мен қазіргі заман тұтасқан, турашылдық пен жаңалық шаратуды қатар жүргізген джунго мәдениетін көрді. Өркениет ауыс-күйіс арқылы алуан түрлі болады, өзара үлгі алу арқылы байиды. Чиңдежіңнің мың жылдық қомдамында дүниежүзілік мұралардың шұғыласы, мәдениет тамырын қастерлеу бір ұлттың дүниежүзімен анағұрлым батыл қауышуына мүмкіндік жасайды. Өркениеттердің өзара үлгі алуын ашық пейілмен ілгерілеткенде ғана түрліше өркениеттердің өзара табысқа жетуіне бірге дамуына мүмкіндік жасауға дүниежүзі өркениетінің алуан түрлі бақшаларын онан ары құлпыртуға тіршілік тынысына бөлуге болатындығын дүниежүзіне тағы бір рет дәлелдеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Украина Иранның сауда кемесіне шабуыл жасады, екі елдің текетіресі ушыға ма деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Украина армиясы 7 айдың 25-ші күні Каспий теңізінде Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасады. Иран жақ мұны қатаң жазғырды, әрі Украинаның Иранда тұратын уақыттық консулын шақырып сөйлесті. Талдау жасаушылар былай деп қарады: Украина жақтың бұл әрекеті Иранның Ресейге ұшқысыз ұшақ сияқты әскери заттарын беруін тосуды, әрі осы арқылы ақшыға жақсы көрінуді мақсат етеді. Бұл ретке шабуыл уақиғасы Украина-Иран қатынасының шиеленіскендігін, сондай-ақ ақш-Иран соғысы мен Ресей-Украина қақтығысының өзара ықпал жасағандығын көрсетеді. Бірақ Украина мен Иранның жалпы беттік қарсыласуға бет алу мүмкіндігі зор емес. Иранның сауда кемесі шабуылға ұшырады. Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Украина армиясы 7 айдың 25-ші күні түнде Каспий теңізі су айдынында Иранның бір сауда кемесіне шабуыл жасап, қопарылыс тудырып, бір кеме шөгіліп, тағы бір адам жараланған. Иранның сыртқы істер министрлігі мұны қатаң жазғырып былай деді: шабуыл бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі принциптеріне қайшы, шапқыншылық әрекет, әрі Каспий теңізі жағалауындағы елдерге қауіпсіздік қатерін тудырады. Украина сөз жоқ, жауапкершілік арқалауы керек. Иран Украинаның шабуылына жауап қайтару шарасын қолдануға ұқыпты. Иранның сыртқы істер министрлігі осы іс жөнінде Украинаның Ирандағы уақыттық консулын шақырып сөйлесті. Иранның сыртқы істер министрі Аракчи сол күні Еуропа одағының сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карасқа телеграмма жолдап, Еуропа одағы мен халықаралық қоғамнан жауап қайтаруды талап етті. Сол күн таңертең Украинаның зұңтұңы Зеленский әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді: Украина жақ Каспий теңізіндегі алыс аралықты соққы беруде төтенше пәрменді нәтижеге қол жеткізді. Бұл Иранға саятын әскери заттарды тасымалдайтын кемелерді және бір әскери кемені қамтиды. Украинаның қос мақсаты. Талдау жасаушылар Украинаның осы сәтте Иранның сауда кемесіне соққы беруінде мынадай екі түрлі мақсат бар деп қарады. Бірінші, Иранның Ресейді әскери жақтан қолдауын үзу. Екіншісі, ақштың Иранға қысым түсіруіне көмектесіп, осы арқылы ақштың Ресей-Украина қақтығысында Украинаның қолдауына қол жеткізу. ақш әсілі Украина армиясына көмек беретін негізгі қамдаушы еді, бірақ ақш зұңтуң Трамп Ақсарайға қайта оралғаннан бері Ресей мен Украинаның қақтығысын аяқтату үшін Украинаға арт-артынан қысым түсіріп, Ресейге жол беріп, Украина жақты мүшкіл күйге түсірді. Украина жақ бастан аяқ өзінің құнын әйгілеу арқылы ақшты райынан қайтаруға құлшыныс жасап келеді. Иран соғысы бұрқ ете түсіп көп өтпей, Украина Израиль мен шығанақ елдеріне ұшқысыз ұшаққа қарсы тұруға қатысты техникалық қолдау көрсеткен болатын. ақш пен Иран 6 айда түсінісу ескерпесіне қол қойғаннан кейін ақш Иранға үздіксіз қысым түсірді. Әсіресе таяуда өртіс бірнеше күн Иранға әскери соққы берді, бірақ Иранды мұқалта алмады. Бұл Украинаға тағы да орай көрсетті. Англия Финанс уақыт газеті Иран медиаларының сөздерінен цитат келтіріп былай деді: Украинаның Иранның сауда кемесіне шабуыл жасауы Иранға қысым жасау сигналын таратқандық. Яғни, егер Иран ақшпен келісімге келе алмаса, бұрын стратегиялық артық шеп деп қаралған солтүстік шекарада да қауіпсіздік қатеріне ұшырайды. Талдау жасаушылар тағы да былай деп атап көрсетті: Украинаның осы ретке Каспий теңізі су айдынына алсаралықтан соққы беру нысанасы да оның өңір аттап ішкерлей соққы беру нақты соғыс қабілетін әйгіледі. Бұл ақш пен батыстың үздіксіз әскери көмегіне қол жеткізуге тиімді. Екі ретке қақтығыс екінің бірге айналуына апарып соғама. Биыл 3 айда Украинаның Израильмен ұшқысыз ұшақ селбестігін өрсеткеннен кейін Иран Украинаның жалпы территориясы заңды соққы беру нысанасына айналғандығын ескертті. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті: осы рет Украина жақ Иран нысанасына тікелей соққы бергеннен кейін Иран жақтың аңысы тіпті де күшті болып, екі жақтың қарсыласуы асқына түсті. Каспий теңізінде Иранның сауда кемесіне соққы беруден сырт, Украина Ресей мен Иранның ақпарат селбестігін бақылауды күшейтті. Зеленский осы айдың 25-ші күні әлеуметтік желіде былай деді: Украина жақ Ресей жақтың Иранға орта шығыс районының жасан серік суреті және санды мәліметтерін беріп, Иранның район ішіндегі қатысты нысаналарға соққы беруіне мүмкіндік жасағандығына назар аударды. Ол Украина ақпарат тарауларына қатысты жағдайларды серіктерге хабарлау жөнінде нұсқау берді. Иран халықаралық телевизиясы былай деді: Украина жақ Иран мен Ресейдің селбестігін екі реткі соғысты енді өтетін бір тұтас әскери тор деп қарайды. Украинаның бірқыдыру әрекеттері оның Иран мен ақштың соғысына тіпті де тікелей араласу екендігін анық көрсетеді. Талдау жасаушылар былай деп қарады: ақш пен Иранның соғысы және Ресей мен Украинаның қақтығысының бірігіп кетуі мүмкін емес. Украинаның алсаралықты шабуыл тәсілі шекті, Иран жеріне соққы беруі қиын. Иран да Украинаның негізгі жауы емес екенін біледі. Қымбатты алсаралықты қару-жарақ арқылы Украинаға соққы берудің зияны зор. Иран алда Украинаға тіпті де қатаң ескерту беруі немесе символдық өш алуы мүмкін, бірақ екі жақтың жалпы беттік қарсыласуға бет алу мүмкіндігі зор емес. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күннің баршаларыңызға сыйлар шарапаты мол болсын, шаңырақтарыңыздан ылғида әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды Күлшира Нұрсұлтан

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан сіздер Шунго өнеркәсіп сауда банкесінің Синьян өнеркәсіп сауда банкесінен зейнетке шыққан қарт партия мүшесі. Талайлаған тамаша әндердің ән мәтінін жазған ақын Гүлшира Нұрсұлтанқызының өз әңгімелеуіндегі қай орында қандай қызметтер өтегендігі, кейін келе ән мәтін жазуына нендей себеп болғандығы жайлы айтқан тартымды әңгімесі сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
1: Құрметті барлық асылжандар, мен барлықтарыңызға жалынды сәлем жолдаймын. Мен Гүлшира Нұрсұлтанқызы, Шунго өнеркәсіп сауда банкесінің Синьян өнеркәсіп сауда банкесінің бөлімше банкесінен зейнетке шыққан зейнеткермін. Енді мен мына

банкі саласын істедім. Банкі финанс саласы деген қоғамның қан тамыры сияқты. Бүтін қоғамның барлық саласына, оның кейін барлық жекелермен қатынастасайтын, барлық қоғамның алға басуына, дамуына қызмет ететін бір маңызды сала. Осыдан мен 40 неше жылдай қызмет істеп, демалысқа шығып отырмын. 1962 жылы Алтай орта мектепті бітіргеннен кейін сол кездегі жүрегі қалып банкес дегенге қызметке бар. Сол кездегі сол кәсіп бөлім, тижарат бөлім дейді, соның бастығы Қуанмүмкін деген соғысы әрі бастық, әрі бас бұқалдыр екен. Сол кісі маған ден қойып тәрбиеледі. Ондай болатында біздің банкеге қарасты 11 орын бар. Астында ғана күңсөлі бірі кендерде деген сияқты. Ол жерде істейтіндер бірақ ұлттықтар болғаннан кейін ол кісі тіл жақтан қызметтен қатты қиналады екен. Соған ол кісі мені айтып үйренуім тез болды ма, сондай ден қойып мені өз кәсібіне тәрбиеледі. 52 жыл Шанхай финанс дәрісін бітіріп, содан осы Чинжанға көмекке келген адамдар екен. Сол Алтай банкесін өз қолдарымен құрды. Шанхайдай қандай қала, содан қар жамылып мұз құрсанып жатқан Алтайға келу оңай ма? Сонда сол сілердің рухынан үйреніп, оның кейін ол өзі сондай сымбатты, өңді, мінезі де сондай жақсы еді. 75 жылға келгенде денсаулық жағдайымен Шанхайға қайтатын болды. Сонан әлгі істеп жатқан басып қалдырлық қызметін маған өткізіп берді. Осыдан бастап кейін бөлім бастық болдым, одан орынбасар қанжан болдым, одан өнеркәсіп сауда мекемесінің Алтай қала бастығы болдым. Бір банкенің бастығы болу, бірінші бастығы болу деген оңай емес, жауапкершілігі де күшті. Ол кезде қызмет кеңсеміз өте ескі бұрынғы. Оның кейін қызметкерлерде үй жоқ, жаңадан той болғандары бар деген сияқты. Содан сол автономды райондық банкіге қайта-қайта өтініш жіберіп, қиыншылықтарды айтып жүріп, сол қызмет кеңсемізді жаңалап салдық. 4 қабаттық семьялықтар салдық. Банкінің қызметі өте жіңішкеріп кеңістеледі, күнделігі есепті күнде жабу керек. Кейде ақшадан қатар шығып қалады, оны қайта іздейді. Қанжан болғанымен сол қызметтестерінің барлығы бітіріп, ақшаны складқа кіргізгенден кейін ғана қайтасын. Сол еңбектермен озат партия мүшесі, озат қызметкер, ұлттар ынтымағының озаты, автоном райондық 8 март қызыл тушысы, үлгілі ата-ана, үлгілі бесті семья, әйтеу қойшысы сияқты бірталай марапаттарға ие болдық. Екортыға Алтай қалалық құрылтайдың өкілі болып, ол құрылтайдың жорасы болып та арасын істеген кездеріміз болды. Мен қанжан болып тұрған кездегі біздің банкеміздің қызметі сондай жақсы болды. Қызыл тұлшы банке болып, автоном район бойынша өте жақсы болды. Содан бекен автоном райондық банке мына дайын хан дейді, Меңділудағы маузымен тұрған банке ғой тегіндегі. Сол банке ұлттық бастық керек еді, соған сені ауыстырып әкелейді. Мен біраз тартындым, бұл үлкен банкеде мен істейлім ба деген едім, мен кәсіптік оқташ деп. Сонымен 91-ші осы банкеге алмасып кепсін. Бұл банкеге келгені бұл мемлекетіміз бойынша дүз үлкен банкенің бірі екен. Сонымен әр жылы бұл дүз банкенің бір өлкеде жиыны болады. Сол жиынға қатынасып, негізінен еліміздегі басқа өлкелердің барлығын аралап, солардың банкелерін көріп, тәжірибе алмастырып деген сияқты соның барлығын осы банкенің арқасында көріп шықтым. Негізде осы банкеге келгеннен кейін барып, жоғары дәрежелі экономист деген атағын алдым. Кейін Мүнгу мамандар деген кітапқа, Мүнгу финанс саласы мамандары деген кітапқа, Мүнгу банке мамандары деген кітапқа, Мүнгу қазақ әйел қайраткер деген кітапқа соларға айту сол еңбектеріміз жазылып кірді. Осы күнде демалысқа шыққаннан кейін ойлаймын, қаншалық істедік мына қазір партия біздің айлығымызды түйсу болған сайын айлығымызды көтеріп бағып жатыр ғой дейді. Сонымен салыстырғанда біздің істегеніміз демек тұрмайды ғой деп ойлаймын өзім. Мен енді ақын емес, сондай болса да мына көңіл күймен анда мында текстер оралып қалады. Енді көркем өнерге құштар едік. Мен жолдасым Кәкбай да домбыра шертіп ән айтатын, әкем де домбыра шертіп ән айтатын, мұғалім болған адам. Сонымен үйімізде бүтін көркем өнерге әуеспіз. Үшіміз, бала шарамыз барлығы
болады енді, домбыра шертеді, гитара шертеді, қамшын шалады, сонымен сөйтіп жазады. Менің текстеріме Тұран өзімнің досым екі текстіме ән жазды. Бір рет кездерай деген текстке жазылған әні мен сөзіне Аттыным райондық жаңа әндерді бағалауда бірінші дәрежелі сыйлық алды. Кездерайды Бақыт пен Гүлназ айтты,

0: енді әншілерді де талдап отырып сол көрнекті әншілер, мысалы Тоқан Смағұл менің Сағыныш деген әнімді айтты. Бәрі халықтың сондай жақсы бағасына ие болып жатыр.
1: Гүлшира Нұрсұлтанқызының сөзіне жазылған Озат Кәкібайұлының әні «Сағыныш», орындаған Тоқан Смағұлұлы.

0: күліге қанас ару деген әнімді айтты. Қанас ару, қанас жағасында дегендер қанасқа барып отырып көрінісін алдық. Өте жақсы болды. Бұл енді торапта тарай жүр.
1: Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Озат Кәкібайұлының әні «Қанас аруы». Орындаған Күлия Жұмағұлқызы.

0: Ondan kiyin Karlı Ahmet birkaça tekstler ben yazdı. Bu enderim az bolsa da saz boldu.
1: Қане кейіндіше тыңдауларыңызға Күлшира Нұрсұлтанқызының сөзіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Ақ кептерім», орындаған Серік Әубәкірұлы.

дәл алқан әділбекұлы ол баламда менің бірнеше текстеріме ән жазып және әнді орындады. Бұл жұңқа алып ел тірегіміз, берекелі айқасқан білегіміз, 56 дегенде дене болса, соғып тұрған партия жүрегіміз. Тұрмысымыз әдемі, күйімізде, не сұрасаң бәрі бар үйімізде, ерке құсы елімнің еріктілер қабарласып тұрады дейбізге.

«Отаным ыстық баспанам» сөзін жазған Гүлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

Сабақтастар. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Әжелер рай. Сөзі Гүлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Берік Сүлейбекұлынікі, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер аға бухгалтер, автономия райондық өнеркәсіп сауда банкесі кәсіп бөлімі бақылап тексеру басқармасының орынбасар бастығы міндетін абыроймен атқарған қарт партия мүшесі. Философиядан магистрлық атақ алған, талайлаған тамаша әндердің ән мәтінін жазған ақын Гүлшира Нұрсұлтан қызының өз әңгімелеуінде қандай орындарда қандай қызметтер атқарғандығы, қай әндерге ән мәтін жазғандығы жайлы әңгімесін тыңдадыңыздар. Біз осы арада әуе толқынымыз арқылы Гүлшира Нұрсұлтан қыз апайымызға ерекше алғыс білдіріп отырып, ол кісіге мықты денсаулық, әр күндеріне көңілділік, мол шығармашылық табыс тілеп, бағдарламамыздың сырге жиярын Гүлшира Нұрсұлтан қызының сөзіне жазылған Озат Кәкібайұлының шөбере мәнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Бақыт Қажытайқызы. Бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, Ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
5: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Өзекте сіздер қыран бүркіттің белгісі және баптау әдісі хақында Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлымен өткізілген келелі кеңесімізді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Біздің бүгінгі сұхбаттасымыз жоғары дәрежелі оқытушы, үздік ағартушы, зерттермен Мұсабай Баянбайұлы. Ол 1979 жылы 9 айда оқытушылық қызметке қатынасқан. Мұсабай Баянбайұлы 40 жылдық оқытушылық қызметі барысында ғылыми зерттеумен де айналысып, көптеген ғылыми мақалалар жазып, газет журналдарда жариялаған. Қолөнер жағында тапқырлықтарда жаратқан. Домбыраның үлкенді-кішілі түрлерін, қолдануға қолайлы қос аспапты домбыра, қос сапты гитар, үш сапты теңшер деген аспапты тапқырлап жасаған. Шинжаң оқу ағартуы қатарлы журналдарда химиялық элементтердің атомдық массасын дұрыс есептеу әдісі, төктен қауіпсіз пайдалану туралы, биологиялық

иә, мұсабай аға, енді мынау жалпы тыңдармандарға өзіңізді бір қысқаша таныстырып өтсеңізші. Әуелі мына қыран бүркіттің белгісі және оны баптау әдісі жөнінде қандай бір мүмкіндіктермен қалам тербегеніңізді жалпы жұрт біле отырсын.

орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандар. Мен Шинжан Санжу облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы болам. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу қызмет істеп, осы барыста менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Осы биология сабағын оқыту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі болған жан-жануар негізінде төмендегідей зерттеулерді жазып, жинақта ортаға салып отырмын. Зерттеу жинақтау барысында артық кем жерлері болу сөзсіз, жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде сынды ортаға салуын үміт етемін. Бұл зерттеудің тақырыбы қыран бүркіттің белгісі және баптап салу әдісі. Халқымыздың құсбегілік мәдениетіне қатысты қыран бүркіт жөнінде тоқталсам, менің әуелі бала кезімнен қызығуыма түрткі болған әкемнің ата-бабасынан бері қарай жалғасып келген аңшылық, құсбегілік өнеріне осы тәнті болдым. Яғни құс, аң құс жөніндегі әңгімелері және көрген білгендеріндегі осы жағы, одан кейін өзімде ілесіп көптеген білімдерге ие болдым. Кейінтінде әкеммен бірге жүрген кісілердің әңгімелері, құсбегілері, әсіресе бүркітшілер, біздің жерде де көптеген бүркітші кісілер болды. Осылардан жинақтаған білген, естіген, көргендерімді сонау 1980 жылдардан бастап қағаз бетіне түсіре жүрдім және сол кісілердің әңгімесін көп естіп, көп сұрап біліп жүрдім. Сол бүркітші кісілерден құсбегі Қоңыр деген кісі болды, Байдәулет деген кісі болды, Мәсілім деген бүркітші, Қырғызалы деген бүркітші кісілер болды. Алтайдағы Кәскен Рүстемұлы деген атақты бүркітші ол кісілер, үш атадан бері қарай бүркіт баулып баптап салған кісілер екен. Енді өзіммен бірге өзімнің бажам Қызыр Мәсілімұлы деген ол кісі әзір осы кезде бар, осы кісілердің аң құс бүркіт жөндегі әңгімелерін өстіп жинақты осындай. Яғни қыран құстың қандай белгісі бар, оны қандай баптап салу әдісі бар, осы жөнде жинақтап шықтым.

0: иә, тақырыпқа қалай барғаныңыз жөнінде қысқаша түсінікке ие болдық. Енді халқымыздың құсбегілік мәдениетіне қатысты қыран бүркіт жөнінде қандай зерттеулеріңізді ортаға саласыз?
1: Біздің қазір Шинжаңды мәдениетпен әрлендіру, Жұңхуа ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда халқымыздың дала спорт мәдениетінің бірі болған құсбегілік мәдениетіне қатысты осы зерттеуді ортаға салып отырмын. Халқымыздың атадан балаға мирас болып жалғасып келген сан алуан өнер бар. Соның бірі, соның ішінде бөгенай бөлек бір өнері саятшылық өнер. Яғни

құсбегілік. Бұл құсбегілік өнер халқымызда тым арыдан басталған. Бұл саятшылық өнер арқылы қыран құстың алымдылық ерекшелігінен пайдаланып қолға үйретіп, аң құстардың көп кезінде қыран құс арқылы аң аулап, ашаршылық кездерде аңның етін азық етіп, терісін әртүрлі бағалы киімдер мен бұйымдар жасап, тұрмыс тіршілігіне жаратқан. Сонымен кәсіптенген. Әуел ашаршылық кездері қыран құс арқылы бір ауылдың қиыншылығын шешкен. Ал осы заманға келгенде бейзаттық мәдени мұра болған. Осы құсбегілікке қатысты деректер өте көп. Халқымыздың дәстүрінің бірі болған құсбегілік өнер жұрт құстардың ерекшелігінен пайдаланып, алымды құстарды қолда үйретіп, оларды керегіне жаратады. Сол жұрт құстардан бүркіт, қарчыға, сұңқар, лашын, тұйғын, түлек, тұрымтай, жағалтай, бидай, қырғи, ителгі, құлладын, қарағырлыс, тағы басқа қатарлы құстардың ерекшелігін жетік біліп, оларды баулып баптап, саятшылық қолданған. Саятшылыққа қолданған. Құсбегілер жоғарыда құстардың ішіндегі ең алымда болған құс түрі бүркіт екендігін танып білген. Осы құстың қырмен сырына жеттік маман адамды құсбегі деп атаған. Ал қалған құстарды баптап салғанды оны көп құсбегі деп атамайды. Ол пәлен құс салушы, мәселен қарчыға салушы, сұңқар салушы, қолына қарчыға қондырған деп қана атайды. Енді біз және де осы қыран құстың ішіндегі ең алымды бүркіттің қырмен сырына тоқталайық. Халқымыз құсбегілер бүркіттің түріне, тұлға бітіміне қарай отырып, сол бүркіттің қай жердің бүркіті екендігін қанық білетін болған. Осыған байланысты қазақ саятшылық өнері мынадай, яғни қазақ саятшылық өнері мынадай бірнеше түрге жинақтаған екен. Аңды мерген атып алады, қақпаншы үйде жатып алады, ит жүгірткен сілесі қатып алады, бүркітші бар қызыққа батып алады деген. Енді осы қорытындыға негізделгенде саятшылықтың ең қызығы бүркіт салу екендігін осыдан көре аламыз. Бұл өнер екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан бүркіт салу бапта өнеріне жеттік адам ғана сала алады. Бүркіт өнеріне жеттік адам бүркіт сыншысы делінеді. Халқымыздың мұндай өнері атысына өнерінен қалса қоймайды. Бүркіт сыны бүркіттің денесіне біткен өзіндік қасиеті. Сыншылар бүркіттің түрін көрсе, тұлғасына, бітіміне, мекендеген жеріне қарай белгілей алады, біле алады. Осыған байланысты қазіргі атадан балаға жалғасқан құсбегі қарттарымыздың қорытындылаған тәжірибелерімен бұрынғы құсбегілердің қалдырып кеткен өмір тәжірибесіне негізделіп, қыран бүркіттің қандай болатындығы жөнінде төмендегідей жинақтап осыны жазып отырмын.

0: Енді мынау халқымыздың бұрын бүркітті қалай ұстап баптап аңға салып саят құрғаны жөнінде аялдасаңыз.
1: Халқымыз құсбегілері жөнінен алғанда бүркіт ұстаудың өзі бір үлкен өнер. Бүркітті ұстағанда негізінен төмендегідей бір қанша амалмен ұстайды. Мұнда балапан кезінде ұядан алу, тояттаған бүркітті ұшқыр атпен қуып ұстау, жұтпа тұзақпен алу, жұмсақ қақпен құрып алу, шырғамен алу, шырақ жағып ұстау, тор құрып ұстау, шаппа тұзақпен алу, тағы басқа жолдармен алады. Балапан кезінде бүркіт ұстау дегеніміз, құсбегілер табандылықпен бақылап жүріп, бүркіттің ұясын тауып, жұмыртқалау, балапан бағу барысын ұзақтан барлап, әсіресе аспан түсіп бара жатқан бағытынан, қанат қағысынан, қанат құйрығының формасынан, ерекшелігіне және ұшу тездігіне қарай қыран еместігін талдап, қыран белгісі болса сол құстың соңынан түсіп сол балапанын алады екен. Ондай болмаса әуре болмайды екен, яғни ол бүркіттің соңына түспейді екен. Балапан ұяда нені көрсе ұшқанда сон алады дейді халқымыз. Осыған негізде отырып сол бүркіт қыран болса соның балапанын алады екен. Соның балапаны да қыран деп алады екен. Егер қыран екендігі белгілі болып, ондай болса, кесек денелі болса, кейбір жануардарды тірей көтер ұшып бара жатса ұясына, әсіресе құлақ немесе елік тәуешкінің серкештерін көтеріп бара жатса, кейбір ұсағаңдарды тірей көтеріп бара жатса, онда оның балапаны да қыран болады деп соңына түседі екен. Бұл барыста бүркіттің ұшу мәнері, қанатының қағысы, осыған қараумен бірге оның жылдамдығына да қарайды екен. Бүркіттің әдетте ұшу жылдамдығы 130 км мөлшерінде болады да, ал аңға ұмтылғанда сағатына 300 км-ге жетеді. Бұл барыста нағыз қыран ұясының табылу оңай болмайды, яғни нағыз қыранның ұясын табу қиын. Өйткені қыран бүркіт таң бозынан жем іздеп, жемін алыстан аулап әкеледі де, ұшып келіп қонғанын оңай адамдарға көрсетпейді. Басқа кезде ұясының қасында қоз қалмай, тек балапанын жыртқыш аңдардан қорғап қана отырады. Сол себепті ол кезде оңай байқалмайды. Оны алатын адам әдетте ұзақтан бүркіттің назарына ілінбей байқап отырады. Ұябасар құс түс мезгілінде немесе кештерде жем іздеп ұшып шығады. Күн ыстық болса балапанына су іздеп кетеді. Суды жұтып алып келіп балапанына құсып береді. Бүркіттің балапанын тал түс мезгілінде алған біршама қауіпсіз болады. Демек бүркіт балапанын алу өте қауіпті. Сол үшін 3-4 адам барып мықты епті денесі жеңіл жігітті ұяға түсіреді. Жетерлік мықты арқан және ағаш кереге ораулы чи дайындап алу. Ұяға түсетін жігіт арқасына кереге байлап алады. Кереге болмаса ергенчек байлап алады. Балапанды немесе ат көрпеге немесе көрпеге орап алып, ептілікпен алып шығады. Немесе арқанға байлап бір адам тартып осылай алып шығады. Ұядан алып бағып алған бүркітті қолбала деп атайды. Екінші тояттатып бүркітті алу әдісі. Бұл барыста жақсы жоспарлап бүркіт жеп жатқан жемтігін жеп болғанша далда жерде тұрып жеп болдау дегенде ұшқыр жүйрік атпен тұра ұмтылып барып қуып ұстап алады. Тояттап өте тойып алған бүркіт көп ұша алмай, көп ұзап ұша алмай сол кезде ұстап алуға болады. Әсіресе бұл барыста аналық бүркіт, яғни ұябасар бүркіт балапанына да берем деп көп артығырақ жем сауына артығырақ жем толтырып алғандықтан денесі ауырлап ұзақ ұша алмай оңай ұсталып қалады. Үшінші жұтпа тұзақпен ұстау әдісі. Бүркіттің көретін жеріне ұсақ малдың немесе түлкі қоянның сирағы жілігі қатарларға жіңішке тарамыстан мықтап жіп байлап жіптің бір ұшына бүркіт көтеріп ұшып кете алмайтындай ағаш тоқпақ байлап тастап қояды. Бүркіт келіп сол жемді жеп, енді көтеріп ұшайын деген түсе алмай аузынан арқанды алып тұрып қолға түседі. Төртінші жұмсақ қақпанмен ұстайды. Әдетте қақпаның түрі көп. Сол қақпанның екі жақтауына кигіз немесе мақталы киімдерді орап байлап қақпанды құрып қояды. Сонда қақпанға бүркіт түскенде аяғын шағып кетпейді. Бұны жұмсақ қақпан деп атаған себебі сол. Сөменен ұстайды. Бесінші бүркітті шырақ жағып ұстау әдісі. Бұл әдіс арқылы бүркіттің қонақтайтын жерін әбден белгілеп, қонақтайтын жеріне ептілікпен жақын барып, шырақ жағып тұрады. Бір адам шырақ жағып тұрып, екінші адам бүркітті абайлап, баспалап барып ұстайды. Ұстау барысында даярлап, құрық жасап алып, құрықты бүркіттің мойнына сала қояды да ұстайды. Алтыншы тор құрып шырғаға түсіру әдісі. Бұл халқымыз құс жаңылса торға түсер деп мәтелдеген. Бұл барыста бүркіт көре алатын бір жазықтау жерге айлана тор құрып, оның ішіне айландыра 1 метр биіктікте қазық қағып, жіңішке шілікте, жіңішке қазық қағып, тордың ортасына 1 метр биіктікте қазық қағып, оған бүлдірге байлаймыз. Бүлдіргеге бір құлаш мөлшерінде шыбықтың дәл ортасынан көлденің қопақтап тұратындай етіп ағашты байлаймыз. Көлденің шыбық ағаштың енді бір басына қоян терісінен модель жасап іліп қоямыз да, ағаштың енді бір басына сұр балапан тауықты тірі байлаймыз, немесе қарға сауысқан байласақ та болады. Сонан соң сыртына айнала сырық шаншылады. Қар болса тіпті жақсы, қардың үстіне шаншыса өте берік емес. Торға соғылғанда оңай жығылатындай болса, оған кеңдегі тоқылған бүркіт шығып кетпейтіндей болған тоқылған 5-6 тал шыбықтың әрбіріне іліп тор құрып қоямыз. Мұнда екі басында шыбықты мықтырақ, қалғанын босырақ қардың бетіне шаншып қоямыз. Қыран аспанда қалықтап келе жатып, аң қашпаса тік төбесінен құрылап түседі. Ал қашса сүзе іліп көтере басатын ерекшелігі болады. Аспандағы бүркітті көргенде байланған құс тоқтамай жалпылдайды. Сонда қыран құстың көзіне шыбықтың енді бір басындағы қозғалып тұрған қоянның моделі секіріп шоршыған болып көрінеді. Орны көрген құс қандай жағдайда да құдиып келіп түседі. Сол кезде құдиылап төбесінен түсіп ұстап, ұстағанын кейін сүйірлей көлбей ұшшада тор келінеді. Ал жәңегіндей сүзе кеп, бүйірден кеп қақса да торға ілінеді. Сонда бұл торға ілінетін әдіс, тормен құрып алу әдісі деген осылай. Жетінші бүркітті жасалған модельмен шырғамен ұстау. Бұл барыста түлкі қоянның терісінен модель жасап, желмен қозғалып тұратындай етіп қойып, оның астына қақпан құрып қояды. Және жұмсақ қақпан құрып қояды. Немесе тұзақ құрып қояды. Сонда ол және де сол оған кеп ұстай бергенде қақпанға немесе тұзаққа түседі. Осы ұстау әдісінен басқа да шаппа тұзақ, жайма тұзақ, тағы басқа түрлері бар. Мейлі қандай жолмен ұстаса да, ұсталған бүркіттің асқазанын тазаламаса, ұсталған бүркіт жалтақтап асқазандағы жемі оңай қорытылмай өміріне қауіп төнеді. Енді бірі ол тоқ болса, ол қолдан жем берген жемге қарамайды. Сондықтан оңай қолға үйретілмейді. Сондықтан ұсталған бүркітті асқазанына түтікпенен су құяды. Түтікті ұзындау сүйектен асық жіліктің тоқтылақтың асық жіліктерінің сүйегі немесе тырна қаздың ұзын жілігінің сүйегінің екі басын алып сонымен құяды. Бұны түтік деп атайды. Бүркіттің басын төмен қаратып тұрып, жаңағы бағанағы түтікпен ашқазанына су құйып, ашқазанын жемсауын біраз сипап-сипап болғаннан кейін бүркітті басын төмен салақтатып тұрып, және жемсауын және сипайды. Осы кезде бүркіттің бұрын жеп алған жемсауындағы ашқазандағы жебегені бірақ құсылып түседі. Құсылып түскеннен кейін ашқазаны тазаланады, оған және де сол біраз солғын қара чай құйып, немесе суы суық су құйып, және де біраз ашқазанын әбден жуады.

солғын қара чай құйып, немесе суы суық су құйып, және де біраз ашқазан әптен жуат. Сонда құс баптауда асау құспен байланыс жасау бабы, құсты қолға үйрету бабы, жем беріп, биялайға қондыру бабы, чырға тарту бабы, малды жанды қара чобырлы жерге үйлестіру бабы, жемге шақыру бабы, түлету бабы, аңға салу бабы, емдеп домдау бабы, күнделік бағып басқару бабы, қатерден сақтанып амандыққа көңіл бөлу қатарлы көп деген әдіс амалдар болады. Баулу барысында балапаннан ұсталған бүркітті баулуменен түз бүркітінен бағанағыдай ұстау бабы бір-бірін оқсамайды. Түз бүркітін ұстаған кезде шошытпай, ес өзіне үйірлестіріп, сылап-сипап, мейірімділік білдіру керек. Алдымен асау бүркітті ырғаққа отырғызып, ұйқысын алып, есін аударады. Мұнда түзден ұсталған бүркіттің алғашқы мінезін байқап алып, баулығанда сол мінезіне қарай баулу алып барылады. Түзден ұсталған бүркіттің аяғына қосақтай шыжым немесе қосақтай аяқ бау тағу керек. Егер бір аяғынан ғана аяқ бау тағылса, тартылған кезде аяғы зақымдалады. Оның соң бүркітті кірдің суына чомылдырып, яғни бүркіт салушының есінің киімінің кіріне салу. Түз бүркітінің исін жоғалту, есінің киіміне орап ұйықтату. Баулада ең басты жұмыс ырғақ отырғызу. Ырғаққа отырғызу бірнеше түрлі. Бірі шылбырдың ортасын үлкен адамның жұдырығындай етіп түйіп, екі басын екі қазыққа керіп байлап, түйілген жеріне жіңішке жіп тағып, қарап отырып, бүркіт ұйықтай берсе сол жіппен тартып, ақырын тартып ұрғап қойып, құсты ұйықтатпай қоюдың әдісі. Енді бір алтыбақан тектес жасалады. Оны негізінен тербеліп тұратындай етіп жасап, бүркітті соған қондырып қойып, таң атқанша бір ер адам кезек-кезек ырғақ отырғызады. Таң атқанша, таңнан күн батқанша аңдып, соны ұйықтатпай, бірнеше күнге жалғастырады. Осылайша 3 күн мөлшерінде, немесе 4 күн мөлшерінде, яғни қашан ұйқысы меңдетіп, сол қондырған нәрседен құлап түскенше ырғаққа отырғызу жалғастырады. Құлап түсіп қанатын жимай қалғанша жалғастырады. Сонан кейін тағы кірдің суына чомылдырып, есінің киіміне орап жатқызып ұйықтатады. Сонан соң томаға кигізіп, ашықтырып, қолдан жем беріп көндіреді. Биялайға қондырып алып, чырғалап шақырып үйретеді. Онан атқа мініп алып, ат үстінен шақырып, адамға да атқа да үйірлестіру керек. Қолға үйренгеннен соң шақыруға келген, яғни жемге шақыруға келгеннен бұл үйреніп болған соң тұсауын ағытып, аяқ бау көзгерту керек. Қол күйрегеннен кейін тағы арқан бойы жерге шыжым тағып, қолға биялай кигізіп, жемге шақыру керек. Одан кейін өлген түлкі немесе өлген қоянға жіңішке жіп тағып алып, анадай жерге тастап қояды да, қолдағы бүркіттің томағасын алып, әлгі көрінеу жатқан шырғаның жібін тартып, қозғап, жүрген бейнеге келтіріп, сол бүркітті қозғалған нәрсеге түсіріп, жем беріп, дәніктіреміз. Онан кейін құсбегі қақпан немесе қоп ұстап, қоян түлкілерді тірдей ұстап, оның аяғын тұсап қоя беріп, бүркіттің бауын аштырады. Құсбегілер бүркітті баулап болып алғаш ұстаған түлкіні бау ашу немесе тырнағы алды деп атайды. Алғаш бауын ашқанда ұсталған түлкінің тілін тамағын астынан шығарып алып, соны жегізу. Немесе түлкінің қолтығының астын тесіп, өкпе жүрегін содан шығарып қойып жегізу. Сонда үйренген бүркіт үйреніп болғаннан кейін түлкіге салғанда түлкіні бір ұстап жіберіп, чүдегенде бүркіттің тілін суырып жеп, немесе қолтығының

Бүркіт бабына келсе, қасқыр алады, қарчыға бабына келсе, қарсақ алады. Қыраның чабыты ашықса түседі, тазының чабыты тойса түседі, деп мақалдаған қалқымыз. Сондықтан қыранды жақсы баптап түлкіге салардан бұрын саңғырығына қарай жағдайын бақылап, құясын алады. Құясын алу дегеніміз бүркіттің аузынан ұсақ малдың жілігінің екі басын тесіп, майлап немесе қолдай көк талдың 3-4 сантиметрдей ұзындықтағы екі басын үңгіп, қуыстап алып, соны құстың аузынан бітеу салы жібереді. Енді бір қоянның бір санын сындырып, сүйегімен төл бүркіттің аузына салып, күшеп жұтқызып жіберсе, бір тәулік ішінде асқазанына байланған не тұрып қалған қылғыбыр тектес керексіз заттарды аузынан шығарып тастайды. Құя салу бүркіттің асқазанын тазалау аспабы болып, құяның басқа да түрлері бар. Яғни кигіз қоя, ашты чай қоя, зерде қоя, жеңіл қоя, тұмыртқа қоя, қарандыз қоя, тағы басқалар бар. Бұлардың барлығын сол. Мысалы, кигіз қоя болса, кигізді жұмырлап тігіп, ішін қуыстап, қысқа сұқ қолдан ұзындырау қып, жұмыр әгі бүркіттің аузына жұтқызады. Ашты чай қоя дегенде, бұда ашты чайды ашқазанына түтікпен құяды. Құйып қайтадан құстырады. Зерде қоя дегенде сол жаңегіндей жасалған, ағаштан жасалған. Қарандыз қоя дегенде сол қарандызды кішкене-кішкене туырап, оны дәкіге орап, жұмырлап, бүркіттің аузына салып қояды. Бұдағы ашқазан тазалып қайтады. Қайта ертес қайтады, құсып тастайды. Бүркітті түлкі алып шығарда, оның саңғырғына қарай отырып, олған түрлі әдіс-амал істетеді. Мысал, түлкіге аттанарда бірер тал ақ қантты бүркіттің аузына салып, жұтқызып, содан аңғалып шығады. Бүркіт түлкіге түспей тайсап кетсе, ол ыстық болып қалғандығының белгісі. Онда аздап қарға су тамызып, сығымдап бүркіттің аузына бір кесе қар жұтқызады. Бұл томыртқа қоя деп аталады. Бүркіттің бабына келген келмегенін білуде ең бастысы бүркіттің таңертеңгі желпуінен және саңғырығынан білуге болады. Бүркіт желпініп, ұмтылып, саңлақтанып, жан-жағына жалтақтай қараса, онда бабына келген болады. Саңғырығы қара немесе қарала болмай, ақ сұйықтық болу ең жақсы. Егер қара немесе қарала болса, ыстық болып қалғандығы, онда ол бабына келмеген болады. Егер ыстық болып қалған болса, яғни жілік түтікпенен аузынан бір чай шыны суық су немесе қара чай құю арқылы дүзеуге болады. Қалпына бабына келсе, саңғыры ақ түс көзгереді. Бүркітті алып түзге алған алғаш шыққанда қағуышы ертіп шығып, оған қақтыру керек. Қағуышы басына түлкі тымақ немесе түлкі малақай кимеген жөн. Басына өрлік томылдырық кию, яғни туқи. Қағуышыға үркітіп қақтырмаса, әккі түлкі бүркітті көргенде бұғып алып, оңай көрінбей қояды. Кейбір түлкілер талай қыранды жер қаптырған әккі болады. Олардың бір көз аспанда болып, бүркітті оңай байқап қояды да, бүркіт шүйіліп келе жатқанда тұра қалып, бүркіт ченгелін сала бергенде жалт беріп, бүркітті жер соқтырады. Әгі жер соқтырып кетті деп жататын себебі осы. Кейде шалқалап, кейде құйрығын көтеріп жата қалады. Бүркіттің тегеуіріне түлкінің құйрығы ілініп, мықты ұстамағандай кезде түлкі сол орайдан пайдаланып лып ете түседі. Яғни құйрығының үшін ғана ұстатып, лып етіп құтылып кетеді. Құтылып кетіп, бүркіт қайта көтеріліп ұшып болғанша ол ұзап кетіп қалады. Жақсы бапталған немесе жақсы үйретілген бүркітке қағуышы керек емес. Жақсы үйренсе, бүркітті кең жерге шыққан соң томағасын алып, биік жерге қондырып кетіп, ес өзі қағуышы болып, жыра-жықпытты қағып, үркітіп, ашыққа бүркітті ашыққа шығарады.
сол кезде бүркіт түлкіні көрген жерден барып бас салады. Қыран бүркітті баптап бағуда төмендегі бір қанша жақтарға көңіл бөлу керек. Бірінші, амандыққа көңіл бөлу керек. Бала шағадан, малдан ерекше абай болу керек, жанына жолатпау керек. Енді бірі, бүркіт баптау еңбегі жануы оның жақсы бабына келтіруге байланысты болады. Бүркіт бабына келмесе, онда оның еңбегі еш болған болады. Енді бірі түлету. Бүркітті жазда түлетіп, қыста баптау. Жазда бүркітті мерзім сайын түлетіп отыру керек. Бұл үшін бүркітті кең жерге аяқ бауын ұзын тағып, еркін ұшып қонатын етіп байлау. Байлап қойған бүркітті жазда 3 күнде бір жанына ірі қара малдың жілігін терісімен, тарамысымен тастап, соны жұлдырып жегісі, соны жұлып жегенде терлеп, мұрнынан су ағады. Бұл бүркіттің денсаулығына өте пайдалы. Және ұшып қонғанда терлейді де түлеуіне тиімді болады. Яғни түлеп жүні түсуіне және қауырсын түсіп қайта шығуына тиімділік болады. Енді бірі бүркіттігі тұмсығына және тұяқтарына үздіксіз су тигізіп тұру керек. Ол үшін жанынан бір көлшік су орнатып, бүркіт өзі шомылып соған салқындап тұрады. Және бір қарапайым қоя салу әдісі, қоян немесе тауық қатарларды жүнімен немесе қауырсынымен етіне аз мөлшерде қиыршық тас араластырып, жегізіп қойса, бүркіттің асқазанын тазалауына пайдалы болады. Қыран бүркіт баптап салу бүгінгі күнде өте сиреп барады. Ішінара кейбір елдерде спорт өнерінің бір түрі болған. Қортып айтқанда жабай аң құстардың тұқымы құруға айналғандықтан бүкіл дүние жүзі бойынша қорғауға алынған бүгінгі күнде халқымыздың саятшылық өнері сиреп бара жатса да осы өнердің келешек ұрпақтар есінен орын алып бұрыннан халқымызда қыран бүркітті баптап саятшылық салбұғырын құрылған өнері жөнде аз да болса түсінік қалса деген ойдың жебеуінде көне көз қарттарымыздан қалған қорытындылармен өзімнің өнерге қызығатыным және кейбір құсбегілерден көре қалған материалдарын көрген тәжірибелерімен негізделіп жинақтадым. Көптеген ескі көз саятшылармен, зерттермен, қаламгер жолдастардың халқымыздың осы құсбегілік өнері жөнінде артық кем жерлер болса толықтау жөнінде сын айтуын үміт етемін. Құрметпен Санжо облысы Чонжы ауданына Мұсабай Баянбайұлы.

иә, сонымен аға, мынау қыран-бүркіттің белгісі және оны баптап салу әдісі жөніндегі келелі кеңесіміз соңына шыққан болды ғой. Жарайды, халқымыздың саятшылық өнерінен бүркітті қалай баптап баулығаны жөнінде көптеген қордалы білімдерге ие болдық. Халқымыз мәдениетінде, халқымыздың терминдерінде де осы қыран бүркітті баулып баптаудан, саятшылық өнерден келгендігін жоғарыдағы кеңесіңізден байқап отырмыз. Сондықтан бұл біздің рухани мәдениетіміздің тағы бір күлтелі саласы екендігін әрқашан жадымызда сақтап, жалғасты ізденіп, мүмкіндіктер болса мынау мәдениет пен саяхатты бірлестіріп дамыту деген үлкен арнадан табылып, осы мәдениетіміз жаңа дәуірде тіпті де құлпыра түссе екен деген тілектеміз. Мұсабай аға, өзіңізге де көптен көп рахмет. Жүйелі дайындалып, архивтерді ақтарып, үлкен жауапкершілікпен сәлиқалы сұхбат бердіңіз. Көптен рахмет. Ізденісіңіз жемісті болғай. Бағдарламаны дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әсем әңгілерден сыбағалы сауға ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүй толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қалыпты болса шіркін» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шалқымаларды» тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Судай жаңа көк темірат баламның алдында. Балалар мерекесінде әжесінің сыйлаған тартуы. Балада еш таңырқау жоқ. Әже, сізді қатты жақсы.

болмайды. Темірат маңызды дүние емес, бар болса да жоқ болса да бола беретін сияқтанады. Әредік осы туралы сөз қозғасам, әжесі, тоқшылық заманның баласына ештеңе таңсық емес, бәлкім ұшақ алып берсе қайтеді екен. Одан басқасының бәріне көз үйренген. Заманның дамығаны соншалық, қазіргі баланың бәрі тоқшылықтан секіреді. Тек аман болсын, ғұмыр жастар ұзақ болсын, бай болғырлардың деді. Ар арасында темыратыңды сүртіп тазала, шаңын кетір деген ескерту жасап жүрдім. Ойнап жүріп ағашқа сүйкіп, біраз жерінің сырын көшіріпті. Оны да айтпады. Кейінірек сұрасам, шеше ештең етпейді. Ол бір темірат қана ғой деді, жәйен шейін. Сәлінсіз қалдым да, әр нәрсеңді аялап істетті. Өзіңе тәуелді дүниені қадірлей алсаң ғана үзбей келіп тұрады. Үнемдеп қадірлесең ештеңеден тарықпайсың дедім, қатқылдау келіп. Бала жақтан арзан қол, күніне неше мәрте қайталанатын ия деген еш қарсылықсыз жеңіл жауап қайтты. Балаға бұл бейнет төгіліп жатқан дәптер, қарындаш сияқты қадір қымбаты аздау, күнделікті тұрмыстағы бар нәрсенің қатарында сезілетінін түйсіндім. Іштей кімдігін әлерімді білмей, «Ух» деп бір тыныстадым да, бала кездегі күрең темратымды сағына еске алдым. Атып тұрдым. Жан-жағыма қарасам, мана жай желіспен бара жатқан Бердәулет ата тізгін бұрып, «Па балам, байқап жүрмейсің бе? Андағы жердің беті құрғақ, асты құй, доңғалағы батып кеткен екен ғой, қолың ауырды ма?» деді, таянқырай келіп. «Жоқ ата, ештең етпейді, оншалықта ауырмады» деп, жасаураған жанарымды жасыра үстімді қаққыладым. Темратты тұрғызып, доңғалағындағы балшықтарды арши бастадым. Бір жақ қабақ ашып, шынтақ тізе дыз-дыз етеді. Бар есім темраттың бір жері бүлініп қалды ма деп тімтіне қараймын. Бейнем ширақы болған соң, «Жә балам, енді байқап жүр, ақырын жүр» деп жай ескерту беріп, жортақтай жөнелді. Күрең түсті шағын темрат бастау шоқитын мен

қолға келгелі көп өтпей мініп жаттығып алған. Үйден суыртпақтала құдыйған жіңішке жол еңістеп барып, ауылды қақ жарған күре жолға қосылады. Сол жіңішке жолмен ұшыртқан беті тобарсыған шұқанаққа барып, құлап жатқанымыз. Алақан мен шынтақтың ашығанына қарамай, темір ат дұрыс па деп, бірден тексеріп, батпағын түйе жапырақпен сүрте-сүрте салып, ақсаңдай желіп, жол жағасындағы бұлаққа бардым. Тазалап жуып байқасам, сыры көшпепті. Аман екен. Балақты түрсем, тобықты жер сүріп, қанарлас су ағып тұр. Сылти басып, жолға түсіп, күрең тұлпарды заулатып, екі дөңді екі асып барып, екі қайттым. Тапсырма пысықтауды істеп болып, темір атпен ауылды жара жүйткі балалық уыз армандарымды ұштай түсетін. Заулағанда әлдебір көз жетпес ұлы даланы жалғыз өзім қара үзіп қақ жарып бара жатқандай ма, жоқ ауылдың аспанына сонау биіктен шұбатып, ақ түтін тастап батыс пен шығысқа ұшып жататын ұшаққа отырғандай ма, бір жақсы сезімге бастайтын. Тіпті басын тау қоршап тұрған шағын ауылды ауданға атқан оқтай тұтастыратын жол, темір атпен зымырап жүрген мені ауданға емес, одан да алыс-алыс әлемге бастап кететіндей елестер беріп, қиялымды толқытып жіберетін. Сонымен желмен жарысып өрлі-құрлы құйғыта-құйғыта жүріп-жүріп үйге бет алдым. Үй астынан қиялай темір атымды жебей итеріп есік алдына жеттім. Айтарға болмаса қол-аяқ ауырсынуда. Апам: «Үй, мына балаға не болған? Ақсаңдайды ғой. Қабағын қара». Ауыз жиғанша жыртылған тізе батпақ аяқты да көре қойды. «Шіркін ай, ақырын жүр деп қанша мәрет айттым. Тыңдайсың ба? Қабақ та ісініп тұр. Андағы үстің не? Мұрның бұзылып, көзің шығып кетсе қайтесің? Құйындатпа деп оқтыра алмадым. Тыңдамайды. Қайта көзі аман екен, жанашырлық білдірмеді. Бұнысы тыңдамас құлағыңнан көр деген». «Үх, жаным-ай» деп жер таяна тұрды да, өңі бұзылып ауырған тізесін қорғаштай сылти басып үйге кірді. Сәл дамылдап, йотпен дәке келіп тіземді сүртіп орады. «Қайда жығылдың? Қайтып жығылдың? Жығыла салып үйге келмейсің бе? Төменде нең бар еді көгергір-ау?» Қатулы сұрақтар арт-артынан жауды. «Әне өңістен жығылдым. Дәл анау шұқанақтан жер құша құладым» деп егіммен жол жақты нұсқадым. Бастауға темір атты жудым. Ауырғаны басылғандай болған соң, біраз айландым деп, ағаттығымды мойындай жұтына-жұтына үзіп-үзіп мүңгірледім мұрын астынан. «Түу, мұна еңістен мініп түстің бе? Әй, саған дауа жоқ. Қыз болғаныңа болайын. Ұл болсаң аман өсіру де қиын екен. Мұна құдимадан мойның үзіледі. Бұдан кейін түсуші болма. Көзіме шалынсаң оңбайсың» деді. Дәкімен қабағымды ептеп сүртіп, екпінді сөзді қадай түсіп. Жеңіл сүріпті. Тереңдеп алып кетсе тыртық болар, тыртық болса есейгенде қай келісер дейсің қыз басыңа», деп тесіле қарағанда әжімдері биік қабағының астындағы қаршыға көзінің айналасына жиыла қалды. Буыны қатайған саусақтары көрер көзге ебдейсіз деу болғанымен, маған тиген әр сәтте мамықтай сезілетін. Міне сол саусақтары ым-жымын білдірмей дәкімен ұрып жатыр тіземді. Жарақатыма ем-дом жасап жатқанда қази мен Гүлдәш келді. Олар тура темір атты сипалап, қандай әдемі деп біреуі қоңырауын қайта-қайта дыңылдатып, біреуі мініп, қолдары біліп, еркін сый бастады. Тізені оратып отырғанымды көріп, менменсігендер. «Жүнің жығылып үрпейіп отырсың» дегендей билеп төстеп айнол соқтады. «Ана тастар балонын жарады» деп, бастарын қылтитып, жарымын топыраққа көміп қана жататын. Байқамай оқта-текте жығылып, талай тіземді қанатқан қан ауыз тастарды жиіркенен ұсқадым оларға қарай. Құлағына қыстырмады. Екі көздері апамды бір шолып өтті де, ол кісіден ешқандай жауға бақпай қалмаған соң есіре қалды. Қазы ұзын сирағын соститіп, тірей-мірей сүйретілі бір айланды. Екінші айналымда Гүлдәш аңдып тұрып, шап етіп мінгесті. Екеуі тәнтіректей кетіп еді, төрт сирақ екі жағынан қос-қостан тіреп жығылмай, ауа-ауа бұлтақтап-бұлтақтап барып тоқтады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қалыпты болса шіркін. Авторы Қиясбек Анарбек. Жырташтың тойы. Қоздырып делебені бақталастық. Жалт етіп жаңалыққа жалт қарастық. Өзгенің озығы мен тозығында қабылдап шалқасынан қақпан аштық. Ұлының толған күні 5 жасына. Шақырды жырташ дос пен өш қасында. Асырып тойдың сәнін істің мәнін. Қасқамен жайсаң жүрді көш басында. Тілеулес барлығы да баласына. Қыл өтпес, жел өтпесе арасына. Сыйға сыйсыраға бал жасап жатыр. Шабылып қарамай-ақ шамасына. Құтыртып жалған атақ жан салатын. Өзгіден артылтпақшы салтанатын. Музыкант жүргізуші фотошымен қымбатқа болды бәрі ән салатын. Бәсеке бәсіресін мініп неше. Артынып келді бір топ кіндік шеше. Бірнеше өкіл әке баласына артықтық етпейтінін білдік кеше. Ататан сиыр берді киттермен. Жабылды құндызы шік иық керген. Тойлықпен бірге кетіп жиіп терген, жарқ етіп бір көрінді биіктерден. Мойынға алтын алқа таққан күліп, бір досты бір өсекші сақтандырып, 10-10, ал сенікі 4 ақ грамм, дей салды қалтарысқа қақпан құрып. Бұларды жалған атақ дос қылыпты, үйіне келіп өлшіп осқырыпты, есептеп өткен кеткен бергендерін айтысып 6 грамм қостырыпты. Алтынға көз қызартпас сарын делім, қалыпты болса шіркін алым берім, жаңылдың неге бұлай жүрісіңнен, болған да заман жақсы халың көрім.

Крусталдың қызығы. Артынып асыл орап кілеміне. Қаладан келін келді қыр еліне. Қызарып оң босаға қол ұзарып, ауылдың ажар кірді реңіне. Құданың кең жайылып дастарқаны. Думанды дүбірлетті жастар таңы. Жайылып төсек жатып жастық болып, алдына алтын табақ ас тартады. Ардақтап Атенені бас қалқаны. Білікті жігіттерге бас қартады. Құдағы еру болып құдақ айтып, ертесі түсте шықты тас талқаны. Бәйбіше мол жасаулы желік күшті. Бермеді келген жерге еріктісті. Отаудың ыдысымен асы жерде бір сұмдық естімеген келіп түсті. Бәр асыл құның жетпес хрусталдар. Шағасың бүлдіресің жұғыспаңдар. Деген соң талас тартыстау туылды. Айтыңдар төрелігін туысқандар. Ажардан күлкі тайып керіс болды. Белгілі кімнің ісі теріс болды. Айтылған ашты сөздер қос шұбайдың байланып жүрегіне беріш болды. Байлығын кеуде керіп теңейтіндер. Өзінен басқа адамға сенбейтіндер. Қалдырды ауыр ойға қалың елді, қыз беріп қымыранын бермейтіндер.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Шешем сандық пештің ішін толтыра отын салып, пештің үлкен қақпағын ашқанда жалын шарпыған жүзінен алаңдаушылықтың бейнесін мен мұндалап, әпекеме, таң атқанша ұйықтауымызға болмайды. Ал сен алаңдамай жата ғой, деді маған қарап. Әпекем жылтыраған панар түбінде пештен шатырлап шыққан күрең жалынға ешбір қимылсыз телміріп ойға шомуда. Түн-түнегін жамылған енжайлауда үшеуіміздің ғана қалғанымызды ойлаған сайын көңілім алағызып, үрейленгенім соншалықты жүрегім атша тулап жатқан менің көзіме қайдан ұйқы келсін. Сәлден соң шатқалдан ақырған аюдың дауысына аралас сонау алыстан ұлыған қасқырдың үні талықсый құлағыма жеткенде, кеш бола үйдің екі жақ босағасына байланған бұзаулар мен оттың қызыл алауы бізді барлық қауіп-қатерден құтқарушы жұлдыздай сезілді. Бүгін түннен аман қаламыз ба дегеннен арғысын ойлауға батылым жетер емес. Осылай үрей аралас ұйқылы ояу көзім қай уақытта ілінгені белгісіз, таңертең шаңырақтан түскен күн сәулесінен ояндым. Әкемнің үйге қонбағаны есіме түсіп орнымнан атып тұрып сыртқа жүгіріп шықтым. Әпекем, «Мау бас ұйқышау, біз таң атқанша ұйықтамадық» деп жазғыра тіл қатты. Мен кінәмді мойындап үнсіз қалдым. Әкем кеткеніне көп уақыт болмаса да көзім дымданып әкеме деген сағыныш көкірегімді тепкіледі. Шешем әкем келетін жақтағы белеске көз салумен болды. Әпекем екеуіміздің балалық харакет, балалық мінезімізді бүгін кім әп сәтте бізден айырып кеткені мүлде белгісіз. Оның үстіне елсіз құлазыған мына кең жайлаудың аспан асты пана болар емес. Мұндайда батпас күнгі әттең шіркін қолың жетер болса сиырып апарып ұясына қамап тастағың ақ келеді. Осылай жүріп әйтеу түс ауғанда шешем шай даярлады. Дастарқан үстінде тіл қатыспадық. Мына дүние кірпігіне байланып сілтідей ұйып қалған тәрізді. Бір шыны шайды шала іштім де тағатым таусылып далаға шықтым. Әкем беліне көлденеңдетіп ұстаған таяғы бар үйге таяп қалыпты. «Әке» деп құшағымды айқарашып әкеме қарай айғайлап ала сұрып жүгіріп келемін. Менің айғайымды құзышыңдар бірінен соң бірі ілешала іліп алып қайталадау келіп. Күндегі әдетімше алақаным мен әкемнің бетін сипадым. Беттерсі сыпырылып жарақаттанған. Шошына өн бойын тінте көз тастадым. Тас сүріп тіліп кеткен тізесінен жылап аққанған, жарақат аузына шор болып қатып қалғаны албыр-жұлбыр жыртылған шалбарынан көрініп тұр. «Әке» деп бар дауысым мен айғайлап жыладым. Шешем «Аман сау оралдың ба» деп менің дауысымнан секем алғандай бізге қарай жүгіре басып келді. Жаяу қалғаныңа қарағанда бір әурешілікке жолықтың ау, өзің аман келген соң болды деп ойын тұжырымдады. Әкем үйге кіріп сәл тыныстаған соң кеше кештен өсердің арты қарғайланып қараңғы түскен шаққа дейін бытырап кеткен жылқыларды жиыстырып үлкен шұңқырдың қиясына әзер жеттім. Қалың жылқы тұяғынан қияның жалғыз аяқ жолы әлдеқашан түйетайлы болып кеткенін білдім де атымды жетектеп өтіп бара жатқанымда айрық жолдың басқы жолымен бір топ жылқының қарасы шұбағандай болды. Жылқылар жалға шығып бөлініп қалатын болған соң атты жетектеген күйі сол жылқылардың алдын қайырмақтап қалған жылқының соңына салмақшы болып бұрыла бергенімде күндіз кешке дейін мінестен болдырған ат сүрініп кетіп қардан аға жөнелді. Бір талай жерге дейін шылбырды жібермей атпен қоса ағып келемін. Ат орнынан тұра беріп қайта жығылып жалғас тақты. Ақыры құтқара алмайтыныма көзім жетіп шылбырды қоя бердім. Табан тірер ештеме білінбей аттың артынан ағып келе жатып, жан ұшыра жан жағымды сипалаймын. Өлмегенге өлі балық кезігеді деген жаламаға таядым-ау дегенде қолыма бір балапан қарағай елініп, ес кетіп жан шыққанда түйетайлы қиядан еңбектеп жүріп өттім. Содан жылқыларды жаяу айдап, сартақтайдағы қарағайға ықтатып тастап, жанғалтамдағы кішкене прожектерімді алып, ұшпаның аяқ жағымен атқа келдім. Жануар мені көргенде кісіне орнынан екі ұмтылды. Тұра алмады. Қанша жылғы жан серігімді көргенде көңілім босап кетті. Жанына барып кекілін сипап, маңдайын сипап едім, басын кеудеме қойып мені иіскеледі. Белі үзіліп кетіпті деп бір ауық үнсіз қалды. Әкемнің балапан қарағайды ұстап тұрған орын мен жалама құздың аралығы көз алдыма келіп, жүрегім шайлығып кетті. «Су ішерің бар екен, аман қалғасын болды» деді. Әкем қайта сөзін сабақтап, ер қанатым болған торғасқаны өз қолыммен жайғастыруға батылым бармай айылын босатып, ноқта жүгенін сыпырып, ер тоқымдар қалап алып, сартақтайдағы бақташыларды бетке алып жүріп кеттім. Үрген иттің дауысы мүлгіген ен даланы селт еткізіп, Шәкене ғана ауылды ұйқысынан оятты. Ауа шала үйге таяп барып дыбыс бердім. Біреу үйден шығып итті қорыды. Қалекең түн жарымына дейін сиыр жинап келіп, су киімін
Қалия апа екеуі отқа қармалап ұйықтамаған екен. Менің суыт жүрген жүрісімнен секем алған қалекең, жай бір уақытқа қалғаның бекер жүріс емес ау. Жігітім, үй ішің аман ба деп сасқалақтай сұрақты жаудыртып жатыр. Жаурап келгенімді біліп Қалия апа шай қайнатты. Сонымен бойым жылынып жан шақырдым. Торғасқама жаным ашып мал болса да қиналып жатырау деп ойлап, қалекеңе барып көріп келейік деп едім. Жасы келіп қалған адам іңірде жауындатып сиыр жинап қатты қалжырағанын айтып, жеті қараңғы түнде қайтеміз, таңертең барайық деді. Таңата қалекеңді оятып алып, құз түбіне бардық. Жануар әлі шала жансар жатыр екен деді. Әкемнің көне серігіне деген ұшан теңіз аяушылық пен қимастық сезімі жанарынан мен мұндалап ұзақ үнсіз отырды. Ойдағы қыстауға көшіп келгенде реформа басталып, жер мен малды әр отбасына көтеруге бөліп берді. Мен сол жылы мектеп табалдырығын аттаған жылым еді. Бір күні әтірет үйімі бұқаралық жиын ашып әкемнің кеудесіне қызыл гүл тағып, үздік озат бақташы деп марапаттады. Шешем гүлмен куәлікті қастерлеп төрге іліп қойды. Арқа сүйер асқар тауым әкемнің марапатын мақтаныш көріп сабақтастарым айтатынмын. Кейде оларды үйге ертіп келіп көрсетіп жүрдім. Әрі әкемдей болуды армандадым. Құлшына оқыдым. Маусым соңында үйрену озаты болып сыйланған қатерімді істетуге қимай әкемнің куәлігінің қасына іліп қойдым. Содан бастап көкірегіме үлкен арман ұялады. Болашаққа үмітпен қарап алдыға қарай ұмтыла бердім. Бір күні көрші әпекем шақырып алып, басына төнген қатерге қарамай коллективтің жылқыларының бірде-біреуін шығынға шығармай аман алып қалған әкеңнің ізгісін радиода беріп жатыр. Бүгін кеште қайталай таратамыз. Кешке уағында тыңдаңдар деді. Әттең бала көңілай. Бойымды бір ыстық сезім билеп, төбем көкке екі ағалы жетпей тұрғандай қуандым ау. Ол шақта әкемнің жанары жалынды да отты. Кесек толғалы жауырыны тақтайдай қармаулы болатын. Енді міне сол қайратты әкем белі бүкірейген, жалпақ жауырыны шодырайған, екі иығы қушиған томардай шал болған еді. Десе де бұрынғы қайратына әлі сүйенетін сияқты. Қараш, қарағай етегіне шөбін арқалап барып, түз дағысы бұғыға шөп шашып жүргені. Неткен отаншылдық рух. 70-ті желкелеген қайратты әкем табиғат пен адамзат жарасым тапқан баяшатты заманда есен сау жасап табиғатпен қалай тіл табысу, адам қалай әдемі қартаю керек екендігін іс-әрекеті арқылы маған үйретіп тұрған сияқты. Әкем маған таяп келіп күлімсірей, келдің бе деді. Басымды әкемнің кеудесіне қойдым. Сол таныс тері иісі танауыма келді. Тынысым кеңіп, сарайым ашыла берді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында дүние жүзі тарихының аяғалысына терең ықпал жасады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Дүние жүзі тарихының аяқ алысына терең ықпал жасады. 105 жылға жмай талмай күрес жүргізіп, дүние жүзі тарихының аяқ алысына терең ықпал жасады. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин ірі партияның ірі елдің көсеміне тән кең әлемдік көзайымен, терең әлемдік сүйіспеншілікпен жунго коммунистерінің ұрпақтар бойы адамзаттың алға басуын көздеу, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздеу жолында қол жеткізген тарихи сипатты ұлы табыстарын айрықша қорытындылады. Жунго коммунистік партиясы жунго халқын бақытқа кенелтетін саяси партия, сондай-ақ адамзаттың алға басу істері үшін күрес жүргізетін саяси партия. Адамзат үшін үздіксіз тың да анағұрлым зор үлес қосу жунго коммунистік партиясының және жунго халқының баяғыдақ берген айбынды уәдесі. Бұл дүние жүзінің даму ауқымы мен жағдайындағы тарихи зор өзгеріс. Бейжіңнің Тяньаньмэнь мінбесінде Жұңқуа Халық Республикасы жасасын, дүние жүзі халқының ұлы ынтымағы жасасын деген үлкен жазба ұран алтын түсті қаңылтақ кірпіш пен қызыл тамның айшықтауымен шұғыла шашады. Чаңан көшесінің екі жағында 5 жұлдызды қызыл ту мен сапарлай келген елдердің мемлекет туы желмен бірге желбіреп, әр елдің жұңғымен қол ұстаса бірге ілгерілеуге асық болған дәуір ауқымына куә болып тұр. Жунгоның таяу заман тарихына қайырыла қарасақ, батыстағы азулы елдердің соғанақтық жасауы және феодалдық үстемдіктің шіріктесуі себепті жунқа бұлты бұрын болып көрмеген азап тартты. Жунқа бұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырып, өзінің өркениетімен бақытын жарату, сонымен бірге дүние жүзінің бейбітшілігі мен еркіндігінде жебеу неше ұрпақ ардагерлердің өмірлік күрес жүргізетін арманы болды.